0: Наистина уникални снимки за хора, които ние уж всичко знаем, но които на фотографите изглежда така, сякаш нищо не знаем, не знаем за тях. Защо избрахте точно тая тема, българската авиация?
1: Ами, защото аз по принцип събирам авиация и кавалерия. Едни от нещата, които събирам от много отдавна. И по принцип не казвам, защото ме дигат цените, нали, колегите и това. Но авиацията, това е свързано с още с мечтата за летене. И Леонардо, и майстор Манол има, легенди има за тия неща тук по нашите земи. И всичко, което е с криле, е ангелско създание. И днеска искам да надникнем в ефира на безсмъртните, нашите, както полковник Недялков ги нарече, белите орли, българските юначни мъже, за да видим образите им.
0: Добре, вие сте ми давали снимки, аз ще ги показвам, вие ще ги коментирате. Но първата снимка, като че ли на нея няма образ, има една сграда и доколкото чета, това е Петерхоф, нали? Това е двореца на руските императори до Петербург.
1: Петербург, да. Това е...
0: Какво символизира тази снимка?
1: Аз съм ги наредил приблизително по хронология. Да. Това е от 17 юни 911 година. Най-важен е автографа на Продан Таракчиев.
0: А?
1: Поручик тогава.
0: Нека да го покажем тогава.
1: Аз съм си взел и пиштовете, защото някои неща съм ги приписал, защото не мога да ги прочетете. Изпраща до Георги Калов в Сливен, а той е Сливна ли е, и завършва балонния курс за въздухоплаване в Русия.
0: Да.
1: Това е един от...
0: И това е оригиналния негов подпис.
1: Отдолу пише Таракчиев, да. Вдясно, аз съм
0: само да вметна, че тук, за да дойде човек в телевизия България ОНР, минава по една уличка, която се казва Пролен Таракчиев.
1: Аз не го знаех това.
0: Благодаря да, за улицата, пресечката е Пролен Таракчиев, на Болгар Брюксел.
1: Разгледа, че са се сетили.
0: Да.
1: И ми да, после ще стигнем и има поче вече на Петър Манолев, а на някой няма поче. И затова трябва да говорим постоянно.
0: А тук вече виждаме двама авиатори пред перка.
1: Да, това е Продан. Самия Продан в ваше дясно.
0: Да.
1: Е Продан Таракчиев. Това е от архива на Манчо Манев, друг авиатор. Купил съм ги от наследниците. Една наследничка дойде преди 10-15 години, не помня вече колко, но пазя няколко възлови фотографии от този архив.
0: Сега да покажем следващата. Вероятно съм виждал поне като отпечатано в интернет. Това трябва да е Симеон Петров.
1: Христо Топракчиев.
0: А, Христо Топракчиев, така ли?
1: Христо е, да.
0: А. И аз познах.
1: Той е във Франция. До е там. Той е край Париж. Е там. Да. Фактически. Известна е тази картичка, но просто да се отбележи, че лети с моноплан Блерио.
0: Да.
1: И офицер, авиатор от България, пише горе.
0: Да.
1: А той е фактически от първа пионерна дружина. Прекчиев, да.
0: Да, интересно. Това е някакъв много интересен...
1: Пеньо Попкръстев. И това те са с Радул Милков.
0: Пеньо Попкръстев?
1: Да, мисля, че е от Лясковец, ако не бъркам. Или от... Да, от този край. Поручик е от Втори Искърски полк. И в Берлин, тук на брата Райт на Биплана, се учат с Радул Милков. Радул Милков е от 29-ти Ямболски пехотен полк.
0: Радул Милков е служил в 29-ти полк?
1: Да, това е 12-та година тази снимка. 12-та година.
0: А вие сами сте от Ямбол, доколкото
1: знам? Аз правя книга в момента, да, за родния емигрант. Да. Огромен албум ще направя. Събирам ги 35-40 години тези архиви.
0: Тук още една много интересна снимка.
1: Та е много ценна, фактически. Това е с автограф на самия Радул Милков. Той е с биплана Албатрос. Фактически, то там пише отпреде, със 100 конски сили. 14-та година е моя автографът, да, фактически.
0: 24-та или 29-та, 8-14-та.
1: Да.
0: Ето отзад е на... може да се прочете. Биплана Албатрос. Радул Милков се е подписал,
1: Радул
0: човек отпред.
1: Милков, да, те са много набързо вземат. Аз като гледах три дена ли летателни... Просто много набързо са вземали книжките. А там много е важно, че има една рускина княгиня. Тя се учи. А в Райт инструктор е руснак Абрамович.
0: Да.
1: Е, такива неща стават. Всичко е международно там.
0: Тук има някакъв по-така голям самолет. Аз не съм познавач на авиацията.
1: Това е Голят. Това е 20-та година.
0: Да.
1: Този човек, който го е подписал, само да намеря. Значи Ранков се казва. Това е на 28 октомври.
0: Да.
1: Пише, първото ми летене, чета автографа, първото ми летене с аероплан Голят в Божурище, в скоби французки е написано, подполковник Ранков.
0: Ето тук може да покажем това, да, което го чете господин Алексиев. Ето,
1: да,
0: тук е
1: написано. Значи, скоро 120 км, да, чета тук данните. Да. Максимална височина 5000 метра, с 14 пътника е бил.
0: Що голям самолет за тия времена?
1: А въпросният, да, Ранко, когато е майор, 11-та година, запомнете, е правен първият, който го пращат в Париж, за да изследва фабриките, да фактически...
0: Да се учим на въздуховатен отдел, да.
1: Да, царя го праща, нали, да, командването, генералния щаб го праща, за да може да
0: изследва фабриките. Тук е изключителна снимка на Списаревски.
1: Това е самия, да, вечната турпила. Той е велик българин. И,
0: а каква е историята на тази снимка? Отзад
1: историята пише. Сега ще прочета автографа, да, защото той баща му го е писал. Аз съм си го приписал. На съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, от съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, ти изпращам портрета на моят мил син. Добрич, 24 май 1944 година. 1944 година. Просто е...
0: Значи текстът отзад е писан от бащата на Списаревски.
1: Да, да. Затова съм го приписал, за да мога да го цитирам, защото не мога да ги запомня.
0: Как се здобихте с тази фотография?
1: А, отдавна е купена. Аз копия на тази фотография, копия ми седи на витрината на антиквариата. Перманентно стои там. И българското знаме седи. Няма празници,
0: аз и друг
1: няма...
0: път съм ви питал, как е възможно така да се запази фотография от...
1: Има специални химикали, да, колодиум се слагат, но то е много, да, сложно. По-старите имат сребро. Това, да, трябва да се види. Аз имам много списания за фотография, но,
0: да, да,
1: но важно, че стигат до нас. Това е като машина на времето. Разбирате, да, ли? Да, както, да, е модерно да се каже, една снимка е 1000 думи.
0: Да. Поручик Михаил Банов от Стара Загора пише.
1: Стара
0: отзад.
1: Загора, да, да. После ще ги видим двамата пригърнати.
0: Да.
1: Неговата дъщеря ми ги даде, преснима ми ги с голяма благодарност и с една молба да бъде сложен портрета отново в музея на авиацията.
0: Да.
1: Изказвам тази нейна молба, подкрепям това желание, защото паметта е възкресение, цитирам мене си. Паметта, те са вечно живи чрез нас и ще бъдат, ако възпитаме добре нашите потомци.
0: Още един авиатор? Не ми е известен, да, на мене. Да.
1: Това ми е една, нарочно го взех,
0: да,
1: загадка, не се знае,
0: да,
1: кое, за да публиката, нашите зрители, уважаеми, да могат да подскажат или да, ако някой роднина го види, или някой изследовател, да каже кой е този. Умишлено съм го взел с тази цел,
0: да,
1: да има малко да разчупиме канона, да призовеме
0: хората.
1: Да,
0: че отзад има и някакви цифри, може би студиото, където е заснето.
1: И на студиото Рашков, да,
0: да.
1: Студиото е... Но е великолепна фотография. Това е портретна фотография.
0: Да, пак да го покажем.
1: Да, или е на Папакочев.
0: Някой познае свой родственик.
1: Да, да, това е прекрасен образ на истински воен български. Да. Достолепен.
0: Достолепен, да. Тук вече виждаме самолет.
1: Това е
0: цар Иван Асен II.
1: Цар Иван Асен,
0: български,
1: да,
0: български биплан.
1: Да, да, български е цар Иван Асен II.
0: Да.
1: На аеродрома в Удово. То е написано югоизточно ЮИ от гара Удово. Система Албатрос, 916 година.
0: След 3-часова рекогносцировка.
1: Да, Острово, Воден, чета се, да, продължавам. Да. Верия, Карасоли. 3 часа над неприятелска територия. Обикаля да прави разузнаване.
0: Да. Това е първата световна война. Да,
1: да. Да,
0: да.
1: Български.
0: Още един мъж.
1: Това е Стоянов. Той сваля най-много крепости.
0: А, това е генерал Стоянов.
1: Стоянов. Да, той има спомени. Да. Стоянов.
0: Е, то може би от него тръгна въобще възраждането на, да, тази история за леците.
1: Той
0: негова ли беше тебе? Бранихме София?
1: Специализира,
0: или?
1: Да. В Германия.
0: Да.
1: Ами, сега важно е да се види образ. Аз така съм свикнал. То пише там и къде е сниман.
0: Да, да.
1: Всичко. Това е от архива на Петър Манолев.
0: Поручик Стоян, лятото 1942 година.
1: 1942 година, да.
0: Снимка от Уфа.
1: Да. Германия снимаме, когато да. Е на специализация.
0: Божурище, август 1948 година. Това.
1: Петър Манолев. Петър Манолев. Сега ще прочетеме. Той е началник на 6-та изтребителна авиационна дивизия, аз го чета. Ако има дивизия, има. 48-ма Божурище.
0: Ще питаме полковник Недялко 40... след малко. Да,
1: 48-ма година, да се види след 44-та година как се развива кариерата им.
0: А тук това е до нещо американско, като гледам, защото
1: знака
0: на щатите.
1: Това е Стоянов, пратено до Манолев 90 и някоя година. То пише, сега ще го прочета.
0: Да.
1: Значи автографа е. Секунда. Така, Стоянов, 42 година, Божурище.
0: Това предполагаме свален американски самолет.
1: Да,
0: да.
1: Свален е. Свален е.
0: Аз отзад мога да го прочета.
1: Да, ако можеш.
0: Драги Манолев, благодаря, че се обади. Ние пенсионерите от много заети и не ни остава време да се видим. Аз бях една седмица до Варна, така до Търговище и...
1: Да, там е изтрито.
0: Поручик Стоянов, 1 август 1943 година, Божурище до част от крилото на...
1: Е, това е ценно.
0: Така, въздушна крепост Либорейтър.
1: Четиримоторна.
0: Четиримоторна въздушна крепост Либорейтър.
1: Да, да. Не съм го записал.
0: Да, да, да.
1: Но това е фактически спомен, както казвам, и в машина.
0: Голямо крило, да, голямо нещо, да.
1: Да, да. Това е пак на Петър Манолев.
0: А, тук някаква сватба май ще покажем.
1: Е, това е много ценно. Сега тук аз съм го записал.
0: Да.
1: 40-та година, 22 декември, като шафер е на сватбата на поручик Чудомир Тополдовски в Пловдив. Отляво надясно, подпоручик Николай Йорданов, изтребител с шаферката си, сестрата на Тополдовски. След това шаферката на подполковник Петър Манолев.
0: Да, да.
1: Подпоручик, извинявай, да. Защото съм го съкратил. Да. Така, подпоручик Петър Манолев, изтребител след това, шаферката на Списаревски, подпоручик Димитър Списаревски, изтребител, шаферката на Лазаров, подпоручик Лазаров, бомбандировач, седналите са Тополдовски, комата, кума и Тополдовска.
0: Изключителна е снимка, да.
1: Да, това е също от архив на Петър Манолев.
0: И като си помислиш, че тия хора на смърт са отишли след това. А виж как са живели.
1: Аз затова казах, че влизаме в ефира на безсмъртните. Няма, да. Няма такова чудо.
0: Да.
1: Да, следващото е първи...
0: Божурище, 1942 година, първи въздушен
1: първи
0: полк.
1: Първи въздушен. Да. Това е много ценно, защото това е спасено от копите за Буклук. Продължаваме темата от предишни предавания.
0: От кофите за Буклук.
1: Ще ги видиме после. Да. На Асен Ковачев.
0: За спомен на майора Асен Ковачев от Теди Вълков в София.
1: Асен Ковачев от архива.
0: Да, 19 февруари 1992 година.
1: Който
0: да.
1: По-нагоре е живял на цар Асен, на улицата, да. Която аз съм там 25 години.
0: Да.
1: Това е съдбата на някои архиви. Защото ние докато се услушваме, те хората фърчат архивите по кофите и насякъде. Това е най-чувствителната материя, хартията.
0: Тук пак нещо от 16-та година, като гледам.
1: И това е на Манчо Манев. Да. Манчо Манев, свален на френски аеропан.
0: Свален самолет с Коби Френски от капитан Манчо Манев, за което награден с орден.
1: С орден. Това е 16-та година, не така?
0: 7, 10 и 16-та
1: 7, 10, да. 7 октомври, затова съм го записал. Да. Ти го прочете. Да, натам. Това е...
0: Асен Ковачев.
1: Асен Ковачев. Юнкер ли пише?
0: Да, Юнкер, да.
1: Ето това е... На този човек архива му е фърнал. Аз много неща други имам. Аз просто нямам време да показвам.
0: Да, да.
1: Имам неща в папките, в архивите.
0: Добре.
1: Това са...
0: Тук виждам един типичен...
1: А, това е до Асен Ковачев, немски авиатор. Те като са били на специализация. Да. Пратено му е 2001 година.
0: Петър
1: Нолде, да. Аз съм го записал.
0: Витна, да.
1: Да се види...
0: Да, да.
1: Пътя на архивите.
0: Да, да. А, ето това предполагаме...
1: Това е плика. Да, това
0: плика,
1: е
0: плика, с който е пратен. От... Да. А този мъж, Христо Арнаудов?
1: Христо Арнаудов. Това нямам информация за него. Просто го показвам като образ. Да видят
0: достойни. Много пилоти имало тогава. Да. Много авиатори. Да.
1: Човек на честа.
0: Да.
1: Така.
0: Ето тук пак сватба.
1: Това е сватбата на Манолев.
0: Да.
1: Сватбата му е 43-та, мисля.
0: С униформа. Да, юни
1: 43-та година е, да.
0: Фото Дацов, да. Коваров, улица Раковски, 112 София.
1: Да. Да.
0: Боже господи, как всичко останало. Ай, тази изключителна снимка. С тази снимка грабнахте на алеята на книгата.
1: Ами, вече включваме в аналите на българската историческа памет, защото там са
0: Манов, виждаме,
1: Михаил Манов е вторият от ляво надясно, третият от ляво надясно е капитан Списаревски. Другите не съм ги разгадал, може и Стоян Стоянов да е там.
0: А тук са някъде на море или на какво?
1: Това е Нормандия.
0: Нормандия? Маше, да. А, ясно, да, разбира се.
1: Са там на, да гледат
0: учение. Ами, ние сте били съюзници. Питат ме отгоре какво правят там. Казвам, че сме били съюзници с Германия. Да, това правят.
1: Какво да правят? Движат се. Движат се, както тия архиви се движат.
0: Обучавали
1: хората,
0: се, да.
1: Ма хората се движили и по турско, ходили се да учат къде ли не.
0: Да, Нормандия.
1: И аз имам снимки в Манчестър.
0: Сега една снимка за хората, изпитващи носталгия към времето на соца.
1: Е,
0: я да видим сега.
1: Ими, това са нашите космонавти, светла да, памет да. Вечна. Първият до генерал Джуров, виждате го
0: Георги Иванов. Космонавта, да.
1: Да, и най-в ъгъла е Александър Александров.
0: Който почина на скоро.
1: Светлен памет, вечна. Те са голяма група горе. Те ще си летят на свобода. Това са спасени от един авиоклуб, изхвърлени, бяха наводнени, всичко. Не ми се го обяснява повече, но ние спасяваме. Важно е какво е спасено.
0: Остана време и за тия две снимки да покажем. Едната е много секретна.
1: Малката първа да покажем.
0: Първа,
1: това е 90-та година, съм ги спасил от кофите в Лозенец на Цанко Церковски. Това са ВКР, външно контраразузнаване, генерал Стойчев е във Вашингтон. И аз му спасих микрофилмите.
0: North American FG2 Fury.
1: Това е неговия почерк.
0: Да.
1: И нося една друга снимка, е така за цвят, да се види 30 и коя година.
0: Значи
1: в
0: наши са снимали американските самолети в Америка.
1: Ма имам танкове, имам много други неща. Аз съм дал интервюта. Долу е...
0: Днеска може да си ги снимат просто на летището.
1: С кубила Бакара, Париж, на състезание.
0: Да, да, да.
1: До автограф на един негов колега Бояджиев.
0: Много интересно.
1: Ценни неща.
0: Просто наистина историята...
1: Е, това е много рядко.
0: Това?
1: Да, това е рядко, защото Бойдев има идея за музей Косница на загиналите авиатори.
0: Бойдев може, е командира на авиацията.
1: Половин минута да зачетеш, ако
0: може. Командващи авиацията.
1: Ако може, да, да.
0: Да, да.
1: Тогава.
0: Известявам ви, господин председател, че от армията и въздушните на Негово Величество войски е подет инициатива за увековечаване в памета на всички загинали лица в мир и във война, чрез издигане на един голям мазолей Косница. Да. Тук ще бъдат изложени портретите и бюстовете на нашите герои лици. Също тук ще се приберат костите им в саркофази. За целта средствата са осигурени, мазолей Косница ще се строи в най-скоро време на новото голямо международно летище София при Враждебна. Практически тук е на 100 метра от телевизията.
1: Това е документ.
0: Днеска Васил Левски вече летище. Както ви изясняваме горното, моля от мое име и от името на всички лици да приобщите вашите усилия към тия на българската войска, за да не се разкъсат усилията в честване на отделни лица, както се случи с инициативата за летеца поручик Топарчиев. Надявам се по такъв начин, както вие, така и ние, българските лица, ще изпълним най-достойно своя дълг към родната авиация, която заета с по-важни задачи по народната отбрана, остави издигането на мавзолея Косница да стане един етап по-късно. С особено към вас почитание. Това е от 22 март 38 година.
1: Да, ма вдясно прочетете до кого е? До студентския?
0: Председателя на студентски аероклуб при български аероклуб.
1: Студентски има. Това е да продължат да предаваш щафетата на младото поколение.
0: И то с какво сега... уважение е написано?
1: Да, и сега трябва така да работим.
0: А това е, това е командира на въздушните войски Бойдев.
1: Да, полка. Да. И Аерянов е полка. Там няма значение, те са много.
0: Да, те са много.
1: Има да... Но снимките са важни и документите.
0: Добре.
1: Защото това да се покаже тая малката е Гагарин на нашото, с нашите полковници и висши
0: Гагарин.
1: Офицери.
0: Първият
1: да, на нашето летище.
0: Да.
1: В средата. Това едва ми го продадоха. Да, да, баща е генерал от Ямбол.
0: Да.
1: Няма да казвам фамилията. Но добре. Просто да покажем и другата е снимка от архива на един друг генерал.
0: Тази също е
1: няма да
0: покажа Гагарин.
1: Името.
0: Да,
1: да, да, тя има автограф горе в ляво. Да. Леко е избледняло, но е автентичен автограф.
0: С автограф от Гагарин?
1: Да, да. Ще го видиш, то се вижда. Но,
0: най-хубавата
1: усмивка. Е, това е мир. Както в един филм има за полковник Дани, американският пилот на стелта и полковник Дани извода от цялата война. Мирът е по-силен от войната. Забелязвате ли какво чудо е това нещо? Ние да създаваме унищожителни летателни апарати, а тия хора катапултира и да кажа това, извода от целия филм е това.
0: А този, който излезе наскоро?
1: Да, полковник Дани има един филм.
0: Да.
1: Той отдавна аз съм го гледал преди 10-15 години, но...
0: Не, аз гледах и наскоро излезе за тези, дето в Иран бяха катапултирали и ги спасили. Общо взето извода и от това филм същия.
1: Да се разбере, че тия хора, които са се опарили, те трябва да... Както Левски каза, толкова сме се парили, па не забравихме да...

0: сила на вятъра, механиците, които са подписали са се, авиаторите, които са...
1: Самолетен билет, вижте.
0: А, това съм го взял така за шега. Това е след... Това е Тапсо.
1: Тапсо от Горна Оряховица. Малко хора се знаят, че там е летище.
0: Сериозна шега.
1: Да.
0: Така е.
1: И последно, това за финал на разговора?
0: Това е за десерт. То е за въздигане паметник на... Това мога го прочетеш ти, защото аз не съм го записал. На Божурище.
1: Чакайте го.
0: Това е специален брой.
1: Да,
0: и него и два ми го продадоха. Но важно, че има такива. Както и паметника на Юнак е съборен, има...
1: Вижте какво пише отпред. Българио и твоето име само като мълвяха, умираха без страх. И е? Самолети, които водят битка.
0: И вътре има снимки на авиатори, да не...
1: Да.
0: Но важно, че показахме на драгите българи и българки да видят какви герои имаме.
1: На вечерието на празника на независимостта, след два дни, какво ще пожелаете на българите?
0: В старите документи, истинските документи пише възобновление на българското царство. Тоест, ние сме, ще им пожелая най-хубави неща, но да знаем, че сме единственото царство в света. Де юре, не де факто, но Търновската конституция е незаконна, референдумът е незаконен. Ние трябва да се знаеме, ще стъпваме на свещена земя. Нека да се знаеме историята, да възпитаваме децата си и внуците си в достойна българщина. Защото ние нито сме първите, нито последните. Ето тези хора живеят чрез нас и надявам се да живеят и след нас, чрез нашите деца.
1: Благодаря ви, господин Алексиев, за това интервю и за всичко, което правите. След рекламите по България он ер, тук ще бъде полковник Димитър Недялков. С него ще говорим за Списаревски, за уязвимия свят и за това има ли кой да ни пази от дроновете днес.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят он ер, всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, през тази година се навършиха на 19 юли, мисля, 110 години от рождението на един от символите на българската храброст, капитан Димитър Списаревски. Видяхте негови фотографии в първата част на предаването. Човекът загинал, бранейки небето на София в края на 43-та година, на 20 декември, мисля, че беше. През годините понякога сме ви разказвали за него в това студио, давали сме го за пример, но наскоро аз самия си дадох сметка, че всъщност, ако съдбата беше отредила друго, той спокойно можеше да доживее до нашето време, защото той е роден 16-та година, 1916 година. Самия аз познавах доста хора, родени в този период. Например, моите лични дядовци. А виж, Списаревски не доживява старини и остава вечно млад. Този въпрос за избора винаги ме е тормозил по някакъв начин. Защо един избира едно, а друг избира друго? Например, като жива торпила да се вреже в летяща крепост. Сега при мен е един човек, който може би по-добре от мен разбира същността на подвига на един пилот, защото той самия е бил такъв, с над 2000 часа във въздуха. Човек отдаден на каузата на българската авиация, история и военно дело. Понеже притежава и завидна експертиза в сферата на националната сигурност и геополитическите битки, ще го питам и какво става в поуделения свят и защо хора с джип, калашник и базука на рамо и някой дрон под ръка правят да изглеждат нелепи големи модерни армии. Например, хутите в Йемен, които към момента на записа цената на петрола пак отлетя над 107 долара, а светът е изправен не само пред затварен на Ормузкия проток, но и пред блокаж на Червено море. Но всичко по реда си. При мен е професор полковник Димитър Недялков. Добре дошъл, господин полковник.
3: Добре,
1: господин
3: заварил.
1: Професор.
3: Добре, заварил.
1: Какво да кажем за Списаревски? Като че ли всеки път го преоткриваме? Уж всичко знаем.
3: Винаги е малко.
1: Винаги е малко.
3: Защото това е емблематична личност и е събирателен образ на едно поколение, което, за съжаление, си отиде забравено от българското общество. Преди 10 ноември по едни причини, след 10 ноември 1989 година по други причини. И това като че ли ни става традиция да си хули миналото, което е много нелепо поведение, предвид на факта, че все пак една нация, за да има бъдеще, трябва много добре да си познава и уважава историята.
1: Доколкото знам, сега на 23-ти ще представите ваша книга с българска история.

0: история, посветена на Списаревски.
1: Албумна книга, която е на издателство Българска история. Да. И ще бъде и показан филм, който е целево направен за Димитър Списаревски.
0: Къде ще е събитието?
1: В ЦВК, в военния клуб, от 18 часа в зала тържествена на военния клуб. Така че всички хора, които се усещат съпричастни към съдбата на този човек, защото той защитава българското небе и конкретно и София, над която е загинал, са добре дошли на това събитие и се радвам да се видим.
0: Защо този човек става символ? Защо някакси в него е въпрос? Заради начина, по който изглежда, заради саможертвата му, заради това, че е бил потулван друго време. Сякаш той така достига дори национални икони по своето влияние. Аз съдя по най-хора, които не се интересуват от история, но когато кажа Списаревски, те някакси сякаш настръхват.
1: Той е бил емблематичен и приживе. Да. И хората много са го уважавали. Всички, които са го познавали, той е оставил така незаличима следа в тяхната памет. Даже тези, които остават живи след двете войни на практика, които води българската авиация срещу англоамериканците, след това срещу германците, голяма част от тях възпитават своите деца по примера, винаги са го давали като пример този човек. За съжаление, много трудно изплува паметта за Списаревски. Аз съм от това поколение, което се е формирало преди 90-та година, като авиатор, разбрах за него твърде късно. 80-те години, то като излезе книгата на Стоян Стоянов. Това е всъщност първия повей, който събуди паметта на българските авиатори и на българското общество, че всъщност царските офицери не са нещо гадно, нещо, което трябва да бъде забравено и за което трябва само лоши неща да се говорят. А това са емблематични хора, които са достойни за подражание.
0: А вяра ли е тази история, че дори след 9-ти някакъв съветски офицер се застъпил за неговата
1: памет? Да, вярна е историята.
0: Един той, вид, това е български герой, да, не го забравите.
1: Нарекли са го нашите фашист, нали, не, че трябва да бъде забравен, не. Паметта за него трябва да бъде изтрита. Съветски офицер е казал, чакайте, ама той се е бил за вашата държава, нали? Това е била ситуацията. Но това е и нашето ежедневие сега, между другото, защото по същия начин ние хулим българската армия, която е изпълнява своите функционални задължения преди 90-та година. Което, пак казвам, това е много нелепо поведение.
0: Обаче, вижте, има и хора като господин Алексиев, първия ми гост.
1: Да.
0: Виждате как той усъумява да пази паметта и за тези, които са бранили небето така на София, е. И за тези, които са снимали с Гагарин, без каквато и да е такава противоречие между това. И този човек няма никакъв килипир от тая работа, ходи, рови по кофи, пази паметта. Това е като някакво чудо.
1: Така е, това е присъщо за нашата история, защото така и по време на османското робство такива хора са пазили паметта за нашата царщина, нали? Да, за царство България, за българската империя преди падането и под... Но, да, между другото, защото си говорим за Списаревски, емблематична е годината, в която той се ражда.
0: И годината на големите надежди.
1: Да, на големите надежди и на големите победи на българската армия. И това е годината, която е емблематична за българската авиация, защото тогава на практика се оформя статута на авиаторите с една нарочна заповед. И другото нещо, което е емблематично, което е много важно да се каже сега, предвид различните интерпретации от различни политици, които се изказват неподготвени, че всъщност през 1916 година се създава за първи път системата за българската противовъздушна отбрана.
0: Вие имате и книга посветена на това. Ще
1: целево е написана тази книга, точно за просвещение на тия хора, които се опитват, нали, да различни тези да изказват.
0: А всъщност... Директна цел България.
1: Да, това е книгата. Оказва се, че през Първата световна война България е много по-бомбардирана държава, отколкото през Втората световна война.
0: Това е абсолютно неизвестно.
1: Абсолютно
0: за човек,
1: неизвестно.
0: Аз уж минавам за така въодушевен от военната история.
1: Това принуждава всъщност държавата да вземе мерки и да създаде наистина система. Нещо, което на практика го няма на юг от река Дунав, т.е. на Балканския полуостров. Ние за първи път създаваме система за ПВО.
0: А как е работила тази система при онези технологии?
1: Тя е провокирана от първата въздушна бомбардировка на 14 октомври 1915 година, когато руски хидроплани атакуват Варна. Това е първата въздушна бомбардировка срещу български град. Ние сме очаквали заплаха от юг на Македонския фронт, но това е първи удар срещу стратегически обект от територията на страната.
0: Нанесли ли са някакви щети или по-скоро като пропаганден удар?
1: Те летят, хвърлят бомби, има убити, включително и малолетни. Освен това, те целеуказват бомбардировката на руския флот, който всъщност затова пуска да тези хидроплани да летят, за да окаже цели, които след това са бомбардирани от руската ескадра, която е приближила до град Варна.
0: Извинявайте за лоишки въпрос, по дима ли, където е ударено и корабите...
1: Да, точно така, да. Това на практика обозначава и определените цели. Нанесени са доста големи поражения на града, но реално най-много бомбардирани градове в България, те са в южната част на България, покрай оформилия се Македонски фронт. И разбира се, София, която от 1916 година, по същото време, над София започват да прелитат неприятелски аероплани и започват да хвърлят и съответно боеприпаси, които, макар и символично, нанасят поражение. По-скоро това е един морален акт, нали?
0: Да.
1: Който трябва да стресира населението. Да, да, показва уязвимост. С защитата, въздушната защита на България се взема един полковник, който е емблематична личност. Това е Анастас Раковски. Това е племенник на Раковски.
0: На самия Раковски?
1: Да. Да. Който е пенсионер от 1907 година, крепостен артилерист, но е мобилизиран и е натоварен точно с тая мисия да развърне първата въздушна защита на територията на България. Разбира се, като основен стратегически обект, това е София, и оттам започва създаването на тая противовъздушна отбрана. Отначало с трофейни турски оръдия и след това системата се развръща, така че да може да покрие територията на Македонския фронт, като за първи път през 1916 година в България са приети на въоръжение първите изтребители Фокер. Това са и първите изтребителни самолети, нарочно създадени за борба във въздуха, които пристигат на територията на България по същото време, когато и въпросния Списаревски, за когото споменахме, се ражда. Тоест от август започва обучението на първите български пилоти изтребители, от септември те застъпват в бойно дежурство.
0: Това ли е изтребител прехващач, дето му викат?
1: Това е на корицата на книгата.
0: Да.
1: Е поручик в кабината на първия изтребител, да, който защитава София. Това е поручик Марко Първанов, който е и първия приучен на изтребител Фокер. Емблематична снимка, която показва нивото, на което се е намира изтребителната авиация от това време.
0: Не мога да не ви задам следващия въпрос. Такива традиции в авиацията, толкова могъщи въздушни сили, са отнесени към размерите на България, нали, в един дълъг период. Сега как виждате ситуацията? Много се говори, много се приказва за това.
1: Този мъж постига и първата победа на 30 септември 1916 година.
0: Сваля френски самолет или нещо такова?
1: Сваля с френски фарман, да. В който е един сърбин Бранко Наумович и Морис Руабъл, френски пилот. Да. А всъщност системата с нарочна заповед е създадена на 26 октомври 1916 година.
0: Да.
1: В което включва изтребителна авиация, зенитна артилерия, зенитни картечници, система за наблюдение и система за оповестяване. Това е наистина система, която е създадена, пак казвам, за първи път.
0: Откъде са почерпили опит? От Германия или?
1: Няма ли с опит? Нямат откъде да препишат.
0: Ами защото ми звучи много логично структурирано.
1: Абсолютно, но самата практика налага тази логика и Раковски е бил изключително...
0: Грамотен явно.
1: Грамотен офицер, мъдър офицер. Абсолютно доверие са имали и той оправдава доверието. Към края на Първата световна война ние имаме приблизително 100 артилерийски системи за ПВО, оригинални и адаптирани, и около 25-30 изтребителя, които са действали на територията на фронта и на територията на България.
0: Това е много сериозна цифра за това.
1: Абсолютно. Да. Абсолютно. Да. Сега трябва да го решаваме този проблем.
0: Ами,
1: защото той е много сериозен.
0: Вие сте първия, който, аз това винаги ще го казвам, сигурно преди 7-8 години почнахте да гостувате, то толкова е предаването веднага и почнахте да говорите за тия дронове. И отначало това изглеждаше като някаква фантасмагория. А днеска виждаме, че един дрон удря петолопровод Саудитска Арабия и $10 нагоре барела. Изстрелян от хора с някакъв джип, с две базуки и от някакъв зил там. И някакси светът, в който вярвахме, е много крехък, се оказва.
1: Абсолютно, и се оказва, че няма държава, която да е подготвена към войната, която се води. А всъщност светът е в състояние на война. Не трябва да храним илюзии, че това е, че се намираме в някакво равновесно състояние. Ние се трансформираме и то по грешния начин. И това е много дълга тема, но въпросът е къде се намира България в тази ситуация и доколко е подготвена по отношение на собствената си защита. Да защитава своите пространства, сухопътни, морски и въздушни пространства.
0: Един такъв въпрос. Защо тези модерни, могъщи армии, както да речем, са в залива, те имат страхотни ПВО-та? Много пари дадоха хората, за да имат защита. Много модерни системи и тези дронове пробиват. Също и в Украина, независимо от коя страна.
1: Всяка армия, и това е парадигма, защото от 5000 години в света няма нито един ден на абсолютен мир. И това е доказано, нали, че общо взето ние сме превърнали войната в емблема на нашата цивилизация, но войната, всяка армия е готова за миналата война. А новите войни налагат нови парадигми, нови тактики, оперативни процедури и стратегии за тяхното водене. И тъй като сега е времето на роботизацията, на изкуствения интелект, технологии, които се развиват за месеци, такива консервативни системи, като структурите, които имаме в въоръжените сили, и то това се отнася за всяка една държава, много трудно реагират на новите предизвикателства. Защото това, което се случва в Украина, да речем, или в близкия Средни изток, там технологиите на въоръжението устаряват за месец, месец и половина. Тоест системата не може да се развърти, за да адекватно да реагира на всяка една нова опасност. И много трудно в съвременни условия, особено големите държави, там където са вложени милиарди на практика, и реагират на тези предизвикателства. Такива мощни армии, като руската армия, американската армия, израелската армия, която винаги е била готова, всъщност се оказват и те неподготвени за съвременните войни.
0: Защото са по-тромави, с повече бюрокрация.
1: Да, в тези системи, които разполагат, там са вкарани милиарди. То не може да го изкараш и да вкараш нещо абсолютно ново, а и не знаеш новото до каква степен ще реагира адекватно на съвременната ситуация. И това се използва от така структури, които понякога с много по-малко средства могат да реагират адекватно.
0: Така
1: да
0: речете асиметрични отговори. Но...
1: Тази остана симетрия в съвременните войни много трудно може да се намери, но това е друга тема.
0: Да.
1: Въпросът, пак казваме, къде се намира България в тази ситуация.
0: Никой не знае, може би, не знам.
1: Не би трябвало да знае, но въпросът е от тук на там какво
0: смисъл,
1: ще правим.
0: Ако такива могъщи държави не могат да се справят, какво ще направи средноевропейската страна България, която беше забатачила военните 20 години, сигурно?
1: Сигурно има решение. Нека да напомня, че България имаше 5 завода за безпилотни самолети в Европа. Един от най-големите заводи, говоря за 70-те, 80-те години, един от най-големите заводи беше в България, в Пловдив.
0: Всъщност, вие сте ми казали, че ние сме произвеждали дронове практически.
1: Абсолютно. В България се работеше по изкуствения интелект от края на 70-те години на миналия век.
0: Да.
1: Но ние изпаднахме в едно безвремие, от което трябва да излезем час по-скоро, защото, пак казвам, света е в състояние на война и винаги има заплаха за държави, като нашето геостратегическо положение е изключително важно. Ние винаги трябва да се чувстваме заплашени и трябва да поддържаме контингент, който да е адекватен на съвременните заплахи.
0: Какво би могло да спре тези дронове, не дай Боже, което може да се изстреля от кораб, от камион, от какво ли не? В смисъл, то не е нужно някаква армия да дойде. Идват, като гледам как ги изстрелваха, украинците имаха една операция в така дълбокия руски тил, Паюжина, нали? Спира ремаркето, дроновете излизат.
1: В нашата ситуация въпросът е, той е да бъде зададен проблема, формулиран и зададен на наши инженери и специалисти, и това нещо да намери адекватно решение на наша територия. Както и средствата, които се отделят за сигурност, за въоръжение, да бъдат давани в България, а не да изтичат навънка. Защото с парите, които изтичат навънка, тук много по-добре може да се справим с съвременните заплахи.
0: Е, много се говори за такива, като че ли има две разработки за антидрон системи.
1: Има разработки. Въпросът е, че в
0: България... Говоря на европейско ниво, на ниво НАТО.
1: Въпросът е, да, че в България това нещо не се стимулира. И когато говорим за колективна система за сигурност, много добре трябва да внимаваме с това общо понятие, защото, пак казвам, отделят се средства за отбрана, въпросът е къде отиват. Защото когато говорим за тези колективни системи, те обикновено попадат в държави, които водят технологично тия разработки, а ние оставаме да чакаме по периферията резултата от всичко това, което се случва там, което не е добре за българската държава. Значи адекватното реагиране в България да бъде зададено. Ние имаме много кадърни хора, които могат да реагират на едно такова задание. Въпросът е то да бъде дефинирано по правилния начин.
0: Може ли да помогне? Аз съм говорил с хора, които са участвали в електрониката на времето. Този специфичният български гений от нищо да се направи нещо. Някакво простичко решение, което да... Система, която е оригинална, автентична дори. Нали, както са правили тези прочутата електроника по време на соца, разни нововъведения армейски, които ги е нямало другаде по света. Чисто български инженерен гений.
1: Да, ние сме били водещи в областта на електрониката.
0: Да.
1: И това и сега е валидно. Въпросът е, че за тия хора не стои държавата, а трябва да застане. Да. Защото те се нуждаят от конкретика по отношение на проблема и, разбира се, адекватно финансиране от страна на държавата.
0: Тоест, простичкия дрон може да има и някакъв простичък отговор, а не нещо за 200 милиарда.
1: Разбира се, и това се случва в Украина в момента.
0: Да.
1: Точно това направиха украинците. Не забравяме, че първите украинци безпилотници се учиха в България. Нали?
0: Да.
1: И то преди войната.
0: Да. Добре, като извод, уязвима ли е България? То целият свят е уязвим.
1: Абсолютно. Глобалният свят е голямо предизвикателство и...
0: Ние като че ли свикнахме, че всичко ни подминава, нали? Някъде става... Нали, в Америка падат небостъргачите, на 200 км се води война, а ние сме като едно островче такова,
1: да,
0: на спокойствието.
1: Така е. Но трябва да знаем, че обществото наистина трябва да се замисли за своята сигурност и по отношение на структурите на армията, аз говоря за наборната военна служба, за трудовата повинност, неща, които са били по царско време, също да се върнат, защото хората трябва да бъдат подготвени, както и технологичното развитие на самата войска на база на усилията на собствените ни инженери и конструктори и специалисти, които могат да направят чудеса в интерес на държавата.
0: Добре. След два дни ще празнуваме Деня на независимостта. Вашето пожелание към българите?
1: Да бъдат смели в мечтите си, да бъдат обединени и да помнят, че държавата трябва да има бъдеще. И да напомним пак, че на 23-ти ги очакваме в
0: Централния
1: военен клуб от 18 часа.
0: Добре, благодаря ви, господин Недялков, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за новите открития в старата българска столица Калиакра.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в тяхта история ще поемем към красивото ни Северно Черноморие, за да поговорим за една от забравените български столици, прочутата Калиакра. Там през лятото, както казват археолозите, излязоха много нови неща, нови артефакти. Винаги съм акцентирал на това, че за историята ни Калиакра е много повече от, как да кажа, поетично красив нос, забит като меч Черното море. Защото тя е била и процъфтяла средновековен град, и столица на Добротица и неговото деспотство и още много неща. Но преди да говорим, ще ви покажем наистина редки кадри от разкопките там. И така, при мен е археологът Филип Петрунов, който ни предостави тия кадри, много работа на не особено лесно място. Нали, за някои хора Калиакра е да отидеш на море, а за вас май не е да отидеш на море. Добре дошъл.
3: Добре заварил. А, така е, Калиакра, както споменахте, е забит като меч в морето, но всъщност погледната от по-високо от въздуха прилича на точно на рога на изобилието. И като част от Добруджанското плато, това е една много плодородна почва, която се използва за земеделие още от хиляди години назад във времето.
0: Има ли такива артефакти, които говорят за това?
3: Най-ранните материали, които попаднахме тази година, бяха от 4-3 век преди Христа. В този квартал, който видяхте току-що, се търкалят материали от преди Христа до 4-6 век, но реално това е един средновековен некропол, който е функционирал...
0: Това, което виждаме в момента.
3: Да, извинявайте, точно понеже видях кадъра с некропола и... това, което видяхте, беше квартала средновековния. Тук е разположен средновековния некропол върху сгради от късната античност, производствени, в които се добивали и желязо, и олово, и ред други ценни метали от самата червена сарматска скала, от която е формирана самата Калиакра.
0: Ма то си е съвсем на ръба, така да се каже. Като
3: съвсем гледам. На ръба, да. А там в този участък до източният ръб на скалата започнахме през 2014 година. В община Каварна пристигна сигнал за разкрити човешки кости на трасето на туристическата пътека. И започнахме проучването на един прекрасен, изключително богат некропол с вече над 250 гроба проучени до тази година и десетки препогребвания, т.е. минимум едно към 400 човека, отделни индивиди.
0: Какво означава препогребване?
3: Моля?
0: Какво означава препогребване?
3: Означава, че мястото не им е достигало и тогава и са събирали на по-стари...
0: кости.
3: По-стари кости на по-рано погребани покойници, за да положат новопредставените се, новите покойници. А така, от една страна се показва специално отношение към погребаните, които са починали по-рано, тъй като и накитите им също са полагани заедно с костите. Всичко, което са успяли да съберат в гробната яма, е било положено с следните останки, но и една приемственост, използвайки същите гробни ями за полагане на
0: тоест,
3: новите починали.
0: Тоест имало уважение към предците.
3: Разбира се, огромно. Да. Самия квартал така е организиран, че в неговия западен дял са разположени две от църквите. Църква номер 1 и църква номер 2. Това е по поредността на откриването им през 70-те години от Георги Джингов, тогава археолог на археологическия институт. В централната част на платото на носа е квартала. Това е около декар и половина. Жилищна агломерация, един киновиален комплекс. Разбирайте го, общежитие, в което заедно живеят и монаси, и светски лица, вероятно и представители на Венеция и всякакви други етноси и групи, които са идвали да търгуват и да...
0: Какво влагате в термина общежитие? Защото аз, моето е студентски град на времето.
3: Да, ами както виждате, това е един комплекс с хоризонтално разположена архитектура. Във височина вероятно имало едно-две по-високи сградички, но като цяло едни ниски едноетажни постройки, които са свързани помежду си с коридори, с малки предверия. От едното помещение се преминава в другото, така че през цялото време си на сянка, на завет. И вътре се случват и търговията, и кафенетата, и ежедневния живот, всички...
0: Значи то умишлено е направено по този начин.
3: Да,
0: защото там е важно да си на завет. По принцип там духа много. Да,
3: да, изключително силни пориви има на вятъра. Да. Особено през втората половина на август месец е изключително екстремно работата на този терен. Туристите са облагодетелствани от самото трасе на посетителската пътека, която минава през малко по-назавет места. Да. Но за работа, особено на обветрения източен
0: бряг. Освен това, туристът е там за 45 минути до час и после...
3: Да, да. Пристигат автобусите, да. Разглеждат. Да. Може да покажете това, което съм ви донесъл, пътеводителя на Калиакра. Той е организиран около основните археологически и архитектурни останки, които сме документирали до момента.
0: Красиво място, красиво място.
3: И те са свързани, той е свързан с и съответните информационни табели, които посетителите могат да се запознаят по-подробно на място с информацията за различните етапи на проучването.
0: Покажем и тази.
3: А това е...
0: Е, прочутото съкровище Татарска плячка.
3: Това е една находка, която вече сме коментирали с вас, но е хубаво да припомним на аудиторията, че може да се...
0: Какво изникна това лято? То също разкопките продължават ли там или аз не съм...
3: Приключихме в края на август. Приключихме. Да. Това, което остана за аудиторията, за широката публика, са находките от миналата година, които са в община Каварна.
0: Да.
3: Всеки, който отива да си плаща данъците или има нужда от някаква административна услуга, може да се докосне до една много представителна част от това, което беше
0: това открито миналата година. Това беше един прочут пръстен.
3: А това е пръстен на Георги, който може пък да бъде видян в средновековната зала на Националния исторически музей. Предполагам, че тази година ще бъде организирана изложба, тъй като би ми било много трудно да ви разкажа в рамките на няколко минути за всичко, което беше открито и какво предстои да се експонира, да се направи от тези находки.
0: А голям ли е този пръстен?
3: Над 300 предмета. Еми, мен ми става добре.
0: Аз задавам въпросите, които си задава зрителя. Нали,
3: мъжки когато... пръстен за котрето, направен по размер. Да. Сравнение с така известния Калоянов пръстен е 6 пъти по-лек.
0: Да.
3: Но той е ажурен, с изключителна изработка, за разлика от Калоямовия пръстен, който е масивен плътен пръстен.
0: Да, да. Реликвията на Калиакра.
3: А това е една изложба, която доцент Петрунова разработи през 2014 година и поетапно допълваме и обогатяваме. Реликвите на Калиакра в момента може да бъде видяна в Варненския археологически музей. И само ако може да покажете и задната корица, това е така известния пръстен за отровителство.
0: Пръстен за отровителство.
3: Който сега в известията на Националния исторически музей, в чест на професор Гюзелев, най-накрая стигнахме да направим разработка, да покажем всички теми, свързани с отровителството, което се формира в Италия през 15 век, като лига на отровителите, професионални услуги за отровителство, различни методи за отравяне.
0: Чакай, че сега стана много интересно.
3: Да, това е...
0: Това е пръстен, в който е носена отрова, така ли?
3: Да, тази специално изработена кухина е с по-голям, значително по-голям от техническите отвори, които се оставят при запояване на плочката към халката. И е разположена по такъв начин, че да може с едно леко движение при подаване на чашата да се сипе вътре отрова, без да те забележат особено. Има такива отрови, които нямат нито аромат, нито цвят, така че лесно се смесват с вино и вода.
0: Италия ли е родината на това изкуство в този период?
3: По-скоро Балканите, защото с самия Добротица, неговия зет фактически бива отровен от сина му. Един известен случай по исторически сведения, че след като бил поканен на посещение в Дръстър, така и не могъл да си тръгне там.
0: Не, защото казахте лигата на отровителите.
3: Да, формира се една професионална лига в Италия, която се занимава с това срещу заплащане за ликвидиране желани политически или търговски партньори.
0: Защото там, по принцип, има страшен разцвет на бизнеса в този период.
3: Подробно описано в историческите романи
0: и извори.
3: Извори, да.
0: Лигата на отровителите. Значи и при нас е пробило.
3: При нас по-скоро сме като първопроходници на база на този артефакт, нали, който да. Е категорично от 14 век, а там първите сведения за подобна професионална дейност са от 15 век в Италия.
0: А, значи и тук сме първомайстори, така да, да се да, каже. Да.
3: Не само в това, в много отношения...
0: Може би и румеите са били опитни в това, чисто по така... Хитрите възможно. Византийци, нали? Де да знам.
3: Най-ранните фалшификати, на които сме попадали, са всъщност от 5 век, от, да. От Римската, Източната Римска империя,
0: да, да.
3: Където на всяка десета медна монета, всяка десета е всъщност уловна, за да натъжи теглото да се промени, да станат
0: вие, като 12. Вие така разбирате и от монети?
3: Ами, опитваме се да се ориентираме по всички материали, които излизат. Тази година най-представителните материали всъщност са в зоната на керамичните изделия.
0: Да.
3: Това, което е ежедневното и то по-скоро луксозните предмети на бита, трапезните съдове, които са изключително красиви в края на 14 век. По Черноморието са произвеждали няколко големи манастирски ателиета, има в които са произвеждали специално за властта съдове с монограми, с много така луксозна орнаментика, украса. Тук се завъртя, мисля, че един кадър с един съд с прекрасен грифон. За съжаление, не успяхме да го възстановим целия, но има ранни аналоги от Калиакра отново. Една пластина, мисля, че ви бях дал изображение с едни грифони,
0: да,
3: които са от така наречения аварски тип, т.е. от още от най-ранните преселения на българите южно от Дунава е попаднала там.
0: Защото човек подобно... неминуемо се задава въпроса как са живели тия хора, какъв им е бита. Защото, нали, знаете, историята винаги е битки, крепости.
3: Да.
0: Но всъщност, може би това как са живели е по-важният въпрос. Какви
3: това
0: са били?
3: Това е основното търсене на археологията, да се намерят повече сведения за начина, по който живеят тези хора. За съжаление, спокойният и така пълномерен живот трудно може да бъде установен по археологически път. Най-лесно се документират тежките последствия от тежки събития, които са се случили в живота на хората. По този начин всъщност ние успяваме да достигнем до
0: ето това може би е грифон.
3: Това е грифон, а липсва му главата и част от опашката. А това са пък ранните грифони от аварски тип, които са документирани от смисъл... Кавказ до Днепър днес.
0: В този смисъл, колко пъти се е раждала и умирала Калиакра? Тя има сложна съдба.
3: Ами...
0: Какво виждате вие
3: там? Трудно
0: ми е да
3: ви кажа колко пъти, наистина, безкрайно много. Имаме изключително интересна ситуация на едно пространство, не по-голямо от това бюро, в което в единия край, където вие седите, има яма с ритуално поставени конски черепи от 4-5 най-късно. Сега трябва да видим... А материалите в
0: сега, от новата ера.
3: От новата ера.
0: Да.
3: Разделя, тая яма е пресечена от един зид от средновековието. След като сградата е престанала да функционира, от другата страна, където съм аз, е вкопана друга яма с материали от края на 14-ти, началото на 15-ти век, където са си готвили, хвърляли се предмети. Тоест, дали ги, едни 2 метра ги делят и в същото време ги дели повече от 1000 години история. Едни ситуации, които трябва да бъдат разчетени внимателно и на терена.
0: С какво се свързва такова конско погребение, да го нарека?
3: Конското погребение беше много така... Те само черепите. Фактически то не може точно да бъде прието като погребение, с определено с някакъв култов характер. Така беше организирано и откритите амулети вътре и други предмети, че по някакъв начин би трябвало да се интерпретира като отбелязване на някакво астрално събитие, т.е. проследяване на слънчев или лунен календар, но на този етап е твърде рано да бъде интерпретирано.
0: Не е ли късно? Иначе траките знам, че са правили. Те са свързани с с такива оставане на артефакти от коне, така се каже. Или е късно за
3: не,
0: тях?
3: Не, те самите, от самите коне просто тези два черепа бяха положени. Да. Но те са положени по посоките на света. Под черепа, ориентиран запад-исток, от западната му страна беше сложен морски волутък, един добре огладен камък, който няма как да попадне там случайно, да, който с цвета си и формата си наподобява напълно луни. Имаме и няколко пандантива, които са соларни символи и просто различни амулети.
0: Това вече прилича на като детективска работа.
3: Трудно ще ни е да възстановим точно какво...
0: Не, не говоря, че може би това е, как да кажа, очарованието на археологията, че гледаш нещо и трябва да го сгубиш.
3: И това е било винаги, може би, най-сложното в гимназиалния етап от моето образование. Какво искал да каже автор?
0: Да.
3: Обикновено авторът го е казал, го е написал много точно. За съжаление, при нас нямаме писмени сведения, намираме само това, което са оставили като материална следа на техните разбирания и вярвания. И би било много спекулативно да почнем с крайни интерпретации. Да. Другата яма, която от края на 14-ти, началото на 15-ти век, то си личи, че е, така да наречем, е буклучна или готварска яма, където обаче пък успяваме да хванем огромна част от тяхната кухня. От органичните, т.е. растителните култури, с които са се хранили чрез пресяване и флотация, успяхме да добиеме различни жито, грозде, бадеми, плодове най-различни, отделно от морската кухня, която са използвали и най-различни животински видове.
0: Оттам не се ли изнасяло житото на Добротица, така, прословутото?
3: За житото на Добротица, по-скоро житото на Загоре.
0: Да, да.
3: Той охранява, той е гаранта на севера на Търновското царство, охранява Варненското пристанище, откъдето се изнася най-много жито.
0: Да. Просто казахте жито и затова ми се сетахте.
3: Варна е най-доброто пристанище, но пък Калиакра има най-тихата скеля, т.е. там могат корабите да пристанат, да изчакат по-тихо време, когато е подходящо да влезнат във Варненското пристанище, да натоварят жито. Добре. И това се е случвало през целия 13-14 век по договори между Венеция и България.
0: Да. Какво предстои?
3: Надяваме се до края на годината да успеем да подготвим от новата колекция находки една представителна извадка, която да покажем на нови открития в Националния музей. Ако не се умеем, със сигурност ще представим такива находки в Българска археология на Археологически институт в началото на 27-ма година. И това, което предстои отново по реликвите на Калиакра, да подготвим един разширен обогатен каталог с предметите, които вече са представени и се представят, ще продължат да бъдат представени от тази колекция, така че да посрещнем с една по-добра презентация предстоящата годишнина от това, че Калиакра е национален археологически резерват.
0: Точно за това ще я ви попитам. Стана ли това вече някои археологически обекти да бъдат по-добре подпомагани от държавата в тия разкопки? Имаш такава идея на времето, нали? Все пак да, както Калиакра е на морето, нали? Там има голям туризъм, както е Провадия Солницата, да речем, нали? Нещо с огромно значение не само за българската история, ами за европейската.
3: От години системно се финансират целево редица обекти от национално и световно значение.
0: Да.
3: Ние сме изключително благодарни, че Калиакра, като една от българските столици, последните две години беше включена в този списък.
0: Това... Дай Боже да продължи.
3: Дай Боже да продължи да има възможност държавата да отделя. Винаги питат туристите, защо при нас не е като в Италия и като в Гърция. За съжаление мога да кажа, че съвсем други са ни приоритетите. Не лично моите, но националните, общообществените приоритети не са на това равнище и съответно нивото на опазване Не е това, това, което обаче като археология може да бъде направено, то се случва на независимо от възможностите за последващото експониране и презентиране на културното наследство. Добре. Защото това не е целта на археологията, в крайна сметка.
0: Вашето пожелание за деня на нашата независимост, след два дни ще го празнуваме?
3: Ами може би да пожелая на всички сънародници една преоценка в приоритетите. Все пак не трябва да забравяме. Казват хората, нали, не е много добре да се ровиш миналото, но без да си помниш миналото, трудно може да имаш бъдеще. Така че...
0: Добре, благодаря ви, господин.
3: Светъл празник.
0: Петруно, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Вие и за лютици имате да ми разказвате. Знам, че и там
3: сезонът така
0: водещите археология. Това е мраморната цитадела на Калоян. Това беше всичко за днес. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ми следващата неделя, 16:30, операция История, пренацваме нещата, които ни правят българи.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Днес колела. Най-мощното серийно Порше в историята. Тествахме Cayenne Electric Turbo след вулканите на Кападокия. Официално, България отново ще произвежда автомобили след само 4 месеца. Рекорд. Този прототип на Volkswagen постигна най-ниския среден разход за електромобил. Изнудване. Мерцедес заплашва работниците си с Румъния, ако не се съгласат на намалени надници. Интервю. Разговаряме с Лотър Шупет, шефа на Zeekr в Европа, за плановете на китайската премиум марка. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНЕР.

0: Вулканите на Кападокия, които са произвели този изумителен пейзаж зад мен, са угаснали преди около 8000 години. Днес обаче има доста сериозен шанс да ги събудим отново, просто защото тук е мястото, където ще тестваме най-мощното серийно Порше в историята.
1: Вече ви показахме в детайли първия електрически Каен през пролетта, но статично в студио. Сега най-после идва време да го тестваме на и извън асфалта. А също и да видим за пръв път междинната му версия Каен S, която вероятно ще е и най-търсената. Макар естествено определението най-мощно Porsche да не се отнася до нея, а до върха в гамата – Каен Turbo Electric.
0: Дори света на хиперавтомобилите рядко ще попаднете на нещо, което има 4 циферни показатели и за максималната мощност, и за максималния въртящ момент. За да добиете реална представа какво може да направи тази кола с асфалта в България, ще ви дам едно сравнение. Легендарният танк Шърман от Втората световна война в най-мощната си версия с 18 литров V8 двигател е имал 1400 Нм въртящ момент. Porsche Cayenne Electric Turbo има 1500.
1: Все пак да отбележим, че този въртящ момент и максималната скорост от 1156 конски сили са достъпни само в специалния Launch Control режим. Иначе Turbo Electric развива 845 коня, което пак е три пъти повече от първия бензинов Cayenne преди близо четвърт век. И да, напук на името, тук няма да намерите никакво турбо естествено. Но ще простите охотно това, когато се убедите, че Turbo Electric наистина ускорява от 0 до 100 за 2 секунди и половина, почти колкото богати Chiron.
0: Тази кола, както я виждате, има отопление не само на волана и на седалките, но и на подлакътниците и във вратите. И в същото време на четвърт миля ще откаже даже 911 Turbo S. Повечето електромобили в наши дни изобщо не развиват 200 км в час. Cayenne Electric Turbo го прави за 7,4 секунди.
1: Това е с 0,1 от секундата по-бързо от Koenigsegg Agera R и с цяло половин секунда по-добре от Ferrari Dodge Cilindri. По-бързо е дори от Ducati Panigale, нищо че тежи колкото 16 бройки от супермотоциклета. Но това в никакъв случай не е постигнато лесно.
0: Обикновено аеродинамиката и дизайна са две враждуващи дисциплини. В този случай инженерите по аеродинамиката са искали задницата да е колкото може по-квадратна и издължена, така че да отвежда въздушните струи назад, а не да ги завихря тук. Дизайнерите естествено са искали точно обратното, задницата да е колкото може по-заоблена, за да напомня 911. Това е компромиса, който са постигнали. Тази странна на вид пластмасова планка се подава при високи скорости и върши чудесна работа по отношение на пробега. А за благодарност за направения компромис, дизайнерите са изписали тук GPS координатите на инженерния център в Вайзах, ако колегите им забравят къде работят.
1: Активната аеродинамика при турбоверсията включва също отварящ се заден спойлер отзад, затварящи се предни штори и множество други наглед дребни, но важни промени. Не по-малко важни естествено са новостите в задвижването и в съхранението на енергията.
2: За разлика от толкова много други мощни електромобили, тук върховата версия не добавя нови електромотори. Турбоверсията има два, както и обикновената, един на предната ос, един на задната. Но този на задната е значително по-мощен и добавено специално разработено маслено охлаждане.
1: Охлаждащата течност е патент на Porsche, разработена от химическия отдел в Вайзах. Вместо в кожух извън статора, тя тече директно до медните намотки. Технология дошла директно от Формула И. Това гарантира моментално разсейване на топлината и съответно възможността да повтаряте безумните ускорения колкото пъти поискате. Много конкуренти, като BMW, например, използват асинхронен мотор за предната ос, нещо като пести и пари и тегло.
0: Porsche обаче не прави компромиси. Тук и двата електромотора, и предния и задния, са асинхронни, с постоянен магнит, максимално ефективни.
1: Батерията също успява да прескочи значително повдигнатата летва.
0: 800-волтовата архитектура позволява да зареждате тази кола с 400 кВт, ако намерите достатъчно бърза станция. Но още по-шокиращо е скоростта, с която тази кола сама може да се зарежда в движение. Скоростта при рекуперация на енергия е до 600 кВт. Обикновено съотношението е наопаки.
1: За сравнение, при Taycan максималната рекуперация бе 600 кВт, при Hyundai Ioniq 5 150, а при Tesla максимум до 100 кВт и то в пистов режим.
0: Единственият проблем на тази кола е, че я караме по шосетата на Турция, чиято полиция не е известна като най-снисходителната на света. А ограничението на скоростта е 110 под двулентовите магистрали.
1: Но все пак трябваше да намерим една затворена отсечка, за да отговорим на най-логичния въпрос. Защо бихте си купили много по-скъпата турбоверсия, вместо някой от по-обикновените?
2: Ето защо.

0: Ускорението на този кайе няма чак да ви размести вътрешните органи, както го прави Taycan GT, но се доближава като усещане. Ако не купнеете непременно за него, имате достатъчно алтернативи.
1: Естествено, всички суперлативи и всички рекорди отиват при върховата версия, при турбо. Но всъщност започвам да се чудя дали идеалното решение не е златната среда, не е Cayenne Electric S, тази кола, която всъщност ви дава всичко необходимо на много по-изгодна цена.
0: Мощността тук е 554 коня, с цели 150 повече от обикновения електрически Cayenne. В режим Overbull става 666, числото на звяра.
1: Този S в никакъв случай не е бавен. Ускорението от 0 до 100 е същото, като преди време при Lamborghini Gallardo Superleggera, независимо, че този Cayenne тежи два пъти повече от него.
0: Най-удивителното е, че въпреки разликата на кантара, спира поне толкова добре.
2: Най-впечатляващото нещо в тези мощни електромобили в наши дни не е как ускоряват, а как спират. Изглежда чак невероятно, изглежда някак неинтуитивно да очаквате, че тази грамада всъщност спира по-добре от много по-леки, много по-ниски спортни автомобили. Но е точно така, защото автомобил като Cayenne Electric за спирането си не разчита само на триенето между дискове и накладки. Разчита на работата на електромоторите, само че насочена в обратна посока. Резултатът от това е феноменален.
0: Всъщност електромоторите са толкова ефективни, че само в около 3% от случаите се налага и физическите спирачни апарати да се намесват. Макар че и те биха се справили добре със своите гигантски 440 мм дискове. Връщайки се към предимствата на Cayenne S, най-сериозното от тях е в ценовата листа.
1: Разликата в цената между тази кола и Turbo е точно колкото един чисто нов Hyundai Tucson.
0: Ето накратко числата за българския пазар. Базовият Cayenne Electric започват почти 110 000 евро. Cayenne S е 131 500. Турбоверсията тръгва от 170 700 евро. Нито едно от тези числа не се връзва особено с думата off-road. Но за германците това не е имало никакво значение.
1: Нахалниците от Porsche не само са направили тази кола по-натъпка на секста и от S-класа и по-бърза от Ferrari, но и са я направили доста компетентна off-road. Особено със специалния off-road пакет, който имаме тук. Доказателството – самото място, до което съм я докарал.

0: Офроуд пакетът повишава пътния просвет от стандартните 19 см до почти 25, подобрява ъгъла на атака и добавя предпазни кори отдолу и отстрани. Дълбочината на газдене става 55 см, повече от класическия Defender, а теглителната способност скача до 3 тона и половина. Въпреки това не си представяме много собственици да се втурнат да катерят планините с този автомобил.
1: За толкова години единственият човек достатъчно луд да вкара Cayenne в тежък офроуд, самия, и то с чуст Cayenne естествено, но все пак е приятно да знаете, че имате тази способност при нужда.
0: В същото време тя не идва за сметка на удобствата. Пневматичното адаптивно окачване е серийно и в комфортен режим вози доста ласкаво. Мястото вътре е в изобилие, седалките не предизвикат и най-малката забележка. Багажникът побира 781 литра. Да не говорим, че имате място колкото за още един куфър под предния капак.
1: Недостатък до някъде е относително ограниченото място за вещи вътре в салона. Имате една много дълбока централна конзола, която обаче е на практика неизползваема, защото на дъното й са поставките за чаши. Ваденето на чаша с горещо кафе, докато шофирате, не е най-лесното нещо.
0: Иначе интериорът е изцяло нов в сравнение с бензиновия Cayenne. Най-видимата промяна е в извитите дисплеи на мултимедията. Германците настояват, че тази извивка е изключително функционална и позволява повече гъвкавост и още по-лесно управление. С доплащане можете да получите и трети дисплей, предпътника от дясно. Освен това имате Head-Up дисплей с добавена реалност, който прожектира указанията на навигацията директно върху пътя. Превключвателят на предавките, който е на таблото в дясно от волана, отначало се усеща странно, но бързо ще свикнете. Има и отделно лостче за управление на Cruise Control, което освобождава бутоните на волана за други задачи.
1: Управлението на повечето функции от сензорен дисплей не е любимото ми нещо, но тук германците са добавили една много удобна отпора, където да си сложите дланта, докато ровите из екрана, и това улеснява много нещата. Би трябвало да стане задължително за всеки, който иска да ви накара да ползвате сензорен дисплей за всички функции. Казвайки това, тук все пак имате физически бутони за климатика и за нивото на звука.
0: Освен всичко, електрическият Cayenne има и 6 възможни настроения на автомобила, които променят усещането в интериора и които, за разлика от човешките настроения, до едно са приятни.
1: Колите, които се опитват да чупат рекорди и да ни смайват числа, обикновено се оказват не много добри в живия живот, защото рекорд в една област означава компромис в друга. Феноменалната скорост и мощност са за сметка на удобството. Феноменално дългия списък с луксозни екстри е за сметка на теглото и на пътното поведение. Затова аз лично бях доста скептичен за този автомобил, с който Porsche много самонадеяно се опитва да отметне всички отметки в списъка. И за мое най-голямо учудване успява. Cayenne Electric Turbo може да върши всяко нещо, което би ви хрумнало да поискате от един автомобил. И при това го върши добре.

България започва отново да произвежда автомобили още и дния януари. Новината, която Automedia BG първа съобщи преди година и половина, беше потвърдена официално на 16 септември при представянето у нас на GWM Aura 5. Електрическата версия на този кросовър ще се сглобява в завода на българска автомобилна индустрия в Баховица край Ловеч, като за 2027 година е планирано производството на 10 000 броя, уточни Антон Дончев, директор международен бизнес в компанията. Предвижда се добавянето на още два модела и създаване на спомагателни фабрики за компоненти на българска земя. Производството трябва да започне още този януари. GWM е ребрандираната Great Wall Motors, най-големия производител на SUV модели в Китай и една от най-големите частни компании в китайската автоиндустрия. Aura 5, с която ще се възобнови производството в Ловеч, е кросовър с дължина 4,47 метра. Дизайна дело на бившия стилист на Chrysler, Land Rover и Volkswagen Andrew Dyson вече получи голямата награда на London Design Awards. Освен електрическа, моделът има и базова бензинова версия с 160 коня мощност и стартова цена 26 000 евро, която вече се предлага у нас, а също и хибрид, който е носител на рекорд на Гинес за най-нисък разход в реални условия с 3,4 литра на 100 км и има 223 коня максимална мощност.

653 км пробег с едно зареждане и среден разход от едва 6,9 кВт-часа за 100 км. Такъв рекорд постигна прототипът Mission Efficiency на Volkswagen. Авангардният модел всъщност е на същата платформа, на която и новото серийно ID Polo. Споменатите 653 км са впечатляващи на фона на относително малката батерия, едва 52 кВт, а също и на факта, че по време на изпитанието прототипът е каран по нормални пътища и магистрали със скорости до 140 км в час. И батерията и задвижването са почти идентични с тези на ID Polo. Голямата разлика е в аеродинамиката. Тук коефициента на въздушно съпротивление е едва 0,158.

Мерцедес продължава да притиска работниците си доброволно да намалят по часовата си надница, като последният ход на менеджмента е да заплаши служителите с Румъния и Унгария. Закъсалият гигант от Штутгарт иска да убеди синдикатите в германските си заводи да се върнат към 40-часова работна седмица вместо сегашната 35-часова, без това обаче да се отрази на заплатите им. Синдикатите естествено не са съгласни, затова сега шефовете им напомнят, че производството в Унгария излиза с 75% по-евтино, отколкото в Германия, а в Румъния с почти 82%.

0: Масовите китайски марки вече имат стабилно присъствие и в Европа, и в България, където делът им тази година клони към 10% от пазара. Сега въпросът е дали и премиум брандовете от Китай могат да постигнат същия успех. Офанзивата се води от Zeekr, дъщерната марка на Geely, технологичен братовчет на Volvo. Колела разговаря с Лотър Шупет, главен изпълнителен директор на Zeekr за Европа, по време на лансирането на 7GT в Испания. Преди да заеме тази позиция, Шупет над две десетилетия работи за BMW.
1: Господин Шупет, преди всичко нека да ви попитам къде искате да се позиционирате. Към кои клиенти в Европа се насочвате и кои са конкурентите?
0: Ние ясно се определяме като премиум технологичен бранд. Така че целта ни е да задоволим нуждите на клиентите ни в онези сегменти, където досега доминират традиционните марки като Audi, BMW и Mercedes. Там насочваме и продуктите си, и активностите, и дилърската си мрежа с обслужването на клиентите. Така че съвсем недвусмислено ние сме премиум високотехнологична марка.
2: And we are very clearly defined as premium technology.
3: You said recently that your strategy, maybe not recently.
1: Казахте преди време, че цената няма да бъде в основата на стратегията ви за Европа. Повечето масови марки от Китай много силно разчитат на по-ниските си производствени разходи. Това валидно ли е и в по-високите сегменти? Имате ли възможността да сваляте цените, ако се наложи?
3: Valid in a higher segment. This ability to go lower if needed. With the end price.
2: Yeah, absolutely. Our strategy has not changed from our recent statements.
0: Стратегията ни не се е променила. Фокусираме я не около цената, а около стоеността на автомобила, върху неща като динамиката, технологиите, качеството на изработка. Не искаме да се състезаваме само с цена. Разбира се, трябва да сме малко по-интересни като цена от традиционните играчи, защото още нямаме готова марка. Сега я изграждаме. Няма да се впускаме в нездравословен дъмпинг. Искаме устойчив растеж.
1: Аз идвам от един пазар, който съвсем доскоро беше по-скоро скептичен към електромобилите и нямаше каквито и да било стимули за покупката им. След войната в Иран и поскъпването на горивата виждаме над 100% ръст на електромобилите в България. Валидно ли е това и за други пазари в Европа?
2: Yeah, first of all, you are absolutely right that in some countries we do see EV adoption going slowly.
0: Вярно е, че пазарите се развиват на различна скорост, що се отнася до електромобилите. Имаме пазари като Дания, където вече имаме над 80% дял на електрическо задвижване, някои месеци дори 90%. И имаме пазари като България, като тук в Испания, като Италия, където делът е все още нисък. Но е факт, че потребителите реагират незабавно на нещата, които им бъркат в джоба. Цените на бензина и дизела, които скочиха, води до все повече търсене за електромобилите. В последните месеци дори преразгледахме производствените си планове, не само в Zeekr, но и в групата Geely като цяло, защото виждаме, че търсенето расте по-бързо от очакваното.
1: Навлизате с висока скорост не само в България, но и в Източна Европа като цяло. Какво показват анализите ви за тези пазари? С какво се отличават от западноевропейските?
2: Yeah, the premium segment is obviously a little bit smaller than in the central or western European market.
0: Премиум секторът в тях е относително по-малък, отколкото на Запад. Но хората в Източна Европа повече оценяват автомобили, които изпъкват, които правят впечатление. Затова и акцентът ни е с Zeekr и с автомобили с по-голям обхват от повечето, с технологии, които са видими и които всеки може да изпробва. Изобщо не консервативни и традиционни, а модерни и екстровертни автомобили. Второто, което трябва да догони в Източна Европа, е инфраструктурата за зареждане. Нейното изоставане е предимство за нас, защото предлагаме голям автономен пробег и по-бързо зареждане от мнозинството конкуренти.
1: Не знам дали ще се съгласите с мен, но в миналото премиум сегмента сякаш беше определен от две неща. от скъпите материали и хубавата кожа в интериора от една страна и от мощността, която с двигателите с вътрешно горене се постигаше доста трудно. Сега имате в гамата си автомобили, чиято мощност се измерва в мегавати. Важни ли са все още конските сили?
2: I think the premium customer, and I have lived 23 years before Zeekr in a traditional premium brand from Germany.
0: Клиентите в премиум сегмента и го знам, защото преди Zeekr 23 години работех за традиционен премиум бранд от Германия. Та клиентите тук искат да са на върха, да са преди останалите. Очевидно не можеш да предложиш кола, която да отстъпва по важните показатели. Мощността все така трябва да е нагребена на вълната. Например, този 7 GT зад мен е с 646 конски сили, по-бърз от всяко BMW M3 от 0 до 100 км в час. Точно това искат клиентите. Независимо, че не се нуждаят от него всеки ден. Същото важи и за интериора, за качеството на изработка. В Западна и особено Северна Европа има и друг тип клиенти, които не искат да са толкова на показ, които са щастливи да си купят премиум модел, ограничен до 180 км в час. Но в Източна Европа доминира другия тип премиум клиенти и ние сме добре подготвени за тях.

следващото издание на Колева очаквайте. Нова ера. Тествахме първия електрически Volkswagen Polo. Съвети за шофиране от шефа на най-престижната академия за шофьори на планетата.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен. Виктор Драмсизов предстои ни един час, изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Днес започва рубриката на нашия репортер Красимира Парушева «Потомците».
1: Тя ви среща с един от наследниците на патриарха на българската литература Иван Вазов. Тя ви среща с доцент Григорий Вазов.
0: Вижте какво още подготвихме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: В новата ни рубрика «Потомците» ви срещаме с един от наследниците на патриарха на българската литература Иван Вазов, доцент Григорий Вазов.
4: След 46-7 година целият род Вазов, на Вазов рода, е бил разселен. Не интерниран, а разселен по всички краища на България. Целта е била простичка да бъдат разкъсани всякакви родови връзки, тъй като това е един уникален род.
3: Мистерии, експлозии и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?

0: Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни майко бяха. И твоето име само кът ме овяха, умираха без страх.
1: Иван Минчов Вазов е роден на 9 юли 1850 година в град Сопот. Вазов се ражда в заможното семейство на Минчо Вазов. Иван Вазов има 4 братя и 2 сестри – генералите Георги и Владимир, политикът Борис и лекаря Кирил, както и двете му сестри Анна и Вола. В семейството на Минчо Вазов децата му се възпитават в ценности и обич към родината. Писателят остава зад себе си 22 тома с поезия, проза, пиеси, романи и пътеписи. Потомъкът му, доцент доктор Григорий Вазов, е правнук на Кирил Вазов и е един от най-преките наследници на патриарха на българската литература Иван Вазов. В периода 1991-1994 година заема постовете съветник на министъра и заместник министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Автор е на над 100 научни труда. Доцент доктор Григорий Вазов е бил и ректор на Висшето училище по застраховане и финанси в периода 2008-2021 година, а от 2005 до 2017 година е и негов президент. Управител е и на Вазови институт от 1994 година до сега.
2: След 46-7 година целият род Вазов, на Вазов рода, е бил разселен. Не интернирани, а разселени по всички краища на България. Целта е била простичка да бъдат разкъсани всякакви родови връзки, тъй като това е един уникален род. Сега, по своя размер, за това нещо ще говоря по-подробно. На практика баща ми е бил разселен в село Розино. Ние сме живеели в Пловдив, но разселени в село Розино. По-късно, когато на моите студенти казвах, че нали, ту сме били разлите. Казваме, къде е Розино, къде е Пловдив, его къде е. Казах, скъпи колеги, но 52-та, 3-та, 4-та, 5-та година транспорта между Розино и Пловдив беше двуколката на кмета. Тя беше и линейката, тя беше и всичко, което свързваше Розино с останалия свят. Близките градове, примерно Клисура, Сопот, Карлова, за Пловдив беше много трудно. На времето за Пловдив се пътуваше с каруци 2 дена. Така че това си беше едно сериозно разселване. Сина на доктор Кирил Вазов, нашия прадядо, третия брат на Иван Вазов, Иван Кирко Вазов, е убит от Народния съд като министър на промишлеността, търговията и услуги. В мотивите на Народния съд е, че е защитавал българските икономически интереси в Беломорска Тракия. Това са мотивите за неговата смърт. На практика той е разстрелян заедно с цялото правителство на 1 февруари 1945 година. И от тук целият род навсякъде. Има още друг фрапиращ случай на генерал Владимир Вазов, най-известният герой на Дойран. Нали, за него има хиляди страници изписани. Света знае за него. Той е световните военни енциклопедии. Неговия син е бил осъден на 10 години затвор, затова, че е работил, бил е извикан за преводач на, имало е някакво американо-българска комисия, която е заседавала, е вземала някакви решения и той е бил преводач от българска гледна точка, от българска страна. И е бил обвинен в това, че е бил американски шпион и 10 години осъден на затвор. По-късно е намалена присъдата, но факта, че такава присъда има.
1: Доцент Вазов прави опит да събере рода си в една книга.
2: Опитите ми да събера рода, да се вида, да разбера кой, къде е, как е и какво е, бяха много трудни, неуспешни, тъй като е огромен род. Тук говорим за 8 братя и 2 сестри. Тук говорим за една баба Съба, която с мъж, на който е отсечена главата пред очите и пред двамата и сина. Да, едното детенце Петърчо почива рано на 4 годинки или 5, пада от високо. Но останалите, тя е отгледала 7 мъже и 2 дъщери. Възпитала ги и никой не е смел да каже нещо против нея. Нейната дума е била закон. Тоест, има някои неща и всичките тези 7 братя и 2 дъщери имат своите наследници, които своите наследници са пръснати по света, пръснати са из България и възможността да бъде събран, отново България да разбере какво представлява Вазовия род. Защото тук трябва да разсъждаваме от тази гледна точка. Да, Вазов е патриарх. Това е факт. Но до Вазов има генерал Георги Вазов. Факт. Уникален. Героя на Одрин, битката, губернатор на Орден и така нататък. И
3: не
2: така.
3: По-малко известен.
2: Не по-малко. Генерал Владимир Вазов. Нашият дядо доктор Кирил Вазов, който е, за него ще говорим после, в Турция и е бил първият директор на българската болница в Истанбул.
1: По думите на Григорий Вазов, Иван Вазов нямаше да бъде същия, ако не бяха неговите близки хора, които също са допринесли за неговото развитие.
2: Те имат своята функция в целия този род. И както Катя Зографова ги е кръстила за другата Ваза. И в един момент, нали, сме направили това, което е трябвало България да му направи години напред. Самата България.
1: Преди 15 години, когато решава да напише книгата за Вазовия род, потомъкът на писателя се среща с автора Катя Зографова, като именно тя става и автор на двете книги «Хроники на Вазовия род».
3: Това ви е станало като лична мисия.
2: Абсолютно като лична мисия. То е тук в видението на първата книга, нали, по идея на Григорий Вазов, нали, така е написано тук. Ето, раждането на една идея и осъществяването на една мечта.
3: А когато се взехте с тази идея, имаше ли нови неща, които не сте знаели до сега и сте ги
2: много
3: научили?
2: Неща. Толкова много неща имаше. Толкова неща излязаха в тази книга. Защото, нали, когато намерих автора, беше дълго време, намерих го, препоръчаха ми го, получих невероятни отзиви, запознахме се, оказа, че те не са просто много стари приятели, но аз по друг път научих за нейните възможности, че тя е един уникален литературен историк. Трябва да имаш материалните условия. Първото най-сериозно материално условие е, че Минчо Вазов, бащата, е бил много добър търговец. Той е търгувал, имал офиси в Кишинев и в Букурещ. Неговия брат и брата на баба Сува са били представители в тези офиси и са извършвали сериозна търговия. Дори в офиса в Букурещ става много голям пожар. Нали, той губи много сериозна сума пари, където много бързо възстановява. Тоест, раждането на толкова деца трябва да имаш условия да ги отгледаш, да ги възпиташ. Никола, втория брат, започва да наследява и да приема бизнеса на баща си. Това е нещо изключително важно. Защото после Никола Вазов, който никъде го няма в обществото, но на практика той финансово осигурявал развитието на останалите брати. Ученето, генерал-штабните академии в Одеса, в Санкт-Петербург и така нататък. На братите, другите двама брати. Той е помагал много на Георги Вазов, когато е бил в Средна Азия и така нататък. Ходил дори на место там да му помага. Тоест, той е накупил имотите в София на времето. Той е правил бизнеса. Той е дал така наречената материална предпоставка тези братя да могат да успеят в живота. Борис Вазов е тази енциклопедична личност, която организира и прави всичко. Защото не можеш да направиш да напишеш 100 хиляди, които предполагам са 200 хиляди на ръка.
3: Написани на ръка,
2: писали на ръка, с мастило. Не с химикалка, с мастило.
3: Да.
2: Писани на ръка. Всичкото това да го разчетеш, да го качеш, да намериш художници, да пак Иван Вазов да ги хареса.
3: И да стигне до хората.
2: Тук има специална глава за издателите и за художниците, които са рисували първите издания на томовете. Представете ли си този къртовски труд? Кога е ставало това нещо? Като Вазов не се е лишавал от обществен живот, не се е лишавал от добри ресторанти. Нали легендите говорят, не се е лишавал от красиви момичета като вас. Жени, разбира се, нали, и така нататък.
1: Книгите са две, като първата част от книгата е посветена на личните постижения на всеки от рода Вазови. По-късно се появява и втората книга, когато проучванията водят и до сегашните наследници на Вазовия род, които също имат своя принос за България. Григорий Вазов казва, че със всяко препрочитане на книгата разбира нови неща за неговия род. За Григорий Вазов, Чичовци е произведението на Иван Вазов, което всеки един българин трябва да е чел.
4: То ни се гледа хората, милуват ни се или са мразат. Ами се гледа дали имат кадърност, кадърни ли са?
5: Точно така, точно така. Хубаво хуртуваш.
4: Кадърни ли са и стига ли пипката? То само съгласие не се пита.
1: Според правнука на Иван Вазов, всеки човек е продукт на времето, в което живее. Така че не можем да заключим какъв щеше да бъде Иван Вазов, ако се беше родил днес. Потомците му обаче няма да позволят той и делото му да бъдат забравени.
6: В България сутрин в неделя следва
7: мистерии, експлози и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?
6: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва
7: мистерии, експлози и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?
0: Мистерии, експлозии и сигнали от непознати светове. Какво се случва в дълбокия космос, когато никой не гледа?
8: За да разгадаем редките космически явления, наш гост е доктор Петя Янчулова, Америка Джонс от Института по астрономия към Българската академия на науките. Има ли опасност за нашата планета от космически трусове и кои са най-големите тайни на Вселената? Сега ще разберем от нея. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
9: Здравейте.
10: Благодаря за поканата.
8: Кои са тези редки космически явления, които може да откроим, които ни правят най-силно впечатление и които вие с особено внимание следите?
10: Наистина, Вселената е необятна, но в същото време, разбира се, много от нас се опитваме да я разгадаем за целия свят. И има толкова много явления, които са просто великолепни, но едно, така, което ми изпъква в моето съзнание, е преди около 15 години, всъщност беше направено откритието за гравитационни вълни. Това е наистина рядко явление, което се подготвихме да наблюдаваме десетки години. Алберт Айнщайн ги е предсказал още 1915 година тези явления и те стават, когато две, всеки знае за черните дупки, две черни дупки всъщност се слеят. Масата от двете, това са звезди. Първо, черните дупки са мъртви звезди, които има шанс да всъщност има две, които обикалят една около друга. И когато се слеят, масата на финалната звезда или черна дупка е по-малка от тоталната маса на двете. И всъщност тази разлика в масата се излъчва като енергия в космоса във всички посоки под формата на гравитационни вълни. Много трудно наблюдавани явления, но невероятно, но факт, наблюдавахме ги, дори няколко такива има.
0: И какво е чувството и усещането? Как ги виждате? Понеже вие никога не сте ги виждали, както казвате, имате само научните познания и очаквате за първи път да се случи това явление.
10: Това е много хубаво, че казвате виждаме, защото начинът, по който ние хората, астрономите специфично виждаме, се състои от няколко различни вида наблюдения, експерименти. Може да видим оптична светлина с собствените си очи, но разбира се, може да видим с телескопите ни, специално настроени с инструменти, инфрачервена светлина, като да кажем космическите телескопи Джеймс Уеб, също най-новият Роман, който беше изстрелян съвсем наскоро. Може да видим също в ултравиолетови и рентгенови лъчи. А този специален вид енергия или явление се засича по различен вид. Използва се интерферометър, който засича самото разтегляне, изгъване на материята, на пространството, което съществува. Тези гравитационни вълни се излъчват и те всъщност разтеглят, изгъват пространството, те го променят.
0: И какво ни дава като познание? Някой ще каже, добре, ето астрономите, хората в сферата, видели са ги, доказали са ги. На нас ползата каква е?
10: За астроном това може да го зададем този въпрос по принцип за моята наука астрономията. Каква е ползата? От древни времена хората са гледали към звездите и са се чудели какво става там, какви са тези обекти, които не са точно звезди, може би. Сега знаем, че са галактики, можем да видим, разбира се, и много други обекти. Това задоволява любопитството, но също така ни позволява да разберем как сме създадени, как е създадена Земята, Слънцето, Слънчевата система, галактиката ни, Вселената. Като цяло, просто можем да разберем откъде идваме, също как се формират планетите. Това е една много нова наука, екзопланети, как се формират, какво ще стане, защо има толкова планети, защо няма повече, защо по-малко, защо нашата е такава. И това е наистина са много важни въпроси.
8: Ние като казваме редки космически явления, под тази думичка редки, какво разбираме? През какъв интервал от какво време се появяват те? Какво означава да са редки? Колко пъти се появяват?
10: Да, това е хубав въпрос, защото може да са редки, защото ние не можем да ги доловим толкова често, така. А може и да са редки, защото наистина се случват рядко. Например, не знаехме колко често или колко често срещани са екзопланетите. Но сега знаем, че наистина сега до този момент има около 6500 екзопланети, които са намерени около звезди в нашата галактика Млечният път. И сега знаем, че всъщност сме ограничени от страна на наблюденията и че те са много по-често срещани около, нали, те не са явления, те са обекти, но от страна и обикалят много звезди в нашата галактика, но ние не можем всичките да ги доловим, дори само определени методи можем да използваме, за да ги доловим. Трябва да има определена конфигурация на планетата. Най-често метода е, когато планетата минава пред звездата и ние усещаме, че има спад в светлината от звездата. Но други явления, които са редки, да кажем, избухването на свръхнови. Това са най-масивните звезди, едни от най-масивните в Вселената. Те са всъщност наистина сравнително редки. И 1987 година е записана една и е наблюдавана едно такова избухване от експеримента Камиоканде в Япония. Звездата се свръхнова, се казва 1987А. И не само, че е видяна е в гама лъчи, са засечени, а също така и едни много специални частички неутрино са засечени. И тези явления са редки. Също сливането на черни дупки вероятно е рядко, но за нас си остава трудно да се засече, защото тези изменения в пространството са миниатюрни и, например, една такава вибрация ще произведе нещо, което ще засече инструмента и може да се подлъжи, затова толкова години от нея да се настрои. Така че хубав въпрос. Има най-различни определения.
0: А има ли как човечеството да стимулира да се появят такива явления по някакъв начин, изстрелвайки ракета в космоса или по някакъв начин да ги предизвикаме, а не да ги чакаме да се случат?
10: Да ги предизвикаме? Какво можем да предизвикаме ние? Явления не можем толкова да предизвикаме, защото разстоянията са огромни и ние нямаме такава мощ и сила за щастие. Може би да предизвикаме явления, но те се случват така или иначе. Ние просто това, което трябва да направим е да настроим инструментите, да строим или нови, или да подобрим анализите на данни от съществуващи, защото непрекъснато нещо се случва във всички посоки наистина на Вселената. Така че ние не можем толкова да предизвикаме явления, по-скоро да се пазим от тях, може би да знаем кога да се пазим. Например, има слънчеви изригвания, които трябва да знаем кога.
8: Има много интересни от тези редките космически явления. Сега един от тези е парадът на няколко планети едновременно, или не знам дали е от най-редките, но вие сега ще ни кажете и какво е характерно за него, какво означава парад на няколко
10: толкова
8: планети едновременно.
10: Този въпрос, защото това слага нас в центъра на наблюденията, защото те от наша гледна точка се изглеждат, че са едни до други и има парад. Нали?
8: Да.
10: Мисля, други са се наредили. И това е централно. Разбира се, хората са винаги в основата. Парадът е, значи, че от нашата гледна точка в определено време на годината, не само в определена година, планетите се нареждат, те не трябва да са поретнали от разстоянието от Слънцето, но виждаме ги и особено в вечерното небе, да кажем в 5:30, ако се наредат, също ще има парад и ще го наричаме така, но нареждат се една след друга и можем да ги видим.
8: Колко планетите винаги могат да.
10: Колко планети? Ами зависи. Може да са само две, например. Може да са, да кажем, Венера и Юпитер, нали, най-ярките, които отразяват светлина от Слънцето.
8: А от какво зависи това подреждане? Как така се подреждат една до друга?
10: По
8: как
10: принцип, да.
8: Изглежда, да.
10: По принцип планетите и Луната също и Слънцето обикалят видимо в нашето небе по една линия, която от нашата гледна точка всъщност представлява равнината на Слънчевата система. Ние се движим, всички планети се движат в една равнина. Не е точно, някои са леко наклонени, например Плутон доста наклонена, тя вече дори не е планета, не заради това, за друго. Намерихме други с подобен размер. Парадът е това, че ако погледнете и Слънцето, и Луната, нали, най-лесно обидемите, те се движат по горе-долу една и съща черта, линия в пространството, в небето.

0: астрономически обсерватории, на които не им пречи слънчевата светлина, също атмосферата на Земята, виждаме все повече и повече и все по-големи региони от Вселената. Например, новия телескоп Роман. Аз имах честа да работя в Космическият институт за научният институт за космическите телескопи в САЩ, който поддържа наблюденията на Хъбъл, на Джеймс Уеб, сега на Роман, и ги направлява и ги управлява и данните. Този Роман ще е подобен на Хъбъл, който все още оперира, но ще наблюдава много по-голяма част от небето по едно и също време. Много по-бързо ще пристигат данните. За анализа на данните абсолютно ще ни е нужен машинно обучение, машинно обработка и също и изкуствен интелект, да. Разбира се, за да умеем да анализираме най-така ефикасно данните, които ще са много и бързо, точно така. И ще ги виждаме по-добре, когато настройваме нови инструменти. Но за момента имам много интересни проби, инструменти, които работят много добре. И от тях попочаваме
1: още
0: много.
1: Нещо любопитно, което ми се иска да поговорим за него. Вие ще ни кажете сега повече за преминаването на Халеевата комета. Това е най-известната комета в историята, която, да кажем на нашите зрители, се приближава до Земята веднъж на около 75-76 години. Ето това е рядко явление, нали така?
0: О, да. Да, точно така. И това ми е любимата комета, защото аз, когато я видях, всъщност учените от Националната астрономическа обсерватория в Рожен, астрономите, които бях там, аз посетих Рожен с родители си, бях малка тогава, и отидохме до обсерваторията. Всеки може да отиде да посети абсолютно безплатно Националната астрономическа обсерватория.
1: Изключително интересно.
0: Наистина, да. Много интересно. Сега това лято се довършва един проект с радиотелескоп там, който е воден от нашия институт, учени в нашия институт, директорът и неговата група, Камен Козарев. Значи, Халеевата комета премина 1986-та ли беше тогава, и една най-обикновено черно-бяла снимка видях на кометата, смисъл заснета от нашия телескоп, и се влюбих в астрономията от тогава. Но да, някои от нашите я видят пак. И други...
1: След колко години, можем ли да кажем? Ако тогава се е появила преди 75-76, сега знае ли се кога се очаква?
0: Ами да, вие казахте, значи ако периода, кометите обикалят, те идват от външните краища на Слънчевата система, те обикалят, имат определен период. Някои са с много по-дълъг, някои са с по-късно. 85-86 плюс 75. Значи 2086 минус 25 2061
1: ли се пада? Да, горе, да, толкова, да, да, да.
0: Не се бъркам.
1: Добре, сега зрители ще ни извинят с математиката, но до 60-та...
0: Да, да, определено със сигурност на младите зрители със сигурност ще я видят. Да, и такива явления има. Също има, например, има много интересни други явления, като сливане на неутронни звезди. Аз казах черни звезди, но има неутронни. Например, имате злато по вас, и аз също. Това злато е родено в сливането на две неутронни звезди. Рядко явление, но само оттам.
2: И
0: може би също и от
2: свръхнови
0: избухването. Това се получава, когато тази гъста материя на неутронните звезди, които са много плътни звезди, умрели са вече, не светят както ние мислим, че светят, нали, обикновените звезди светят, но излъчват енергия, се слеят, и тогава те са много плътни, толкова колкото в няколко пъти масата на Слънцето, звезда в няколко пъти масата на Слънцето, се побира в, да кажем, на територията на един град като София. Такава плътност е. Нашето Слънце е 100 пъти диаметърът на Земята. То е огромно. Така че изхвърля се огромна маса от неутронна материя, и в тази материя има много такива енергетични процеси, в които материал се слива. В нашето Слънце може да се правят най-много, да имам най-протоните, които имам най-много в ядрото на... Може да се прави само до ядрото на желязо в звезди като Слънцето. Това е най-тежкият елемент, който може да направим. Но златото е по-тежко, платината, уранът са по-тежки. Само в тези екзотични среди могат да се случат тези процеси. И така.
1: Тук струва ми се, може би, една от най-големите загадки е тази за черната дупка. Какво трябва да знаем в тази посока и какво вие ново откривате?

0: Черните дупки, черните дупки наистина са много интересни, въпреки че така са най-мистериозните и те са мистериозни и много се изписал за тях. Много, много хора, учени наистина са се фокусирали вниманието върху тях. Те са масивни звезди. Слънцето никога няма да стане на черна дупка, защото няма достатъчно маса в него. Трябва да има минимална маса, поне 1,4 масата на Слънцето. И така, значи, и те са от определен размер. Например, в центъра на нашата галактика, Млечния път, има една свръхголяма, свръхмасивна черна дупка, която всъщност дори звездите, които са в близо до тази черна дупка, те не могат... Всъщност ние засякохме, защото видяхме, наблюдавахме как обикалят звездите около центъра на нашата галактика. И черните дупки са много интересни, защото... те са също били звезди, светели са, излъчвали са енергия всякаква, но в един момент става едно колапсиране или материалът няма равновесие в тази звезда и всичко започва да се сгъстява и материалът се сгъстява и така се получава всъщност една много плътна, както казах и неутронните звезди, те са малко преди масата на черните дупки. Те няма опасност да ни хване и да ни глътне някоя черна дупка.
1: Това е добре, успокояващо.
0: Да си отдъхнете, но защото не сме близо до такава масивна черна дупка, но те са интересни, защото там има процеси, които не можем да ги видим никъде другаде в Вселената. Както казах, сливането на две черни дупки създават едни невероятни явления, които са излъчването на гравитационни вълни. Но също така виждаме, че каквото хване черната дупка, тя дори тя го поглъща и да не може да излезе след това. Да, има един определен регион около центъра на черната дупка, който след като материал мине и навлезе там, той не може да бъде, той не може да излезе.
1: Толкова ли силно привличането на черните дупки, както по филмите ни го обясняват
0: направо
1: като притегляне?
0: Точно така, да. Вие гледали ли сте филми за черни дупки?
1: Гледали сме за това.
0: Интерстелър е много хубав. Препоръчвам, ако зрителите не са го гледали междузвезден ли, не знае точно как се превежда, Интерстелър. Да, той е всъщност базиран. Той за този филм хора... астрофизици съветвали, нали, продуцентите на филма.
2: Колко проучвания правите или колко продължават проучванията ви за такива редки космически явления? Всичко това, което си говорим сега с вас, едно явление, колко време го изследвате? Или продължавате много-много дълго време и т.е. никога не спира това изследване на явлението, защото може непрекъснато нещо ново да се появи?
0: Някои хора посвещават целия си живот върху едно явление, един процес, един обект, може би не, но един процес и едно явление. Например, има теоретици, има наблюдатели, има експерименталисти, които извършат експерименти в астрономията, нали, специално. Няма как да отидем и да пипнем, но може да направим експеримент, може да построим телескоп. И теоретиците, които предсказват такива явления, са много важни. Така че може да продължи цял живот, зависи човек в каква насока се движи. Но понякога някои явления са наистина много бързи. Например, има едни явления, които се наричат бързи радио избухвания на звезди. Много енергетични също. Те са, звите са магнетари, значи те се въртят много бързо и имат огромно магнитно поле около тях. Милиони пъти магнитното поле на Земята, на Слънцето. И те са много, много интересни, защото те се случват за милисекунди. Тези пулсове са от милисекунди. Има едни други явления.
2: Различават ли се едно от друго, като казват, че толкова бързо се случват и при всяко следващо проследяване на това явление различават ли се?
0: Понякога се различават. Така, открити са едни много интересни звезди, пулсари се наричат. Те също имат радиоизлъчвания в нашата посока. И всъщност, точно по този начин се е открило едно много... това много интересно явление, че в течение на времето енергията от... и всъщност колко бързо се въртат звезди, се променя. Енергията, излъчената енергия и периода на въртене се променя. Но това отнема... много дълго време. Даже пулсарите някои хора мислят и могат да се използват за отчитане на времето, както се използват атомните часовници.
2: Са интересни неща, много интересни които неща. Да, ще са и продължения на някой следващ наш
1: разговор. Очакваме с още открития и с още информация за този необятен космос.
0: Абсолютно. И за екзопланетите някой ден ще се радвам да разкажа. Имаме български приноси към
1: Чакаме.
2: С най-голямо удоволствие ще очакваме отново при нас, за да ни разказва тези тях. Благодарим ви за този разговор.
0: Благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд.
2: Ученици от малки населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд. Зад успеха им стоят много труд и отдаденост, но най-вече подкрепата им от учителя им Исмет Киков. Той вярва, че преподавателите трябва да бъдат по-смели и отговорни, за да дават на учениците си повече възможности да се развиват, а той е вече при мен в студиото, за да ни разказва всички тези успехи и за работата му като учител. Здравейте, много ми е драго.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Кажете ми първо за този голям успех, който сте постигнали с вашите ученици. За имате златен медал, имате сребърни, бронзови, доколкото знам, медали от това състезание в Оксфорд.
5: Точно така. Наистина, това съм го приел като мисия. Момента, в който разбрах, че има такава възможност да подготвяме ученици за в чужбина на международни състезания по английски, си казах да, наистина. Това е момента, това е нещо, което те го желаят, което и аз го желая. Това се случи преди 5 години. За да се осъществи една такава подготовка, е нужно минимум година, но с някои ученици сме се подготвили или идват при нас на курс 6-7 години, други по-малко. Друго искам да отбележа, което може би не знаят повечето. Това за нас е четвърто участие на това състезание, като представянето ни не е най-силното. Първата година бяхме най-силни. Когато трябва да сравня, мога да ви ги изборя преди 4 години. 2021 всъщност.
2: Добре, да върнем времето.
5: Да върнем времето. Назад. Аз мисля, да, че това е интересен факт. 2021 година за първи път участвахме, когато и всъщност и самото състезание се организираше за първи път. Тогава бяхме с 10 ученика, аз 11-ти, като техен ръководител. Тогава пак имаше един златен медал, имаше повече сребърни медали, имаше една купа от една ученичка, която купа се дава като отличие върху всички категории, които се справят 100 от 100, т.е. които вземат максимум брой точки, понеже са там 5 категории. Има писане на есе, има дебати, има състезание по правопис, спелинг би, проекти има, които представят, но всичко това е базирано върху филм и книга, зададени в тяхната възрастова група. Ученици са разделени на три възрасти, като до сега учениците бяха разделени от 10 до 18 години, през 3 години на три възрасти. Съответно, за всяка възраст, отделен филм и отделна книга.
2: Само да обясним на нашите зрители, че това всъщност е регламента, в който се случва състезанието в Оксфорд. Имат книга, имат и филм, който трябва да гледат.
5: Да.
2: И на базата на това после се случва самото състезание или какво?
5: Първо е онлайн състезанието, което участват хиляди, буквално хиляди участват онлайн. Първата дата е, до сега винаги е била така, ноември месец. Подготовката буквално започва с... Вече дори знам в момента, се знае за идната година какво е.
2: Какво предстои, да?
5: Да, всъщност материалите, кои са новите филми и новите книги, новите възрастови групи. Но винаги, до сега е било ноември месец, първата онлайн
2: селекция, така
5: селекция,
2: да
5: точно
2: кажа.
5: Така, да. Които се класират, получават одобрение да отидат на финалите, което е винаги лятото.
2: Ние трябва да сме горди първо от този факт, че сме на финал.
5: Дори да се класират, не е изключително трудно, но не е лесно. Но оттам да се върнат с медали, бих казал, е доста трудно, защото всички са изключително мотивирани ученици и подготвени.
2: Така, и те предварително знаят, така ли е всъщност по регламент, вие ще ми кажете, знаят книгата и филмът, който ще им се падне, за да са максимално подготвени. На какво ги изпитват точно?
5: Пак казвам, изпита винаги е върху филма и книгата. Значи първо на онлайн изпита е въпрос избираем отговор, понеже онлайн няма как иначе да се стои. Там са 60 въпроса, разделени, колкото знам, всъщност разделени по-равно. 30-30 филм, 30 книга.
2: Така.
5: Там се класират и след това заминаваме на финалите. Като сега, тук всъщност да вмъкна нещо, не всички, които се класират, дори заминават, т.е. идват с нас, защото сега...
2: Той е въпрос на разходи и на средства,
5: точно,
2: които вие трябва да имате. Откъде идват тези средства?
5: Т.е.
2: Всеки родител трябва да поема разходите
5: казвам,
2: на детето си.
5: Аз затова казвам, които родители имат възможност да подкрепят детето си, не само морално, а и финансово да го направят. Защото детето разбира защо трябва да учи. Буквално те са ми казвали, първата година ми казаха, господине, сега знаем, сега разбрахме, видяхме защо трябва да учим. Те намират, виждат плодовете от труда, които са полагали години наред там, на място. За тях локацията, идеята на състезанието са от изключителна важност. Сега, те са наситени от изпити и разни състезания. Сега, аз не ги подценявам състезанието, но са толкова много, че за повечето от тях вече не им е интересно да се явят някъде на състезание. По-скоро локацията и самият мащаб на състезанието
2: е... Искат да са на състезание от много по-високо ниво, така да кажем.
5: По-високо
2: да.
5: Ниво и мястото. Мястото сега. Първите две години бяхме в Лондон. Друго да уточня, винаги е било в Лондон, като награждаването е в Оксфорд. Първата година беше в Оксфорд, втората година в Кеймбридж. Третата година бяхме, при две години всъщност, миналата изпуснахме, но при две години бяхме в Нью-Йорк. Не знам дали го знаят повечето, нашите зрители. Като там също взеха медал, бяхме по-малко ученици, бяхме всъщност 5 ученика само. Но все пак прескачаме...
2: Медалите и постиженията си постижения,
5: да,
2: и те трябва да се отчитат.
5: Отиваме на международно състезание на място в друг континент. И тази година пък така в Лондон беше и награждането е в Оксфорд. Смятам, че аз всъщност благодаря за това, че макар и четвърта година останахме забелязани.
2: И това е сериозен успех за децата и разбира се много голяма мотивация
5: години,
2: за тях да продължават.
5: Първите години, освен на местно ниво, не се знаеше за това нещо. Аз вярвах, че това е значимо. Това е важно за тях и за мен, и за всички. Търси мотивация как да ги мотивираме учениците с какво да ги накараме да учат повече, да бъдат по... нали, да бъдат по... мотивирани. Ето, за мен това е начинът по език. Колегите по другите мрежи да мислят.
2: Всеки според своя предмет.
5: Ами да.
2: Но кажете ни, коя беше най-голямата ни конкуренция по време на това състезание? Това, което вие видяхте там и как го оценихте?
5: Знаете ли, еуфорията, усещането за присъствие в деня на награждаването е така, продължава една седмица. Първите два дни е от сутрин до вечер състезанието в различните категории. Категорията са 5. Проект по тема от книгата и филма, спелуване, т.е. правилно спелинг би, което всички го знаят, дебати, писане на есе. Всичко това се провежда в първите два дни, като третия ден на награждаването. И в онзи момент еуфорията е толкова голяма, че кои са най-големите? Знаете ли, за моя изненада, от африкански страни, от Южна Африка много, от азиатски страни много участници. Има от Аржентина, тази година имаше от Бразилия имаше. Но от тези страни, от Южна Африка много. Ние бяхме примерно 8 плюс един родител. Но да кажем, учениците са 8. Страни с 3-40 участника има, които са много подготвени. И когато примерно на екрана съобщат техните имена, залата кънти. И аз наистина така, мечтата ми е един ден да... Аз вярвам, че това ще стане скоро. Да отидем по-голяма група, да се включат и други училища, за да усетим от онази атмосфера повече и да се мотивираме повече. Аз не знам кой повече се радва, дали аз или тях, или те, или учениците, но чувството е взаимно.
2: самите деца, срещайки се с други деца от почти на тяхната възраст, а и дори малко по-големи или малко по-малки от тях, но успяват да обменят сигурна съм опит с останалите, казвате, има много, които са с по-големи групи, много по-добре подготвени. Те самите как се чувстват в тази обстановка? Обградени точно от техните връстници, които казвате, имат още по-високо ниво на английски език.
5: Ами имат. Имат сега. Не, нашите деца, те не са за подценяване. Те най-вече изпъкват с многочислеността си. Те са много. Някои са наистина много. Така някои получават купи за общо представяне. Тоест във всяка категория някои са напълно отлични. А също така има категория таланти. Да речем, някои могат да пеят, да танцуват. Има и такова нещо. Математика всъщност има също. Сега аз съм просто учител. Преподавател по английски, не мога да ги подготвя по математика. А говорил съм с колеги математици, които също да вземат отношение да...
2: Да се включите да в подготовката, да.
5: Има и такива. И затова имаше много категории. И когато са много учениците, разбира се, има и знаещи едва ли не във всяка област. Или включват се, или в всичко. Нашите до сега не са се включили в друго, освен с английски. Но се надявам, за да пеш се случи.
2: Да, достатъчно е, че имат и тези постижения и че продължават да са толкова мотивирани да участват на такива състезания. Но кажете ми, вашата мотивация, какво ви отведе до професията учител? Защото ви чух в едно друго ваше интервю да казвате, че учителя няма почивен ден. Вие сте 7 дни в седмицата, 24 часа учител.
5: Дори близки колеги са ми казвали, защо не си починеш 1-2 дни. Вероятно, така си е всъщност. Жертвам от личното си време, от семейното си време за тях, но когато почнат да се обаждат, особено когато дойдат да се видим, искат да се запишат ученици, да учат при нас, мен сърце не ми дава да им кажа, няма да мога да ви обърна внимание. Не, наистина е така.
2: Вие сами го казахте в началото, това е ваша мисия.
5: Ами или ги обичаш и го правиш, или не го правиш. Така, сега, нашата професия е такава, че за мен са водещи два фактора. Смятам, че всеки колега ще сподели е на същото мнение. Обич, търпение.
2: И отдаденост.
5: Да,
2: много
5: обич,
2: отдаденост,
5: търпение, отдаденост, да. Разбиране. Вече и в днешно време трябва да сме им по някакъв начин интересни. Защото мисля, че е по-трудно, отколкото е било преди.
2: Да, защото са заобиколени от всякакви изкушения, да, които са в ръцете им, екраните, телефоните, всичко, което е при тях. Изкуственият интелект, който общуват и какви ли не други неща, но вашата мисия е пък да продължавате, да се опитвате да грабвате тяхното внимание. Какво им предстои сега на децата? Следващо състезание има ли, за което се подготвят? Вие казахте, че програмата се знае за следващото.
5: Има, да, знаят. Всъщност материалите се знаят, книгите се знаят. По обясними причини, те са политически, няма да има състезания. Ние е така, настроихме се преди един месец учениците вече да ходим в Америка. Но по обясними причини, понеже от африкански и азиатски страни много участници има, всъщност Teen Eagle, организаторите явно там най-много ученици имат. И от Европа, разбира се, но те гледат цялостно. Трудно се издават визи за тях и казват тази за едната година за Америка няма да има, но пък ще има за другаде. Ще има две дати за Великобритания, юни и август. И пролета ще има за Малайзия. Също състезание се организира просто на тези. Има много ученици. На една и съща дата не могат да съберат всички. Тоест, не знам, така са преценили организаторите.
2: И за това се дава втори шанс и на другите. Да.
5: Да. Като сега, които ни гледат, да кажа, че когато има онлайн изпит, на който трябва да се класират, първата дата е ноември, но всеки месец има дата. Тоест, след първата дата други решат, някои се чуят за състезанието, искат по някакъв начин, могат да се включат.
2: Ето всички желаещи и могат да се включат, могат всъщност да се свържат и с вас, могат да се включат в състезанието, ако имат желание и съответно да се подготвят. Разбрахме, че подготовката не е никак лека, продължава по-дълго време, но пък разбира се при добро желание нещата се получават и стигаме до тези постижения на нашите ученици. Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам още много успехи заедно с вашите ученици и да продължавате с вашата мисия. И тези, които са учениците от по-малките населени места, всъщност да им давате възможност да изявам, защото това е много важно.
5: И аз благодаря за поканата. Смятам, че наистина трябва да подкрепяме хората от провинцията или те с нищо не са по-различни. Дори, не знам, аз не съм бил...
2: Имам изключително талантливи деца и там.
5: Аз не съм бил в големия град да преподавам и не знам как е, само от колеги знам, но знам, че децата ни в провинцията са златни.
2: Всички деца са златни, достатъчно да имаме и такива преподаватели като вас. Много ви благодаря за това гостуване.
5: Аз благодаря.
2: България сутрин продължава. Един час мина неуседно и време да сложим финал.
1: Точно така, утре в 9:30 сме отново заедно.
2: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

0: България он ер. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители, на 21 септември, понеделник. Вие сте с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен. Драмисизов, ето и темите в предаването днес.
0: Има ли предпоставки за поскъпване на хляба тази есен и какви са причините?
1: Темата коментираме с Мариана Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.
0: А утре приключва регистрацията на кандидатите за президент и вице-президент на финалната права сме. Може ли да очакваме изненади и каква кампания ще видим?
1: По темата ни гостуват комуникационният експерт Наталия Димитрова и Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan.
0: Останалите теми в България сутрин днес, сега ще ни каже нашата ръководеща я Елена. Ели, твой ред е.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Днес ще говорим за мерките за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Между 70 и 100 хиляди българи страдат от Алцхаймер. Какво представлява болестта? От 1 ноември и възрастните с право на 4 пломби или 4 изваждания на зъб. Повече пари ли има за стоматологията? На финала Арабеск празнува 50-годишния юбилей на премиер-солиста и хореограф Асен Наков със спектакъла «Тайната на Данте». Време е да започваме. Останете с нас.
1: Благодаря ти, Ели, точно така. Ние започваме. Ако сте на път, знаете, може да ни слушате и по радиото.
0: Продуцент на днешният ефир е Нели Златева.

Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса. Предобед ще бъде слънчево и ветровито, като следобед облачността ще се увеличава. През нощта ще бъде облачно с превалявания в западните райони и в Добруджа. Вятърът ще е доумерен, свеж от северо-запад. Максималните температури ще са от 27 до 33 градуса. В района на София 28 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Такова време ни очаква, а вие останете с България сутрин.

0: Има ли предпоставки за поскъпване на хляба тази есен и какви са причините?
1: Браншът настоява за връщане на нулевата ставка на ДДС за хляба. Темата коментираме сега с Мариана Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Здравейте, госпожо Кокушева.
0: Здравейте, добре дошли.
1: Ще има ли поскъпване на хляба тази есен? Отиваме ли на там?
2: В последните няколко месеца себестойността на хляба за българските хлебопроизводители се покачи и продължава да се покачва в резултат на факторите, които влияят върху тази себестойност. Основен фактор не е само суровината. Един от основните фактори е цената на енергията, която виждаме с постоянен тренд нагоре. Ние сме много енергоемък бранш. Основен фактор е цената на труда. Проблема с работната сила е страшен. Нееднократно сме говорили с вас за това. Но един от най-тежките фактори е качващата се ежедневно цена на дизела, защото независимо от оптимизацията, която се направи от всеки български хлебопроизводител, малък, голям, среден, пекар и така нататък, ние физически не можем да намалим разходите. Напротив, ние сме свидетели на ежедневно покачващи се разходи. С оглед на изреденото от мен в момента, ви казвам, че не по-добро е положението на браншовите в съседни на България държави. И в Турция, където цената е регулирана и където правителството прие инфлацията да се отразява вече постоянно върху регулираната цена, тъй като в предишния вариант тя беше отразявана в рамките на 2-3 до 4 пъти в годината. Това е съобщение, което имаме от нашите колеги хлебари в Турция, защото когато един бизнес е нерентабилен, той спира да съществува. Същото е положението в Гърция, където гръцкото правителство все още мисли какво да направи, но при всички случаи ще се опита да подпомогне по някакъв начин бранша за запазване на производството. Аз днес съм тук с вас и при вас, за да съобща не страшна новина, за да предложа трите варианта на правителството.
1: Като мерки, които да предприемат.
2: Като мерки, които те да изберат, коя е възможна да приложат.
0: Една от трите, които сега ще ни кажете.
2: А всичките три ще ви кажа. Първата е да запазим свободния пазар, на който оперираме и в момента, като основния механизъм за потискане на цената на този пазар се нарича пазарен механизъм и се нарича конкуренция. Конкуренцията всъщност така е във всички сфери на икономическия живот, задържа цените, така че да не позволява някой да въведе нова и по-висока цена. Но това задържане може да се случи само до известна степен и до определено време, защото основната роля на бизнеса е да работи, да бъде устойчив, а при хляба това е изключително важно. Не бива да се плашим, че видите ли, хлебарите искат по-висока цена. Не, ние не искаме по-висока цена. Ние искаме връщане на потреблението, което драстично спадна. Ние искаме хляба да бъде продължително, да се върне в старата позиция, да е достъпен за всички, защото 2,5 милиона души в България всъщност хляба им е ежедневна храна. И втората мярка се нарича въвеждане на регулирана цена. Но тогава стои въпроса. Кой плаща разликата? С какъв икономически механизъм? Откъде средства в държавния бюджет? Разликата между действителната себестойност и доставната цена, която е нашата цена, на която доставяме на търговците. Това, ако този механизъм някой смята, че е много лесно да бъде въведен, веднага ще го оборя, защото големия проблем е по отношение на контрола. По отношение на контрола във връзка с съществуващата сива икономика и във връзка с факта, че не всеки хляб се продава с фактура. т.е. с платени данъци. И третото ни предложение, с което вие започнахте, е връщане на нулевото ДДС на хляба. Всъщност, какво свърши нулевото ДДС на хляба? Знам, че има много опоненти
1: по този въпрос. По темата,
2: и много спекулации по темата. Но едно категорично трябва да признаем. Хлябът е единствената храна, която в рамките на 5 години запази своята доставна цена. Повтарям, доставна, не цената на рафта.
1: Въпреки увеличените разходи на
2: хлебопроизводителите. Въпреки многократно увеличените разходи. Съвсем кратка ретроспекция ще ви дам за разходите. Само в сравнение с 25-та година, към момента имаме 100% покачване на енергийни разходи. Имаме 100% покачване на транспортни разходи. Имаме 20%, 20-30% покачване на базисното заплащане на труда. При нас има много бонуси заради допълнителния празничен и нощен труд.
0: И ранното ставане, и ранните часове, които работите.
2: И ранното ставане. Имаме вече покачване на лихвени проценти, на кредитите, които ползваме. Виждате, имаме леко покачване вече на суровина, което е една добра новина, защото земеделските производители произвеждат, за да продават. България винаги произвежда голямо количество пшеница и една много малка част от нея ползваме за вътрешно потребление, може би в рамките на около 800 до 1 милион тона пшеница. Това, което е важно обаче да разберат хората, че ние в момента апелираме и обръщаме внимание на правителството, на държавниците, че говорим за това дали ще запазим българското производство на хляб или ще станем зависими от вносен хляб. От хляб, който ще се произвежда в седми
1: държави. Вие казахте
2: държави.
1: Спад на потреблението с колко, госпожо Кокушева, като си говорим за спад? Какво
2: то
1: означава това?
2: То е трудно измерим този спад като цяло, но по данни на различни колеги, с които говоря, те казват, и още нещо трябва категорично да подчертая, в летните месеци обикновено имаме един разумен спад в рамките на 10-15%. Но в вече есенния месец, в който влезнахме, спада продължава да бъде два пъти повече, даже около 30%, което не говори за намаляване, изкуствено намаляване на консумацията, а просто задържане на потреблението.
0: Кажете по тези мерки, които ни изброихте, госпожо Кокушева, регулирана цена на хляба. Как да го разбираме? 1-2 евро. Кой ще определи каква е тази регулирана цена и съответно вече доплащането, което трябва да получи бранша?
2: Искрено се надявам никой да не подходи, да не упражни правото си на избор, избирайки тази мярка. И трябва да ви кажа, че аз, нищо, че вече 22 години представлявам този бранш, не мога да си представя някой да определи административно определена цена за хляба. Говорим за основните видове хляб. Бял, типов, доброжа, пълнозърнис, хляба, характерния български хляб, който слагаме на трапезата. Има много луксозни видове хляб, които минават и 10 евро като стойност на рафта. Но те са за определена категория хора, които имат постоянни, сигурни, добри доходи.
0: Тя и нулевата ставка е за тези 4 типа хляб,
2: именно,
0: нали така?
2: Идеята. Именно и с това не бива да се злоупотребява. Що се отнася, знаете ли, в последните два дни имаше интерпретация на думите на господин Аброски, с него разговарях преди малко, че е съобщил, че цената на хляба ще бъде овладяна през мерките, които ще ползва земеделския бранш.
1: Които сега въвежда правителството заради горивата.
2: Той ме увери, че такова нещо не е казал. Можете да проверите. Искам да ви кажа, че нас по никакъв начин не ни засягат тези мерки. Ние не работим с пшеница пряко. Ние ползваме продукта, който се получава от пшеница брашно. Между другото, разходите на мелниците растат в същата последователност, за която аз ви говоря.
0: Значи, за да бъде овладяна цената на хляба, трябва да се подходи към една от тези три мерки, които ни изброихте преди малко.
2: Ако продължаваме, а то е факт, да свързваме хляба и да го натоварваме с социална справедливост и очаквания, трябва да разбере държавата, че ние като хлебари, като бранш, не можем да платим тази социална цена за наша сметка. Просто ние вече сме декапитализирани. Тоест, ние не можем да държим социалния удар за наша сметка да мине в никакъв случай. Не защото сме безотговорни, а точно защото социалната отговорност на бранша, който представлявам, има определени граници и възможности.
1: Отиваме към финала на нашия разговор. Госпожо Кокушева, кажете ни, има ли воля в правителството да се стигне до тази нулева ставка на ДДС, като вие казвате, че тя ще помогне всъщност цената на хляба да се задържи, да не се увеличава?
2: Най-доброто в случая е, че има физически данни, които правителството би могло да вземе от финансово министерство. Още повече в момента отново е заместник финансов министър госпожа Людмила Петкова, която беше един от експертите, които потвърдиха благотворния ефект за задържане цената на хляба в едни времена, които бяха в пъти по-добри от сегашното състояние. Тоест, не говорим за данни, които ще измисляме. Говорим за практика, която е показала своя положителен ефект. Очаквам тази седмица разговорите ни да започнат по същество.
0: Има ли производители, които са фалирали?
2: Има колеги, които преустановяват дейност, но в момента е рано още да говорим за фалита като икономическо понятие. Факт е, че стопанската непоносимост достига своя пик. Бих искала това да не е акцента в нашата комуникация, защото в икономическия живот отпадат по ред причини много бизнес оператори, но ние за хлебопроизводството на България говорим като за бранш, който е конкурентно способен, който е технологично напреднал, който е социално отговорен и който всеки ден замесва, изпича и доставя хляба и до най-отдалечените места на България.
1: Благодаря ми, госпожо Кокушева. Очакваме да видим какви ще бъдат предприетите мерки от страна на правителството и какви ще бъдат вашите разговори. Благодарим ви.
0: Следим с особено внимание. България сутрин продължава.
1: Останете с нас. България онер.

0: България On Air.
1: Утре приключва регистрацията на кандидатите за президент и вице-президент на финалната права. Сме, ще видим ли изненади и каква кампания ни очаква.
2: По темата ни гостуват комуникационният експерт Наталия Димитрова и доктор Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте на двама.
3: Здравейте.
2: Госпожо Димитрова, да започнем с вас. Тя кампанията като че ли започна официално
1: започна,
2: в края на седмицата, но какво да очакваме, като утре, както и Мария каза, изтича крайният срок. Всички погледи вперени ли са към Възраждане? Очакваме те последни и ДПС не са казали още как ще участват.
3: Не мисля, че всички с погледи са вперени в Възраждане. Разбира се, Възраждане са един от играчите на политическата сцена. Те са парламентарно представена партия. Така че е интересно за хората какъв кандидат ще издигнат. Изобщо тази кампания започна с едно такова изнесено очакване. Много дълго чакахме двойките. След това много дълго чакахме инициативните комитети. Но ето, че вече всичко е на масата. Това, което виждаме от последната седмица, е по-скоро, че започва с скандали. Че започва с опити да се създава напрежение, да се по-скоро чрез скандал да се управлява тази кампания, което не мисля, че е полезно нито за избирателите, нито за участниците в кампанията, особено пък за двете основни двойки. А в крайна сметка, това, което си говорихме и с вашия друг гост в разговора в началото, две са основните теми, които трябва да отчертаят всъщност говоренето за това кампания. За тази кампания, която предстои, и тези въпроси трябва да бъдат зададени към всички, дано да имаме и възможност за дебат някакъв, в което си говорихме с вас. А именно сигурност е едната тема. Защото в крайна сметка президентската институция в България е доста ограничена като възможност, но сигурността на държавата е едно от нещата, за които има права касация. И другата тема е външна политика, защото не е без значение. Президентът участва в различни форуми, в качеството си на представител на тази институция, в различни форуми, които са свързани с нашето европейско членство, с членството ни в НАТО. Така че за мен най-важните отговори трябва да са по тези две теми. Всичко останало е някакси по-скоро в миманса, защото ето ситуацията с госпожа Йотова. Нима някой, когато е гласувал за нея в предходните избори, си представил, че госпожа Йотова в момента ще бъде главнокомандващ на армията. Никой не си е представил такава ситуация. Затова започва да става много важно и вице-премиера, дали има, да, вице-президента, дали има отговори на тези въпроси, дали има компетенция. Каква ще бъде неговата компетенция и те заедно като екип как ще представят всъщност отговорите на тези въпроси, които са важни за обществото.
1: Господин Петков, това ли ще бъдат най-важните теми, които сега трябва да се засегнат по отношение на сега на президентските избори? И в очакване ли сме на имената, които ще кажат от Възраждане, това, което, с което и Виктор започна, защото вече се завъртяха имена?
4: Съгласен съм с колегата, че наистина това са основните теми, основната роля на един президент, освен тези две функции, е и на обединител на нацията. В кризисни моменти той да бъде диалогичен с всички политически партии, които може да не са на неговото мнение. Това също трябва по някакъв начин да бъде премерено и видено от българското общество, обаче виждате кандидатите много предпазливо и се пазят. От една страна не ходят на никакви дебати помежду си.
1: За това очакваме дебати да има в тази кампания.
4: Заговори се някъде плахо за дебат, евентуално в балотажа между първите двама, което наистина е недостойно за българското общество. То трябва да види под натиск всички кандидати да си задават въпроси кръстосани. Ако щете дори да се обидят, да ги видим как реагират, когато са ядосани, сърдити. Защото ролята на президента наистина е като обединител на нацията и от нещата, които той върши или не върши. Понякога това тушира определени напрежения в обществото. Трябва да имаме такъв умел политик и такава фигура, която да прави такива неща. Иначе, виждате, чакаме с нетърпение аз би го определил по-скоро като симптом, това чакане и този трепет
1: до
4: последния момент, ето с Възраждане. Тоест, това е симптом, че кампанията в момента е скучна и няма нищо, което да можем да дебатираме по същество, както каза колегите по важните теми. Повечето неща са около скандала, около това да се опиташ да уязвиш противника, да намекнеш някакви лоши черти в него. В крайна сметка, ние не сме светци. Всички имаме и хубави, и лоши черти, но тук избираме президент, тук не избираме някакви алтруисти за някаква благотворителна организация, тук избираме ръководител на нацията, който в Конституцията ни е заложен.
2: Умишлено ли беше това забавене от всички? Да видим кандидата, президентските двойки на инициативните комитети. Ето, Възраждане буквално в последната минута. Заговориха се много имена. От Костадин Костадинов, през господин Волгин. Днес е за информация за Нешка Робева и за Виктор Папазов.
1: Да.
2: Това търсен комуникационен похват ли е, госпожо Димитрова? За това да ни питат, кажете и гостувате от Възраждане и те няма да ви кажем до последния момент.
3: Има две позиции, две развития в това, което казвате. От една страна, разбира се, това е комуникационен подход, защото колкото по-късно извадиш кандидат, толкова повече, тъй като виждаме, че всичко върви скандали.
1: Фокус е натам. Да.
3: Първо, фокус е натам. Второ, времето, в което той може да бъде уязвен и нападнат, е по-късно. Нали така? И според мен е мотива за едната двойка. Частично беше свързан и с това в последен момент да бъде изваден двойката Кандев
1: Гюров. Тук от Възраждане казват, имаме партиен кандидат.
3: Да, те казаха, че даже кастинг са правили от 29 кандидата. Си избрали петима и така нататък. Дотолкова, доколкото при Възраждане това е опит за фокусиране върху тях, защото в крайна сметка в последните избори те доста загубих от своята подкрепа. И виждаме, че в тази позиция, в която те се позиционират, има доста играчи. Радостин Василев,
1: Ивелин Михайлов,
3: Иван Христанов. В някаква степен бих казала, че и кандидата на Евролевицата Александър Томов също е в тази посока.
1: Да не забравяме Ивайло Симеонов и професор Симеонов. Косо Стойчев.
3: Те първа има няколко двойки, които ние не познаваме и не знаем къде ще се позиционират. И сякаш за този сегмент от избирателите има много сериозна битка. Така че при Възраждане до голяма степен това е опит за фокусиране на внимание. Докато в двойката Кандев Гюров, според мен това беше свързано по-скоро за това да се съкрати срока, в който те да могат да бъдат нападани, защото те изглеждат в момента доста самотно в тази страна на спектъра, дясно проевропейска, на демократичната общност, на тези хора. В контекста на това, че ГЕРБ не издигнаха кандидат, нали, това прави всъщност техния сегмент още по-широк, защото те трябва да адресират и да имат възможност да адресират своите послания и към тези избиратели, които...
2: Правят ли го? Защото няма време.
3: Изглежда като да го правят, изглежда нали, и всичките им послания, и това, че излязаха с инициативен комитет, а не директно с подкрепата на партиите. Самия инициативен комитет е доста широк, различни хора са се включили там, хора с различна биография. Дори бих казала да кажем госпожа Румяна Бъчварова, която беше в един от кабинетите на Борисов като вътрешен министър, е част от този комитет, който подкрепя Гюров Кандев. Така че, да, смятам, че те имат така, правят опити да се обърнат към тази общност, да адресират техните послания натам. И всъщност това е много важно, защото тази общност остава в момента без кандидат.
2: Но пък виждаме Вежди Рашидов и Емил Радев, които са пък при Иляна Йотова,
3: например. Това щях да кажа. От другата страна се случва подобно нещо. Не само тези хора, които са включени в инициативен комитет, ами самата кандидатура за вице-президент на господин Кирил Вълчев е някакъв опит също да се отвори в унията, тъй като госпожа Йотова веднага беше подкрепена от господин Радев, някакси естествено.
1: И от БСП.
3: Тоест, до голяма степен, те са в крайна сметка са били екип преди това. Това е най-естественото развитие. И техните избиратели са в голяма степен общ корпус. Но и там се прави такъв опит да се разшири в унията през кандидатурата на вице-президент на вице-президента, както и през такива знакови лица, които са включени в инициативния комитет. И наистина, с което завършвам, изключително важно е да има дебат. Изключително важно е тези хора да можем да ги видим в едно студио или в няколко студия би било най-добре, защото такъв дебат би бил доста широк, крайна сметка, с повече въпроси от очертаните от нас теми, за да можем да разберем реално тези хора какво предлагат, в каква компетенция ще бъдат по тези теми и какъв модел на управление, а не без значение и това, че те трябва да обединяват нацията, която в момента и заради последните 3 години в постоянни кампании е доста разединена, бих
1: казал. Господин Петков, как кандидат-президентските двойки ще мобилизират подкрепа към себе си, ще мобилизират избирателите? Как ще привличат тези избиратели и очакваме ли висока избирателна активност?
4: Да започнем отзад напред, по-скоро от това, което виждаме от качеството, което ни предлагат кандидатите, най-вероятно това ще стимулира по-скоро избирателната активност да остане по-ниска от, да речем, последните избори. За сега прогнозите са около 2 милиона и половина български избиратели, че ще отидят на президентския вот, което е малко и дано кандидатите малко да се засилят и да стимулират българското общество да отиде да гласува, независимо за кого от кандидатите. Само се замислих, ако трябва да щадим дори кандидатите, може да не са в едно физическо студио, модерните технологии доста са напреднали, ако трябва да ще направим и щадяща атмосфера за тях, ако толкова се притесняват, но наистина ние трябва да преценим и да видим тези кандидати.
1: Ако се притесняват и са кандидати за президент и вице-президент, това вече е проблем.
4: Но да речем, някаква щадяща стая там да коментират, окей. Но големият въпрос, наистина, при такова разслоение на много от кандидатите, имаме един, който според повечето се води фаворит, но това е винаги само на хартия. Българското общество е показало именно в президентските избори, че гласува за този, който е най-атрактивен и който се е срещал с обикновения избирател. За съжаление, кандидатите за президент като че ли са изпуснали този период да се срещат с
1: тази... Това го виждаме при Илияна Йотова, трябва да отбележим,
4: виждаме,
1: че тя е почти на всяко едно, да кажем, дори по-голямо събитие и по-малко събитие сред хората.
4: Да, но един кандидат за президент трябва да се среща доста по-рано, дори ако щете една година преди това със своите избиратели, да го видят чисто физически как е, да се тръгне отдолу.
1: Ние научаваме кандидатите в последния момент.
4: В последния момент, т.е. те малко се преобърнали и сега през тази кампания какво ще наблюдаваме, както в изборите за народно събрание, кандидати ще ходят на някакви пазари, ще раздават листовки с някакви граждани, което мен ми се струва доста закъсняло и неработещо, но те това ще направят най-вероятно. За мен, ако има дебат, той ще помогне и на самите кандидати, защото така ще стимулира някакви граждани.
3: Повече хора да ги видят.
4: Повече хора, които са се разколебали, чудят се въобще дали да отидат да гласуват, но ще кажат, ето аз преди нямаше да гласувам, но този дебат съм решил за този определен. Т.е. това е допълнителен стимул и жокер за тях, който те като че ли не го осъзнават и не...
3: Вижда се работа на терен и Гюров Кандев също в кампанията за събиране на подписи също се виждат вече, че така се появяват на терен. Но действително, тъй като в България кампанията е изключително кратка, за разлика, да кажем, от щатите и така, където има почти цяла година, подготовката започва много преди това, действително срока е съкратен и много по-малко хора ще могат да се срещнат реално с кандидатите. За това е много важно ние да можем да ги видим в студията и да можем да разберем какво те представят. И ние говорим основно за двете двойки, които имат поне за сега, така изглежда, най-сериозни
2: шансове за балотаж.
3: Но на мен би ми било интересно да разбера какво се случва с господин Христанов. Би ми било интересно да чуя и другите кандидати, защото в крайна сметка разликата с предишни кампании, това, което аз и мислих преди да дойда в студиото днес, е, че тези хора имат политическа биография. Голяма част от тях, основните кандидати, тези, които ние регистрираме като такива, които имат някакъв шанс за балотаж, те имат своята биография. Всъщност, те не са новина в българската политика. И това в някаква степен помага, но от друга страна, препозиционирането, да кажем, на господин Гюров от министър-председател в кандидат за президент, защото това е съвсем различна институция, тя има съвсем различни правомощия, не е без значение и точно в тази обединителна роля ще ми е интересно и на мен да ги видя.
2: Може ли, защото това са мажоритарни избори, ако един кандидат стъпи на криво, използвам тази метафора, буквално да преобърне целият ход на кампанията и от водещи позиции да отиде много надолу. И затова да се избягва такъв дебат, затова да се избягва сблъсъка на идеи по важни теми за страната?
4: По-скоро всички кандидати от предишни кампании стъпват над криво, защото се пазят и се страхуват да не сгрешат. Грешките са най-човешкото нещо и не трябва да се предпазват от стъпване на криво, а напротив, да имат повече пространство да разясняват на избирателя какво биха направили. Ако те са по-автентични и стигат до обикновения човек, който може да ги разбере, говорят на неговия език, това е доста по-добър подход, отколкото да се страхуваш от грешки, защото грешки винаги има, който не участва в такива кампании. Няма, но те не осъзнават това. Трябва да влязат техните послания в умовете на хората. Това е доста трудно от настоящите кандидати, като гледаме в момента.
1: Господин Петков, кога да очакваме на първите социологически проучвания за това какви са нагласите в обществото? Да, и всъщност ще имаме ли тази каква избирателна активност, която вие казахте, че ще се запази сравнително ниска?
4: Да, след като обявят абсолютно всички кандидати, предполагам не само другите, но и Галп излиза на терен, ще имаме седмица време да обработваме данни и да се прави следване. Тоест най-оптимистичните и най-реалните данни, които излизат без така определена сугестия, са началото на октомври.
1: Седмица след началото на кампанията.
4: Това ще бъде добър ориентир за обществото. Въпросът е не тези изследвания, които ще излядат, може би в края на кампанията какво ще се случи, защото тогава ще видим и определената динамика,
3: и кой е
4: ефект от това, което самите кандидати са свършили пред обществото и мнението на обществото, защото съм съгласен с колегата, че за един месец много трудно обществото може
1: да
4: толкова добре да се ориентира, колкото си представят нашите политици.
2: Финално с едно изречение на госпожа Димитрова, ролята и мястото на ГЕРБ, защото те през уикенд да ни казват, сменяме подхода, правим стратегия за 5-10 години, атака към прогресивна България, заплашвали кметове. Те накъде са се насочили? С едно изречение, моля ви.
3: Ами те всеки ден се насочват в различна посока, така че аз не мога да определя на къде се
1: насочили. Някаква мобилизация сега за местните избори ли?
3: На това прилича. Сякаш те с тази абдикация от това да имат кандидатура, с тази абдикация от това да подкрепят прав кандидат, въпреки че господин Борисов в едно пък предишно изказване каза, че политически опонент за него е Иляна Йотова, без да казва, че ще подкрепи друга двойка.
1: Казва, че ако са се събрали с Продължаваме промяната, да, Демократична България, са ще ли да спечелят президентските избори?
3: Някак си с абдикацията от това да имат собствена кандидатура, те се пренасочиха към следващите предстоящи избори, но решаващо ще бъде наистина за балотажа, къде ще отиде този корпус, който на предишните избори гласува за ГЕРБ. И аз смятам, че наистина точно за това е важно да чуем в кампанията посланията и на двете двойки. Важно е за избирателите да разберат кой каква позиция има по основните въпроси.
1: Продължаваме да анализираме и посланията, които ще бъдат от кандидатите. На вас много благодарим за този разговор.
2: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
1: Останете с нас до 11.30.
0: MoneyBG. Събота, 16.30. По България On Air.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Търся своя цвят. Усещане за моето място. В Color Home знаят тайната. Емоция, съвършенство, нюанси, които превръщат момента в преживяване.
7: Голямото боядисване е с малка сметка. Минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean, безплатно отцветяване и подарък боя за таван. Виж повече на Color.bg.
8: Есенен списък? Да започваме! Аксесуари за дома от 2 евро и 30 цента и есенна мода само от 10 евро. Ето как да се преобразиш за есента. Ела в Пепко и се подготви за новия сезон.
9: Broken! Ever since I started wearing hands-free Glide Step Skechers Slip-ins, my other shoes are useless. With Skechers Slip-ins, I just step in and they're on. Try Skechers Slip-ins.
10: Защо отново и отново ни се иска да избягаме от града? Какво ни привлича така неудържимо към природата? Дали са красивите гледки? Свежия въздух? Или може би, защото след всяко приключение се връщаме различни. Kia Seltos. Следвай приключението.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Шумните тръби в стената имат способността да събудят целия свят. Master 3 Plus. Иновативна система за канализация, която намалява шума до минимум за максимум спокойствие. Master 3 Plus.
13: България On Air. Реклама.
14: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
15: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
16: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
17: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
18: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
19: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
20: България On Air. Комисията за защита на потребителите е наложила санкции за над 205 000 евро само от началото на септември месец. Издадени са 46 наказателни постановления и 9 споразумения заради необосновано поскъпване на цените след влизането на еврото.
2: Достатъчен ли е контролът и санкциите? По темата ни гостува сега бившият председател на комисията Димитър Маргаритов. Здравейте и добре дошли.
21: Здравейте.
22: Здравейте. Благодаря.
2: Може ли така с санкции да видим резултат, господин Маргаритов? Чухме числата.
22: При този анонс аз направо се почувствах като сегашен председател на комисията, но за щастие от миналата седмица има нов председател. И това не е кой да е. Това за мен е добър ход, защото означава, че...
21: Госпожа Майя Манолова, да.
22: Да, ние сме работили с нея, между другото, през почти целия и мандат като омбудсман. Тогава аз бях в Комисия защита на потребителите и двамата знаем, че не е лесно да направиш така, че защитата на потребителите да бъде държавна политика, но е възможно. И аз мисля, че нейната енергия и способности ще доведат до там, че потребителската защита, освен чисто фактически и нормативни мерки, в следващите месеци ще я видим и като държавна политика. Тоест, смятам, че това е добра посока. И добра посока бих казал за мерките, които са в действие в момента, защото вие знаете, че през законодателни решения първо беше удължено действието на закона, който забранява повишаването на цени, освен ако няма обективни икономически фактори за това. Тоест тук контролът е възложен на Комисията за защита на потребителите и очаквам, че ето вече първият анонс беше направен от госпожа Манолова в този смисъл, ще започнат много по-активни проверки, например в бензиностанциите, за това дали динамиката в цените на горивата е обективно свързана наистина с това, което всички знаем, че се случва геополитически, но все пак дали всички обективни икономически фактори за такова поскъпване са налице, Разбрахме, че това ще го видим. Очакваме всеки момент и публикуването на методиката за изчисляване на така наречената справедлива стойност, която беше поставена обществено обсъждане, бяха дадени определени бележки по нея. И тази справедлива стойност ще позволи да активираме другата инициатива, която вече беше обявена, така нареченото табло на срама. Между другото, това е нещо, за което аз съм говорил, включително и във вашето студио, че тази мярка би трябвало да има точно такава цел. Да създаде една граница, разбира се, обективно измерена граница, и както потребителите да могат да се ориентират какви са, айде да ги наречем, щом е така, справедливите стойности на определени продукти, така и търговците да решат за себе си от коя страна на тази граница ще застанат. От страната на добрите, условно казано, или от страната на лошите.
2: Как да си го представим това табло на срама? Някъде ще влезем и ще видим списък с търговци и те ще са в това негативно поприще, така да кажа.
22: Ами вижте, наистина обявяването на така наречената справедлива стойност на практика ще даде възможност на всеки потребител да сравни, когато той вижда тази справедлива стойност публикувана официално на определени продукти от първа необходимост, дали в магазина, в който този потребител пазарува, или в някой друг търговски обект, който той реши и прецени да види, отговаря това, което е сложено като референт на справедлива стойност, на това, на което се продава същия този продукт в въпросния магазин.
1: Сега, но това чисто разбирам... информативно, господин Маргарита,
22: да,
1: нали така, само
22: така
1: за потребителите
22: да бъде...
1: информация.
22: Сега, тук вече влизаме в дълбочината на този проблем, защото аз, доколкото усещам от последните дни това, което чета и се анализира в публичното пространство, е дали тази справедлива стойност от ориентиране не се превърне в своеобразен регулационен таван.
1: Коректив.
22: Или коректив, да. Тоест, ние казваме, референтната стойност е 100 единици, до към 110-15, примерно, никой не... Това може само да се ползва от потребителите чисто информативно, но минем ли 115, вече започваме да проверяваме и да го обяваме. Това за мен обаче крие някои рискове, тъй като на практика това е въвеждане на таван на цените на определени продукти. Не съм чул до сега някъде да е проработила много ефективно тази мярка, особено в условията на пазарна икономика. Тъй като тук има вече рискове сериозни да се активизира сивия сектор, да се активизира така наречената спекула, която всички употребяваме като понятие, но никой не знае точно какво е, и оттам вече доста трудна би била и борбата с такова явление. Тоест, трябва внимателно да се премисли още веднъж всичко това. И освен всичко друго, да се даде ход и на онези мерки, които бяха анонсирани и които би трябвало да последват тези, за които ние до сега в момента говорихме. Трябва да се види внимателно, може би това ще стане по-лесно и през справедливата стойност, защото методиката за нейното изчисляване отчита редица фактори по веригата. И тогава да се установи дали всъщност част от поскъпването на стоките и услугите, бих казал тук, не се дължи на някакви луфтове по цялата тази верига на доставки. И както беше споменато, предвиждайки се да има законодателна намеса и в тази област, включително с регистър на цените на всяка стъпка от производителя до рафта в хранителния магазин, това нещо наречено справедлива стойност да способства и да улесни решаването и на проблема с отечките по веригите за доставки. Защото всички го признават това, дори и участниците в тези вериги, че в определени звена има необосновано големи маржове. Айде, нека така да се изразя.
2: Но доколко държавата може да се справи точно с този контрол и да се намери този баланс, държавата да не се меси на бизнеса, защото бизнесът казва, ама вие се бъркате в пазарната икономика и ние не можем сами да си определяме цената на дадени продукти, а се съобразяваме с логистика, с търговци, с работни заплати, например.
22: Разбира се, това е вярно, защото никой не може да отрече, че съпътстващите и основните разходи през цените на горивата, на енергоносителите и така нататък се повишават за всички, не само за потребителите. Повишават се за производителите, повишават се за транспортната логистика, за дистрибуторите и така нататък. Тоест, никой не може да извади този проблем от решението и да каже, ама ние сега ще наложим регулационно някакви ограничения и нас това не ни интересува, вие какви разходи имате и така нататък. Тоест, тук по-скоро нещата опират до въпрос на контрол. И между другото, нека да си кажем още веднъж, Комисията за защита на потребителите е контролен орган, не регулаторен. Тоест, тя прилага законодателство, което би трябвало да държи пазара в едно спокойно състояние, но без да му влияе пряко. И ако контролните функции и на КЗП, и разбира се, на всички останали, и на КЗК, това въобще не е за подценяване, и на Агенцията по безопасност на храните, защото след малко ще ви кажа какъв друг риск се крие в тези мерки, е ефективен, то тогава този комплекс, работейки в синхрон, би могъл да гарантира спокойствието или, ако щете, дори успокояването на пазара и предприемането на някои така решения, които да изправят кривините, които виждаме. Но другия риск, то е следния. Водейки политика за намаляване на цените на всяка цена, ние може да изпуснем контрола върху качеството на храните. Между другото, в последните дни, дори самата
1: Мишо Манолова... То го виждаме и с кошница с грижа. Господин Маргарито, видяхте там какви продукти
22: има. Даде този пример и тук съм склонен до известна степен да се съглася. Защото, да, действително това започна като една съвместна инициатива на правителството и големите вериги, с идеята да се поддържа за дълъг период от време на определени продукти, голям процент намаление и така нататък, но тук изкривяването пък дойде по линия на качеството. И не, че не може този проблем да се оправи. Има цял контролен орган с стотици експерти в лицето на Българската агенция по безопасност на храните, която може да контролира този процес и тук да сложим още едно табло на срама. Онзи, който ви казва, че ви продава сирене, а всъщност ви продава вода с някакви други добавки, да бъде изведен публично и да се каже, ето го, макар че той е спазил формално изискването да свали съседи колко си процента в кошницата с грижа цената, той не ви продава сирене. Тези неща са важни, защото само ако работят в синхрон, те могат да породят ефект.
1: Да, и хората се питат ние какви продукти си купуваме. Кой слага тези продукти, които наподобяват сирене в кошница с грижа? Каква кошница с грижа е това, господин Маргаритов?
22: Това е въпрос на контрол и затова подчертавам още веднъж, че ако ние нормативно се опитваме да задържаме цените, било то през индикатори като справедлива стойност, било то, ако щете, дори чрез превръщането им в регулаторна референтна граница, няма да постигнем ефекта, защото ние ще видим на рафтовете в магазините по-ниски цени, но няма да знаем какво си купуваме, ако няма кой да извърши другата част от въпроса. Аз съм убеден, че енергията на госпожа Манолова ще активира и в тази посока някои неща. Както и тук ще използвам възможността, че сте ме поканили по потребителски въпроси, да припомня, че има някои много важни закони, които отлежават, включително с наказателни процедури, и не биват предложени за приемане. Единият от тях е този за бързите кредити, който сега, доколкото разбрахме, въпреки бързото и кратко време, ще бъде преработен и отново поставен на обсъждане. И друг, не по-малко важен, за който вече има активирана наказателна процедура от Европейската комисия и се бави повече от 2 години, е така наречения закон за колективните искове. Защото, нека не забравяме, че въпреки всички мерки, които целят да овладеят цените, един от големите потребителски проблеми остават нелоялните практики, и то особено на така наречените естествени монополисти.
2: И как да се върнем
22: към мобилните оператори, към електроразпределителните, към ВИК, към доставчиците на топлото. Всички тези проблеми, които са трупани в годините, продължават да съществуват и даже част от тях ще бъдат поставени с още по-голяма сила. А начинът да се защитим от тях като потребители е да можем, когато Комисията за защита на потребителите установи такава нелоялна практика, не всеки един по-отделно да отива в съда и да си търси правата, а всички ние заедно, водени, разбира се, от институциите или от неправителствения сектор, да разчитаме на една подкрепа, която от една страна ще позволи потребителите, които са ощетени, да бъдат възмездени. От друга страна, таблото на срама ще свети и там ще се покаже този, който е излъгал 1 милион от нас, примерно с някаква недължима такса за услуга.
2: Грешка ли беше, че дадохме на търговските вериги правото те да избират какво да влиза като продукти в кошница с грижа? Сам казахте, ето има примери с сирене, което е с водно съдържание. Майя Манолова заговори за продукти с над 100% надценка.
22: Ами, тя самата инициатива беше замислена и така договорена като някаква доброволна акция от страна на търговците. Да, така че трудно бих си представил как биха могли да бъдат задължени да включат точно определени продукти. И между другото, точно поради тази причина, ако вие отворите една брошура на голяма верига, ще видите, че всъщност страничката, на която е изобразена кошницата с грижа, има, да кажем, 4 или 5 продукта, дори да допуснем, че те са с сравнително добро качество и действително отстъпката е 15 или повече процента. Всъщност на останалите страници от тая брошура вие може да видите много по-изгодни промоции. Тоест тук наистина да се поставя малко въпроса за ефективността и за това кой как избира наистина, защото очевидно пазарната политика на тези търговци позволява те да предлагат по-добри условия, без да е необходимо да има кошница с грижа. Но когато вече подобни неща се появяват, по-скоро нещата опират до това какъв контрол се осъществява и може ли този контрол да доведе до как да кажа, до повишаване на качеството за сметка на понижаване на цената. Това е големия въпрос.
1: Към финала на нашия разговор, господин Маргаритов, докъде е границата, в която държавата може да се намесва през мерки към пазара, за да не се получава някакво изкривяване, за да не се стигне по някакъв начин до задържане на цените, после рязък скок на цените и подобни процеси, които ще доведат само накрая до джоба на потребителите?
22: Да, действително това е най-трудният въпрос. По мое мнение, това, което към момента вече е прието като регулация, не бива да бъде разширявано. Имам предвид забраната за повишаване, която всъщност през удължителния закон ще действа до август до година. Справедливата стойност, която да бъде ползвана като ориентир, съответно по методиката изчислявана. Нелоялните търговски практики, които бяха въведени в Закона за защита на конкуренцията и които би трябвало да предпазят доставчиците и по-малките производители от апетитите на търговските големите играчи. Тоест до тук с регулацията. От тук нататък трябва да се разчита на контрола и на синхрона между институциите, които го осъществяват. Ако тези две неща работят в синхрон, смятам, че можем да се надяваме, доколкото разбира се това зависи от вътрешно-политическите фактори и процеси, на един спокоен пазар в следващите месеци.
2: Труден ли е този контрол? Има ли капацитет комисията? Говоря за хора.
22: Това в момента не мога да кажа, тъй като нямам пряко наблюдение, но поначало винаги тези институции са били в един хроничен недостиг на кадри. Нещо, което обаче трудно би могло да се компенсира в сегашната ситуация с, знаете, бюджета, който също трябва да съобразява административните разходи. Има обаче, според мен, вече пък на масата други решения. Иновативните способи, изкуствения интелект, технологиите, които могат да помогнат и на администрацията да си свърши по-добре работата, така че в тази посока също може да се работи, да се разчита и на неправителствения сектор, който е доста активен в последните години. Начин има, виждам, че вече има и така декларирана сериозна воля, да се надяваме, че ще има и успех.
1: Да видим от тук нататък какви ще бъдат действията и на комисията. Много ви благодарим за този разговор.
22: Благодарим.
2: България сутрин продължава, насочваме се на вълна волейбол.
1: Останете с нас.
3: Ще започнете новата седмица с много нова енергия и амбиции. Поставете си ясна цел и действайте уверено. Телец. Ще започнете спокойно и организирано. Важен финансов или работен въпрос може да се подреди във ваша полза. Близнаци. Ще имате много задачи и разговори. Подредете приоритетите си, за да не се разпилеете. Рак. Новата седмица ще започне с желание за повече сигурност. Не се притеснявайте да потърсите подкрепа от близък човек. Лъв. Ще имате силна мотивация да постигнете нещо ново. Увереността ви ще ви помогне да направите добро впечатление на околните. Дева. Денят е подходящ за планове и организация. Ако започнете с най-важната задача, ще се справите по-лесно. Везни. Ще търсите баланса между работа и личен живот. Не поемайте ангажименти само за да угодите на другите. Скорпион. Ще започнете седмицата решително. Нещо старо може да бъде окончателно приключено. Стрелец. Ще имате желание да започнете нов проект или занимание. Доверете се на ентусиазма си и направете първата крачка. Козирог. Ще бъдете дисциплинирани и концентрирани. Усилията ви ще дадат добра основа за цялата седмица. Водолей. Ще имате интересни идеи и желания за промяна. Изберете една от тях и започнете да я превръщате в реалност. Риби. Ще започнете седмицата по-спокойно и интуитивно.

0: прегнат матч, с обрат всъщност. От 2 на 0 стана 3 на 2.
1: Ами да, в спортната ми кариера така съм имал и аз доста такива матчове възлови, които сме изгубвали от 2 на 0, 3 на 2. За жалост, нашият спорт, нали, докато не падне последната топка, винаги нещо може да се обърка, може да се обърне. А с съжаление, този път изпитахме горчевината, нали, от загубата, защото реално аз смятам, че отбора ни не е по-слаб от този, който е на Германия. Може би малко така и липсата на дълбочина в състава ни, малко и натрупаната умора, малко и емоциите, които имаше около спечелването на матч с
2: Полша.
1: Да. Така, може би наклониха везните до там, че не успяхме да затворим, но генерално мисля, че отбора ни се представи добре. Не може да бъдем недоволни. Сега отваряме една такава скоба, че последните, може би, десетина години не сме имали такива успехи, които имахме и миналата, и сега на Виенела най-добро представяне. Така че със сигурност това са едни млади момчета, които във времето ще имат все още шансове да показват добри игри.
2: Голямото напрежение ли, ако мога така да кажа, не изигра лоша шега? На родна земя, големите очаквания, както каза, не сме имали през последните години такъв отбор, който да обединява хората, отново да се завърне любовта към волейбола. Това ли по някакъв начин беше лошото, което не се случи? Напрежението?
1: По-скоро не, защото първите срещи може би са били такива встъпителни с повече напрежение, нали, пред собствената зала, нали, пълна публика, така много хора ангажирани в процеса. Но мисля, че не чак толкова, колкото повече може би умората и това, че за момента все още нямаме такава дълбочина в отбора, което да имаме заменими играчи, които все пак да поддържат нивото високо и да успяваме да продължаваме напред. Излезнаха, сега имаме добавка с един Денислав Бардаров, който е така откритието на този формат и на това европейско. Надявам се до година да успеем да прибавим още някой, така че да имаме вече, да не са само, нали, братята Николови, а все пак да успяваме да имаме и други така играчи на високо ниво, които да играят в добри европейски клубове, за да пренасят и този опит след това в националния ни отбор.
0: Слави, това, което видяхме на матч с Германия, 2 на 0. Имаше ли момент на успокояване от нашите момчета, в който виждаме, че водим с 2 на 0? После в третия гейм обаче допуснахме много грешки от сервиси. Да кажем, че и Германия имаха такива грешки. Оттам ли дойде тази разлика? Оттам ли дойде пречупването на отбора ни?
1: Аз, ако го гледам, нали, чисто професионално отстрани, гледам нещата като са по елементи. Ние спряхме да биеме силен сервис. Реципрочно немците ни понатиснаха със сервис, пропукахме се в посрещане и така нататък. Липса на късмет и такива неща. Сега може да си ги говорим и фена отстрани, нали, ако не разбира така в дълбочина играта, си ги интерпретира нещата по различен начин, но реално волейбол е игра на грешка, който прави по-малко и се умее да удържи това ниво до края. Обикновено печели. Германия наистина рискуваха, защото бяха притиснати до стената пред 2 на 0 и пък и сервиза им излезе, така че.
2: Казахме в началото, че си в ролята на треньор. Тогава след такъв матч, какви изводи се правят? Каква оценка трябва да се направи всеки един отбор? Дали ще е на такава сцена, дали ще е България или някой друг? Какви изводи се правят?
1: Смятам, че след такъв специално матч не трябва да се правят изводи. Трябва да поставим така малко време да мине, да се преосмисли, да се направи един обзор на целият формат и това, което аз, нали, отстрани така го виждам, реално все още търсенето на

0: нови кадри, които да допълват общия ни брой състезатели, тези, които играят навън, да намират все по-добри отбори, за да успяват да израстват и след това, като се връщат тук, да показват се по-добри игри. Реално обзора ще си го направят треньорите там, федерацията и така нататък. Но аз лично като човек, ангажиран към спорта и в частност волейбола, който съм бил 15-ти повече години там, знам, че най-голямото разочарование за тези момчета там, защото те реално са дали толкова време от това да не бъдат с семействата, с приятели и така нататък, да успеят да представят себе си национален отбор по най-добрият начин и накрая, когато това нещо не успееш да го материализираш, разочарованието е наистина огромно.
1: Да, и както ти каза, горчивината е много сериозна. Слави, иска ми се да кажем няколко думи за нашото либеро, Жасмин Величков. В малко по-нетипична за него роля като либеро, сега поправи ме ако греша, тук имахме ли слаби места или той показа пък едно много високо ниво на това европейско?
0: Ами, аз смятам, че той се справи изключително добре за кариерата си, възраст и за това, че до сега не е използван на този пост,
1: да.
0: Нали, неговия пост като посрещач, ангажиран с посрещането, но изцяло либеро не е бил. Смятам, че и Дамян предишното ни либеро се справяше отлично, така че това вече там, аз не знам как е било точно в тренировъчния процес, нали, и кухнята, как е, се казва, но треньорско решение, което е смятал, че той в момента е по-подготвен за европейското да свърши това, което е.
1: Както си казваме, че бързо трябва да забравим някои много важни победи, за да се съсредоточим към следващите мачове, сега трябва най-вероятно и бързо да забравим тази загуба и да се съсредоточим напред. Какво да очакваме сега от нашите момчета? Какво им предстои?
0: Със сигурност те няма да забравят така, както ни се иска, и загубите се лекуват единствено само с нови срещи.
1: Нови победи.
0: Да, така че ние поне до другото лято няма да успеем да имаме такива, така че за тях ще остане утехата, че трябва да отидат и да се подготвят по отборите си по най-добрият начин, за да успеем да направим до година добър VNL с презумцията да се класираме за финалите и да направим едно успешно представяне на световното първенство.
2: Сега какво очакваме до края на това, което пък откъдето отпаднахме?
0: За европейското ли имате предвид?
2: Точно, за европейското. Ами, почакаме, ще го гледаме отстрани за
0: съжаление. Аз смятам, че Полша е един изявен фаворит, който може не да спечели, а да изгуби европейското. Така че те са наистина една класа отгоре. Това, което направихме ние с като волейболист си давам оценката колко беше трудно да ги бием. Щеше да бъде изключително трудно да ги бием втори път, но пък заслужавахме да се пробваме още един път, но според мен те са така изявения твърд фаворит. Може би с Франция един финал.
1: Показахме, че Полша не са непобедими. От тук нататък предстои да се радваме на следващите успехи на нашите момче. Да, Слави, много ти благодарим за този разговор. Успех ти пожелаваме.
2: Ние продължаваме с още важни и интересни теми.
1: Останете с нас.
3: България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
4: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
7: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
8: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
9: Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: Здравната каса поема още една дейност при заболекар. Това е записано в националния рамков договор.
1: И така, от 1 ноември допълнителна четвърта дейност. Повече по тази тема ще говорим сега с доктор Борислав Миланов, председател на Българския заболекарски съюз. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте. Здравейте.
1: Кажете сега за тази допълнителна четвърта дейност от 1 ноември.
2: За да бъда максимално разбран, може би трябва да дам едно пояснение преди да коментирам самата дейност. Години наред имаше неравнопоставеност в пакетите, които се получаваха по Национална здравна каса за деца до 18 годишна възраст и за пациенти над 18 годишна възраст. Това нещо беше и една от основните теми, които в последните години дискутираме. Даже мога съвсем отговорно да заявя, че имаше предприети стъпки и действия от страна на пациенти в Комисия по защита от дискриминацията. И до голяма степен тези наши усилия като професионалисти дадоха своя резултат. Какво включва тази четвърта дейност? Тази дейност е допълнителна към пакета, който се определя с наредба 9 от министъра на здравеопазването и определя дейностите и техният брой, които се заплащат по Национална здравна каса за период от една година.
1: За лица над 18 годишна възраст.
2: За лица, подчертавам, над 18 годишна възраст. За децата до 18 годишна възраст пакета не е променен. По принцип, тази допълнителна дейност е възможна комбинация от екстракция или казано народному вадене на зъб или пломба, която да възстанови целостта на зъбната повърхност.
0: Това ще бъде преценявано обаче от заболекаря, нали така?
2: Категорично. Преди това, преди да всяка година пациента има право на един обстоен преглед, който се извършва, преди да се започне да се извършва каквато и да е дейност за съответната година.
3: Тогава грешно ли да кажем от 1 ноември 4 пломби или 4 пъти да ни се изварят зъб?
2: Точно така. От 1 ноември е точно така, както го казахте. Или комбинацията от тези две дейности. Държа да подчертая, че за нас това е един успех, независимо, че датата е 1 ноември, защото първо, бюджетът, знаеме всички кога беше приет. Второто, което е, в оставащите месеци, септември, октомври и ноември, ще се разходват средства по този бюджет. И включване на тази дейност е една много сериозна, стабилна крачка по не само по увеличаване на пакета, но и по залагане на неговото финансово обезпечаване през следващата година.
0: А сега това, което настоявате за бюджета за дентална медицина, да достигне поне 5% от НЗОК, ще може ли, ще има ли вариант това да се случи?
2: Искрено вярваме, още повече, че ние не искаме нещо, което е нереалистично. В момента бюджетът съставлява 4,7 от общия бюджет. Защо искаме това увеличение? Защото наред с покриване на дейност, на средствата по тази четвърта дейност, е нормално цените да бъдат актуализирани в един нормален процент на базата на всичко това, което се случва в нашата страна. И тук искам веднага да кажа, че от 1 април 2025 година цените не са актуализирани. Говоря за дейностите, за лечебните дейности. А за да бъда максимално коректен, искам да подчертая, че тъй като прегледа при нас беше изключително много подценен в годините, успяхме да договориме неговото увеличаване в размер на 5 евро и 24 евроцента, което е с задна дата от 1 януари 2026 година.
3: Но понеже казвате, че искате да достигне поне 5%, то сега колко?
2: 4,7 е в момента. Значи искаме съвсем нормално увеличение, в рамките на което да бъдат обезпечени средствата за дейностите, които сме договорили. Вярвам, че наред с тях ние ще можем да сложим на масата на преговорите и други дейности, които да са насочени към децата и по-специално към децата, които са с тежки заболявания.
3: Как да повишим профилактиката, доктор Миланов?
2: Благодаря ви. Много добър въпрос, защото в основата на всички осложнения при нас е липсата на адекватна профилактика. И тук не говоря единствено и само за устната хигиена, би било прекалено елементарно. Тук трябва да включим нашата култура като родители и тази на нашите деца. И принципа, който е водещ в това отношение, е прави като мен. Това сме го доказали повече от 15 години като Български зъболекарски съюз. Участвахме в една профилактична програма на Министерство на здравеопазването и резултата от нея вече е видим. Тоест, повишава се и културата, повишава се културата не само свързана с устната хигиена, както казах, но и с начина на хранене, нещо изключително важно. Защото в съвремието нашето храните са с високо съдържание на захари от една страна, от друга страна са обработени термично, механично, много повече в сравнение с това, което е било преди 40-50 и повече години. От трета страна, липсата на контрол от страната на родителите е водещо и със съжаление ще кажа примери много. Влезте в един супермаркет и ще видите, че около касите, там където се плаща, има единствено и само изкушение за децата. И знаете какво се случва, когато детето посегне към тези изкушения. Родителят, за да си спести неприятни емоции, така да се каже, отговаря на желанието на детето.
0: Говорим си за профилактиката и за това колко тя е важна, но да кажем, доктор Миланов, и за това до каква степен и има ли някакво оскъпяване на денталните услуги и какъв е достъпа на пациентите до тях, защото това също е важно.
2: По отношение първият ви въпрос, би било абсолютно некоректно, несериозно да кажа, че няма промяна в цените. Всички живееме в една и съща икономическа среда. И веднага обаче искам да подчертая, че за разлика от търговците, без да правя някакви елементарни сравнения, при нас все пак има стремежа за един баланс, защото пациента е този, благодарение на който ние, така да се каже, реализираме своите знания, своя труд, получаваме своите възнаграждения за това нещо. И ако цената не отговаря на реалността или на възможностите на пациента, или има огромна разлика между това какво е било преди месеци и какво е сега, много е естествено, че ще има отлив от нашите практики. Това казвам и по отношение вторият въпрос, който ми зададохте, ще кажа, че в България в момента има регистрирани 10 600 лекари по дентална медицина и по този показател сме на второ място в Европа, в Европейския съюз, по-точно ще кажа, брой лекари по дентална медицина на глава от населението. И още един показател, който е много съществен. Да, концентрирани са практики в големите населени места, но по една статистика в България в момента има над 4200 населени места, от тях около 2000 или малко повече с до 100 жители, пребиваващи в тях, което прави нереалистично разкриването на каквато и да е практика. Но, подчертавам дебело, създадени са абсолютно всички условия да бъде покрито населението на територията на Република България. И още нещо. За колегите, които работят в неблагоприятни райони, свързани с тежки условия, там има договорено увеличение на цената, която заплащат от Националната здравноосигурителна каса, като компенсация за усилията, които те полагат.
3: Качество на услугата повишава ли се? Казвате 10 600, значи има интерес. Не говорим за недостиг на кадри, но качеството на услугата...
2: В никакъв случай. Качеството на услугата винаги е на изключително високо ниво и самия факт, че спокойно мога да кажа, че в нашата страна съществуват практики, които не са на европейско, а са на световно ниво, че не са изключения случаите, в които хора извън страната търсят съдействие и помощ при наши колеги. Категорично мога да заявя, че практически нищожен процент са практиките, които не са преоборудвани с абсолютно всички съвременни изисквания, апаратури и така нататък. Така че в това отношение това лесно може да се докаже, всеки може да посети една практика и да се увери. А има и още нещо. Самия пациент е изключително критичен и ако условията в една практика не отговарят на нормалните, естествено е, че пациента не би рискувал да посети и да потърси услугата на такъв колега.
0: Има ли млади специалисти, които влизат в професията, като си говорим за толкова много за лекари, които
2: много добър въпрос. Самия факт, че студентите по дентална медицина, които се дипломират годишно от трите факултета по дентална медицина, са над 330 всяка година. Тоест, виждате, че интересът и за обучение по специалността дентална медицина и по реализацията им съответно. Да, имаме такива колеги, които търсят реализация извън територията на страната, но те са пренебрежимо малко в сравнение с тези, които търсят реализацията тук.
3: А от тези 330 какъв процент си намират работа? Успяват да си намерят работа? 50% или?
2: Не, не. Практически всички намират работа. Другият въпрос е обаче, че не всички имат собствени практики и тук е важно да подчертая организацията на денталната помощ в България. Ние като лекари по дентална медицина сме пряко отговорни за нашите практики. Ние ги създаваме, ние финансираме, ние носим отговорността за абсолютно всичко в тях и съответно реализацията на нашите колеги на младите е по два механизма. Първият е, ако имат възможност, което не е доста често срещано явление, с тяхното завършване да създадат своя практика. Обикновено те започват работа в големите практики и това е свързано не само с финансови средства, но и с все пак с трупане на един добър опит.
0: Много ви благодарим за този разговор. Доктор Борислав Миланов, председател на Български зъболекарски съюз, студиото на България сутрин.
3: А ние продължаваме. Само след малко ще си говорим за мерките на държавата, свързани с цените на горивата.
0: Останете с нас.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Онея с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса. Преди обед ще бъде слънчево и ветровито, като след обед облачността ще се увеличава. През нощта ще бъде облачно за превалявания в западните райони и в Добруджа. Вятърът ще е доумерен, свеж от северо-запад. Максималните температури ще са от 27 до 33 градуса. В района на София 28 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Такова време ни очаква, а ви останете с България сутрин.

0: Правителството представи пакет от мерки за подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата.
1: Сред тях са помощи за над 550 000 души, подкрепа за транспорта и земеделието, както и премахването на акциза върху пропан-бутана. По темата ни гостува сега енергийният експерт Светомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
2: Благодаря за поканата.
1: Как определяте мерките на правителството? Ще дадат ли резултат? Защото чухме от някои експерти, че са проинфлационни. Ще стимулират потреблението и така няма да ни помогнат.
2: Това е вярна констатация. Тук е важно обаче да кажем, че правителството като цяло няма какво да направи по принцип за цените на горивата, тъй като те се движат от световните пазари. И България като цяло единственото, което може да направи е да се опитва да поддържа икономическата активност на определени бизнеси, които са изключително уязвими на цените на горивата. И тук пакета мерки, който е насочен към транспортните компании, към земеделските производители, е добре позициониран. Неговата смисъл е да поддържа икономическата активност на тези сектори. Това категорично няма да има ефект върху цените на храните, позитивен за потребителите, но той има за цел да запази конкурентоспособността на тези бизнеси.
0: Прекъсваме, господин Николов, за да се пренесем, да видим за инициативните комитети на Иляна Йотова и Андрей Гюров, които се регистрира днес, да видим в момента каква е ситуацията.
1: На Йотова и на Кирил Вълчев. Виждаме техни представители, Крум Зарков виждаме. Впечатление прави, че за първи път в едно и също време трябва да се регистрират както инициативния комитет на Иляна Йотова и Кирил Вълчев, така и на Андрей Гюров и на Георги Кандев. За сега виждаме на кадъра само представителите на инициативния комитет на госпожа Йотова.
0: Очакваме сме да видим и представителите на инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев и те да се регистрират и, както казахме, по едно и също време и двата инициативни комитета се регистрират. Това са и двете двойки, които към момента се предполага или най-коментираните двойки, за които се казва, че ще отидат на балотаж на президентските избори.
1: Връщаме се отново в студиото с господин Светомир Николов. Сега, тази мярка, която е за 50 евро за уязвимите групи, правилно ли беше? При служебното правителство видяхме такава мярка с 20 евро. Сега говорим за 50 евро. Припомнен ни беше и механизма с онези стотинки, които бяха приспадани към литър гориво. Това ли е най-точният подход за помощ от страна на държавата?
2: Хубавото при тази мярка е, че очевидно една идея по-таргетирана, тъй като е насочена отново към уязвимите групи. Това е правилен подход по принцип. Аз лично бих посъветвал да се таргетира още повече, т.е. да се прецизира още повече кръга от хората, тъй като той продължава да бъде изключително широк.
1: Сега няма да се изисква дали имаме автомобил или нямаме автомобил, да доказваме.
2: Точно това е пример за допълнителни възможности за фокусиране. Отделно аз не бих включил мярката да бъде под формата на директен кеш, който се пуска дали по банков път, дали през пощите,
0: така,
2: както беше обявено.
0: Така наречен инфлационен чек, така е наречен.
2: Да, аз бих предложил по-скоро да бъде под формата на ваучер, за да може да сме сигурни, че тези пари ще бъдат изхарчени по предназначение в бензиностанция, тъй като с кешовите разплащания те винаги могат да бъдат изкосмирани по друг начин.
1: И аз ако няма автомобил, как да ги изхарча в бензиностанция?
2: Ами най-често, най-вероятно ще бъдат изхарчени в казиното, което е притеснителното. Затова казвам, че ваучерът е по-добрата идея, тъй като там със сигурност можем да гарантираме, че ваучера дава ясна цел.
0: Отива по направление.
2: И ще бъде използван по направление, докато тези пари общо взето изпълват съдържанието на смисъла на думата, която използва на инфлационен чек, т.е. те ще бъдат проинфлационна мярка, която ще стимулира потреблението. Но пак казвам, то правителството няма много какво да направи, по простата причина, че контрол, какъвто и да било натиск на цените надолу, е практически невъзможно в тази ситуация. Не сме в ситуацията от 2022, където енергийният сектор да има огромни печалби, излишък от финансови средства, който да може да бъде разпределен така, че хората да имат отстъпка. Отделно тази отстъпка сама по себе си не даде тогава необходимия резултат и бранша и общо взето Сметната палата оцениха мярката като дълбоко неефективна и като създава много повече проблеми, отколкото решение.
0: Сега, премахването на акциза на пропан-бутаната от правителството казва, че това ще предизвика сериозно намаляване на цените на колонките. Дали ще е така обаче? Дали ще има такъв ефект? Ще има ли? Ще се отрази ли по този начин?
2: Тази мярка е много странна по няколко причини. Първо, хората не знам дали знаят, но рафинерията в Бургас не произвежда достатъчни количества за пазара по отношение на пропан-бутана. И България е изключителен вносител на пропан-бутан. Тоест това е гориво, което практически изцяло се запълва неговото потребление с внос. Тоест там уязвимостта към цената на международните пазари е още по-голяма. Нали, ако вътрешната динамика при дизела и бензина може по някакъв начин, макар и малко да бъде повлияна от работата на рафинерията, то тук зависимостта от внос е изключително голяма. Второто странно нещо е, че това са група от потребители, които са около 500 000 и около 10% от потреблението на горива в България. Те са с много различен социален и икономически статус, много разнородна група, така че като цяло включването им към енергийно бедните е дълбоко неправилно. И отделно на това, по принцип, цените на пропан-бутана са изключително ниски на фона на бензина и дизела, а пък същевременно с това намаляването на акциза и на ДДС-то би означавало стимулиране на потреблението на вносна стока, която по принцип е евтина и не е дефицитна в случая.
1: Тогава можеш ли да се премине към по-нисък акциз на цените на дизела, на бензина или пък по-ниско ДДС?
2: То като цяло първо да кажем, че тази регулация на акцизи на ДДС-то, първо, че е най-ниската в Европейския съюз, второ, че той изисква нотификации и разрешения от Европейската комисия по принцип, тъй като ние сме на изключително ниски нива и това минава през одобрение, тъй като е форма на субсидия на фосилни горива, което е дълбоко регулирано и забранено и може да бъде позволено само с одобрение на Европейската комисия. И другото важно нещо е, че само по себе си това първо ще има фискален ефект върху бюджета. Второ, проблема винаги с намалянето на ДДС-то е както и при ресторантьорите, че трудно връщаме ДДС-то обратно там, където е било и отделно създава допълнителен финансов шок в последствие за потребителите. Така че като цяло този подход аз лично не го
1: одобрявам. Той за парите в държавата и в хазната все пак ще е още по-малко, което няма да е добре за бюджет 2027.
2: Абсолютно.
0: Отделно мярката, която е и за земеделците, това, което се предприема, субсидиите, компенсациите, които ще бъдат към тях, ще получават и подпомагане от близо 44 евроцента за литър гориво. Това по някакъв начин ще даде ли стабилност на производството, на българското производство? За това ли се прави основно?
2: Тук хубавото на мярката е, че са идентифицирани бизнеси, които наистина имат проблем с икономическата си активност, а между другото бензиностанциите са част от тях, защото техните маржове са дълбоко потиснати в момента поради факта, че самата основна цена е много висока. И те в момента се опитват да покриват основните си задължения предимно и почти работят на загуба, въпреки високите цени. Това е хубавата страна, т.е. са определени минусите, проблемите, които има в тези браншове и са таргетирани сравнително добре. Лошото е, че тези браншове са и с огромна концентрация на собственост. Т.е. едновременно мярката е правилна по отношение на самата икономическа дейност, от друга страна пък това е субсидия практически за определен кръг собственици, които първо получават огромно европейско и национално финансиране по различни субсидии и програми, които се предоставят. Същевременно с това помните примерно с забраната на износ за Украйна ситуацията, помните с задържането на пшеницата, когато имахме възможност нашите производители да регистрират големи печалби, не го направиха, задържаха количествата, а в последствие искаха субсидии от държавата, за да компенсират тези загуби поради тяхната търговска политика. Така че тук е нали, общо взето подводния камък, че се субсидира един много тесен кръг от собственици, които са изключително влиятелни, включително и политически, и се запазва тази траектория на постоянно субсидиране на този сектор и неговата подкрепа, без винаги мерките да са достатъчно таргетирани. Тоест, тази субсидия би могла да се прецизира към малките и средните производства, а не към големите играчи на пазара.
1: Прекъсвам и пак за секунди, отиваме в Централната избирателна комисия, за да ви покажем подаването на документите на инициативния комитет, който застава зад двойката Андрей Гюров и Георги Кандев. Доколкото виждаме, и Георги Кандев и Андрей Гюров са в Централната избирателна комисия. Виждаме председателя на техния инициативен комитет Константин Вълков. Подаването на документите малко по-рано видяхме подаването на документите и подписите от страна на инициативния комитет на Иляна Йотова и Кирил Вълчев.
0: Виждаме кадрите от стандартната процедура и отново да кажем, за първи път двата инициативни комитета подават в едно и също време своите документи за регистрация. Ние продължаваме разговора тук в студиото. Ако обаче направим сравнението за това, което си говорим с вас и земеделските производители и това, което се прави в другите страни, например в веднага може да дадем пример с Франция, които отделят 15, ще дават 15 евроцента за литър, в Испания са 20, сравнявайки ги с това, което правим ние тук в България, доколко това е справедливо, къде всъщност се намираме ние?
2: Доколко е справедливо, е трудно да се определи. Това, което е важно да кажем винаги при сравнението с европейските членки, ние много често забравяме, че те също имат традиция на протекционистка политика и грешни решения. Това е много важно да се спомене. Нали, когато се прави качествено сравнение с това, коя е добра мярка, тя се прави сравнението не толкова, че е направено примерно във Франция, колкото дали е правилна или грешна, какъв ефект е имала. В случая с Франция, тя има много дългогодишна политика на брутален протекционизъм от държавата и субсидии. Аз не бих казал, че това е добра практика. В нашия случай това, което е важно да се каже, е, че мярката може да е доста по-таргетирана. Също мен лично, нали, не че съм експерт за меделието, в никакъв случай не бих го казал, но ми се струва странен тайминга на мярката, тъй като от септември нататък, аз си мисля, че активният сезон беше до сега. Нали? Тоест, тя дейността, разбира се, продължава, тази субсидия би имала ефект, но аз мисля, че основният икономически ефект трябваше да бъде юни, юли, август, септември. Така си мисля аз поне. Но може да греша, не знам. Така че от сега нататък, нали, мярката точно как би подкрепила, нали, този бранш, не ми е много ясно. Въпреки всичко, пак казвам, тук основният проблем е, че няма допълнителна таргетираност. Т.е. не са селектирани малките и средните бизнеси, които са реално уязвимите. И това важи като цяло за всички мерки, не само за тези по отношение на земеделците. Например, включително за помощите, които се дават по отношение на електроенергията. Знаем, че Европейската комисия одобри схема за подпомагане. Там също е много странна философията на някои моменти, тъй като няма достатъчно, как да кажа, ангажименти за инвестиции в енергийна ефективност. Това са големи компании, които по принцип имат достатъчно ликвидност и конкурентна способност да могат да покрият съответно своите разходи за електроенергия. Така че е доста, доста странна ситуация.
0: Колко време могат да продължат да действат тези мерки? Поне за сега това, което ни каза правителството, е до края на годината, тези оставащи 3 месеца.
2: Да. Ами те мерките могат да продължат до края на годината. Въпросът е, че аз не мисля, че българските граждани ще ги оценят първо, защото самите ефекти от тях няма да достигнат до тях. Тоест, тук имаме група от бизнеси, които ще продължат своята икономическа активност и те сигурно са доволни от това. Но отвъд това, и като изключим, разбира се, потребителите на пропан бутан, които, нали, ще усетят ефекта от мярката, макар че там не се знае съответно намалянето на цената, дали няма да ускори потреблението и оттам ръста в цените да се ускори много и тази отстъпка изведнъж да изчезне за около един месец. Защото така се случи 2022 с цените на горивата тогава, така че напърно видим сходния ефект. Но не е изключено и да не се случи, тъй като с много ограничен кръг от потребителите, които ползват пропан бутан. Но мисълта ми е, че основните потребители ще страдат предимно от цената на дизела и бензина, които практически няма мерки насочени към тях. А вече виждаме, че цената на дизела, например, почти си стигна 2 евро на литър. Бензина все още е доста далеч от 2 евро на литър, но проблемът пък е, че потреблението на дизел е изключително голямо в страната. Повечето потребители, които имат автомобили, а както и изключително много бизнес активности, зависят от потреблението на дизел. Бензина е една идея с по-ниско потребление, но пък той, разбира се, и по-евтин.
1: Разбрахме. Много ви благодарим за този разговор и за този анализ.
0: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.

0: между 70 и 100 хиляди българи страдат от Алцхаймер, въпреки че точна статистика липсва. Днес е световният ден за борба с болестта на Алцхаймер.
1: Какво представлява тази болест и може ли да я предотвратим? По темата наш гост е професор доктор Шима Мехрабиян, водещ български невролог от университетската болница Александровска. Здравейте!
0: Здравейте, добре дошли!
2: Здравейте на вас и на вашите зрители!
1: Кажете ни, какво представлява тази болест? Какво трябва да знаем за нея?
2: Болестта на Алцхаймер е невродегенеративно заболяване, което протича с деменция или дементен синдром. Полезно е да изясним това определение, защото определено ще ни изясни същността на болестта на Алцхаймер. Когато говорим за невродегенеративни заболявания, това са заболявания, които имат обща характеристика. Причината на тези заболявания не са изяснени. Започват бавно, постепенно симптомите и са често незабележими в началото. Имат хроничен прогресивен ход в хода на заболяването и, за съжаление, няма излекуване на тези заболявания. Това е общата характеристика на невродегенеративните заболявания и болестта на Алцхаймер е част от тези заболявания. Когато говорим за деменция, това е много чест въпрос от близките и от хора с деменция. Аз всъщност какво имам? Болест на Алцхаймер или деменция? Това са различни понятия. Деменция е симптом. Това е синдром като главоболие. Когато човек има главоболие, това не му е диагнозата. Има различни причини, които стоят зад главоболието, като мигрена, синузит. По същия начин деменцията е синдром. Това са нарушения в познавателните функции, в нарушения в поведението, емоционалната сфера, които водят до нарушение в ежедневните дейности, до нарушение в самостоятелността на хората с деменция. Така че болестта на Алцхаймер в една фаза преминава в дементната фаза.
1: Да,
2: в дементната фаза, при която пациентите губят самостоятелността си постепенно.
0: Сега това, което казахте, нарушават начин на живот. Има ли сигнали, които да ни покажат, че наистина имаме сериозен проблем? Защото забравянето на едно или друго име не е гаранция, че говорим за деменция и за по-тежкото вече Алцхаймер.
2: Преди два дни прочетох една медийна статия, в която отбелязваше, че трябва рано да се постави диагнозата на болест на Алцхаймер, когато вече има нарушение в самостоятелността. Бих казал, че това не е ранна диагноза, защото в момент, който има нарушение в самостоятелното справяне с ежедневните дейности, като прием на медикаменти, справяне с финанси, самостоятелното излизане, това е вече дементната фаза, която не е ранната фаза. През последните 15 години разбрахме, че има предементна фаза, в която може да поставим диагнозата болест на Алцхаймер чрез подробен неврологичен преглед, невропсихологично изследване, лабораторни изследвания и невроизобразяващите изследвания. Кое е най-честия синдром? При типичната болест на Алцхаймер най-честия синдром е забравяне. Забравянето трябва да ни притесни, когато е повтарящ се, когато особено става дума за скорошни събития и когато е определено е промяна спрямо предходното състояние на пациента. Но не само забравянето може да е симптом на деменция. Трябва да обърнем внимание в промените в поведението, в емоционалността, промени и нарушения в ориентацията, вниманието, концентрацията, в организирането на по-сложните ежедневни ситуации, примерно като едно пътуване, нарушение в преценката, взимане на решения. Така че това са основните симптоми, към които трябва да обърнем внимание, дори преди дементната фаза.
1: Имаме ли медикаменти, които забавят по някакъв начин болестта и могат до известна степен да я поставят в едно такова състояние, в което не прогресира по някакъв начин, защото вие казахте, няма как да се излекува човек от такава болест?
2: Това е новината от през последните няколко години. Както ви казах, може да поставим диагнозата в предементната фаза на заболяването. Хубаво е да започнем навременна терапия. От 25 години са познати медикаменти, които симптоматично забавят хода на заболяването, но през последните години имаме надежда и за лечение, което модулира хода на заболяването. тези лекарства съвсем ще бъдат реалности в България. Отново не говорим за излекуване още на тези заболявания. Още трябва да изминем път да се проучвате.
1: Контролът на тези заболявания тогава, нали така? Да може да ги контролираме.
2: Лошите бълтъци в мозъка чрез тези нови терапия възможно е да се намалят и да има подобрение. Особено ако рано са разпознати симптомите на заболяването.
0: Ролята на държавата, помага ли държавата по някакъв начин, било то за лечението, било то чували сме за такива групи, където се организират срещи с хора, дори помощ за близките, които гледат хора с Алцхаймер и деменция?
2: Аз бих разделил тази част на диагноза и постдиагностични грижи и превенция. За диагнозата на заболяването имаме всички съвременни европейски средства, с които рано да разпознаем заболяването. Някои от биомаркерите не са реимбурсирани, но така им, че на лице са и може да поставим рано диагнозата. Когато говорим за постдиагностични грижи, това е подкрепа на хора с деменция, подкрепата на техните близки, защото, както знаем, това заболяване е изключително социално значим и голямо бреме пада върху близките на тези хора. От гледна точка на социалната подкрепа повече трябва да се работи и повече да имаме подкрепата на държавата за хората, които се грижат за тези пациенти.
1: Може ли да си говорим за фамилна обремененост, когато става дума за тези заболявания, когато знаем, че някой човек от нашето семейство страда от такова заболяване и по някакъв начин да има някаква фамилна обремененост, или тук изключваме този фактор?
2: Когато говорим за болестта на Алцхаймер, много рядко под 0,5% е наследствено заболяване.
1: Да.
2: Обаче, когато има някой в семейството, трябва да обърнем внимание на профилактиката. Профилактиката трябва да стартира от 40 годишна възраст, от средната възраст, контрол на всички съдови рискови фактори, оптимална физическа, умствена, социална активност и здравословен начин на живот, което е подходящо за профилактика на когнитивните нарушения. Така че ние може да разпознаем дори с научни скали хора, които са в риски. Може да определим скала, която дори се определя чрез определени числа, с колко процента определени хора имат в повишен риск от развитие на деменция и да работим в тази насока.
1: Да се предприемат мерки предварително.
2: Да.
1: Благодарим ви, професоре, много за този разговор.
0: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. О нея с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса. Предобед ще бъде слънчево и ветровито, като следобед облачността ще се увеличава. През нощта ще бъде облачно с превалявания в западните райони и в Добруджа. Вятърът ще е доумерен, свеж от северо-запад. Максималните температури ще са от 27 до 33 градуса. В района на София 28 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. Такова време ни очаква, а вие останете с България сутрин.

0: Балет Арабеск празнува 50 годишният юбилей на премиер солиста и хореограф Асен Наков с спектакъла «Тайната на Данте».
1: Събитието е на 2 октомври на сцената на Музикалния театър. Повече сега ще ни разкажат Асен Наков и Ангелина Гаврилова. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте! Здравейте. Много драго, че сте при нас.
2: И на нас ни е много приятно винаги във вашето студио. Благодарим за поканата.
1: Сега, за да нарушим малко, да не започнем с дамата, но да започнем с мъжа, който е като по някакъв начин и повод за тази среща. 50 години балет Арабеск, Тайната на Данте. Колко от тези 50 години, 30, са свързани с балет Арабеск?
3: Ние започваме обучение балетните артисти в 4-ти клас и 9 години трае балетното ни обучение. Аз имах късмета великата Маргарита Арнудова в 10-ти клас да посети открит урок в училище. И там тя ни предложи, на още един мой колега, да работим съвместно в балет Арабеск. Аз бях ориентиран твърдо към класическия балет. Имах известни съмнения в началото, но реших да пробвам, за което съм адски благодарен и щастлив, че срещнах тези невероятни хора в балет Арабеск. Ние сме една среда, в която не само се работи, сме добри приятели и се подкрепяме взаимно.
0: Сега, какво да очакваме от този спектакъл «Тайната на Данте»? Как се претворяват идеите на Данте в хореография?
2: Аз като страничен наблюдател мога да кажа, че трактовката и виждането на Асен и неговия екип постановъчен е много интересна и различна. Включва в себе си всъщност много ясния път, който изминава Данте в самото литературно произведение от една страна, но и от друга страна много абстрактната хореография и визия, която ни представят на сцената. И това става една изключителна симбиоза между много силно визуално, музикално и най-вече за мен хореографско постижение, което е задължително да се види, защото ни пренася в много различни пространства.
1: Какво беше хореографското предизвикателство, господин Наков, при «Тайната на Данте»?
3: То не е по-скоро хореографско, колкото чисто емоционално и философско.
1: Всеки този човек... вътрешен сблъсък, който има Данте.
3: Да, всеки човек минава през този път, усеян с изпитания, трудности, любов, грях, омраза, всичките възможни чувства, докато дойде до един момент, в който преживява този катарзис, преосмислене на това какво е направил до сега и какво може да бъде нататък. Това е едно ново начало. Така че аз като човек на тази възраст и това, което се случва в спектакъл, има много общо. Така че не по-скоро хореографският текст, а чисто линията
1: емоционалното послание.
3: Да.
0: Какви са наистина посланията, които искате да достигнат до публиката, когато гледат спектакъла? И след това, като приключи спектакъла, когато си тръгнат от залата, какво искате да усетят?
2: Аз винаги оставям, не знам, Асен ще кажа като творец, аз винаги оставям, слагам своите послания вътре в произведението, което поставям, когато съм хореограф, но винаги оставям публиката сама да намери себе си, сама да си направи равносметка и сама да усети въздействието, без да й се налага задължително и много твърдо какво тя трябва да разбере и какви са крайните послания според мен. Виждайки този спектакъл и не само този и много на балет Арабеск, бива дадена една заявка, но е и много отворена визия какво всъщност всеки един човек от публиката трябва да разбере и да усети.
1: Колко трудно е да се говори с езика на танца, когато говорим за едно такова дълбоко послание. Ето и при Данте изкушението, изкуплението. И тук имаме само средствата на танца.
2: Танца е изключително удобен всъщност. Това е за мен най-естественото поведение, е поведението на тялото. Човек може много да се прикрие със словото, много да се прикрие с наистина думите, но всъщност тялото доста повече издава, доста е по-интуитивно и е много по-точно, но Асен да каже в случая с неговия спектакъл.
0: Според вас, тялото може ли по най-добрия, по най-въздействащия начин, без нито една дума, както се казва, всички тези емоции?
3: Всяка емоция предава също послание.
2: Разбира се, тялото веднага реагира. Ето вие в момента направихте това, защото имате интерес към това какво ще кажем. Ако човек го боли нещо или е разочарован, дори в живота, абсолютно нормалното е едно свиване на корпуса. И когато ние видим един човек, който е в тази позиция, означава, че той е отчаян, уморен. Когато е изправен или веднага усещането е друго. Така че всъщност емоцията много добре се предава, дори с един жест, а какво говорим с цяла хореографска партитура. Емоциите и движенията са изключително свързани.
0: Как успявате да създадете и цялата тази симбиоза между танцьорите, които са на сцената, защото има много танцьори на сцената.
1: Показваме през цялото време.
0: Виждаме и кадри, разбира се, които ни показват тази магия, когато толкова много танцьори на сцената действат като един организъм.
3: И това е процес на работа.

0: този проект, освен да го наблюдавам, както ще го наблюдават и на 2 октомври от 19 часа нашите гости. За мен едни от най-въздействащите сцени, да не кажа всъщност най-въздействащите, са именно ансамбловите и масовите сцени в Тайната Данте. Защото те пресъздават всички кръгове на ада и всяка сцена е решена по изключително различен начин, пластически и емоционално, както и музикално. И всъщност този мащаб, както казахте, и този общ организъм въздейства изключително много. И аз се радвам, че Асен е заложил на толкова масови сцени, в които всеки един танцор може да се покаже от балет арабеск и само да докаже нивото, високото професионално ниво на трупата.
1: И понеже сме към финал на нашия разговор, казахте високото ниво. Винаги казваме, че балет арабеск това е марк. Колко сте педантични, понеже заговорихте всяко едно движение, какво означава и дори едно грешно движение за нас може да е част от хореографията, но за вас е грешка.
0: Да, много
2: то
0: е.
2: То се преживява.
0: Хореографа трябва да го питате и репетитора, защото те най-добре знаят всъщност какво седи зад един такъв репетиционен процес и винаги са най-напрегнати, мога да твърдя, докато наблюдават какво се случва на сцената. Винаги е трудно, съвършенство не съществува, но това са едни от най-хубавите неща в нашата работа. Всъщност точно да седиш в залата и да се опиташ да постигнеш от танцорите, а самите танцори да дадат от себе си всичко, което хореографа и репетитора искат от тях.
2: Балет арабеск ни показва, че може да се стигне близо до съвършенството. Ние много ви благодарим за този разговор и пожелаваме успех на спектакъла.
0: Много благодаря.
1: И очакваме всички на 2 октомври. С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
2: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30.
1: Имаме специално празнично издание 22 септември. Утре.
2: Бъдете с нас и утре.

0: България On Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

0: porque siempre que nos vemos se me olvida decir.
1: България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.

0: България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфетто полет сега на air.bg.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
4: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите в емисията. В един и същи час инициативните комитети на Йотова и Гюро внесоха в Централната избирателна комисия документите за регистрация за вот. Огромно свлачище разруши път във Варна. Има ли опасност за близките имоти? Хора с увреждания протестираха пред столичната община, искат достъпна среда и достоен живот. На регионалните избори в Германия срив за партията на Мерц, поредна победа за крайно дясната алтернатива за Германия, столицата ще се управлява от крайно лява партия. Броени дни преди официалния старт на предизборната кампания, в един и същи ден и почти в един и същи час, инициативните комитети, подкрепящи Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, направиха регистрация за президентския вот. Станислава Гатева, сега включваме от Централната избирателна комисия. Здравей, Стаси!
1: Добър ден! Регистрацията за вота е на финалната си права, а ден преди да изтече крайният срок, своите документи за участие в предстоящите избори днес в ЦИК подадоха инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев. Те го направиха в един и същи ден и в един и същи час. Първи тук влязоха от инициативния комитет на Иляна Йотова, като лично при внасянето на документи присъства и кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев. Действащия държавен глава Иляна Йотова обаче не бе тук. Причината за това е, че тя ще присъства на общото събрание на ООН в Ню Йорк. Минути след това своята регистрация за участие във вота внесоха и от инициативния комитет на Гюров Кантев, като и двамата кандидати, които се впускат в битката за Дундуков 2, също бяха тук и те посочиха, че влизат в битката с една единствена цел, а именно победа, но всичко по темата нека да видим.
2: С над 9000 подписа от инициативния комитет, застанал зад кандидатурата на Иляна Йотова, Кирил Вълчев, влязоха в Централната избирателна комисия, за да регистрират кандидатурата им за участие в президентските избори. Номинираният за вице-президент посочи приоритетите, с които се впускат в кампанията.
3: От какво ще се водим с госпожа Йотова? От още три неща, посочени в манифеста. Първо, че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
2: Минути по-късно инициативният комитет зад Андрей Гюров, Георги Кандев също внесе в ЦИК документите за регистрация на кандидат-президентската двойка. А бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, влиза в битката с една единствена цел – победа.
4: Очакваме директна кампания, близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. Влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
2: Официалният старт на предизборната кампания е на 25 септември.
1: И така, нека още веднъж кажем, утре е последната възможност за внасяне на документите в ЦИК. В сряда, 23 септември, пък чрез жреби ще бъдат определени поредните номера на кандидатите в бюлетината. А предизборната кампания стартира този петък, 25 септември, а на 25 октомври България ще

0: да избере своя следващ държавен глава.
1: Станислава Гатева, благодаря ти. Две са основните теми, които трябва да очертаят предизборната кампания за президентските избори. Това са сигурност и външна политика, казаха политолози в България сутрин. По думите им, скандалите и опитите за създаването на напрежение не е в полза нито за избирателите, нито за участниците в кампанията. Чуйте повече.
2: Сигурността на държавата е едно от нещата, за които има права касация. И другата тема е външна политика, защото не е без значение. Президентът участва в различни форуми, в качеството си на представител на тази институция. Изключително важно е да има дебат. Изключително важно е тези хора да можем да ги видим в едно студио или в няколко студия би било най-добре, защото такъв дебат би бил доста широк, крайна сметка, с повече въпроси от очертаните от нас теми, за да можем да разберем реално тези хора какво предлагат.
3: Основната роля на един президент, освен тези две функции, е и на обединител на нацията. В кризисни моменти той да бъде диалогичен с всички политически партии, които може да не са на неговото мнение.
1: Правителството продължава битката с олигархията и корупцията на всички нива. Това обяви премиерът Румен Радев на традиционната среща между кабинета и Американската търговска камара. Радев призова бизнеса да подава сигнали срещу всеки опит на администрацията да иска нерегламентирано пари.
4: Ограничаване на достъпа до обществени поръчки за представителите на олигархията, това ще бъде заложено в следващия бюджет, обяви премиера.
5: Имаше спекулации, че виждате ли, направили сме изявление, че сме приключили с олигархията. Не, не сме. Това трябва да е ясно. Битката тук е много тежка, но ние я водим упорито. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
4: Продължава и търсенето от службите на косвените връзки между политици и представители на бизнес кръгове.
5: Ние продължаваме по начертаният от нас път с ревизии, работа с партньорски служби в чужбина, установяване на активи, имоти, дейности на български граждани в разрез със закона в чужбина. И ние ще водим тази сложна операция на широк фронт, за да обхванем възможно повече подставени лица. Защото голямата сложност е, че политици, влиятелни личности работят чрез подставени лица.
4: Радев призова представителите на бизнеса да подават сигнали, ако някой опитва да ги изнудва.
5: Ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас, знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на българския и чуждия бизнес, който работи тук на българска територия.
4: Държавата ще работи за привличане на американски инвестиции в сферата на технологиите. Само за миналата година стокообмена между България и Съединените щати е нараснал с 40%.
1: Пореден ръст на цените на горивата, увеличение има и при бензина, и при дизела, днес с по 1 евроцент. И така масовия дизел се търгува за 1 евро и 96 евроцента, а 95 за 1 евро 69 евроцента. Задържане има при цената на пропан-бутана, където знаете правителството обяви, че пада акцизът, което обаче изисква тепърва законодателна промяна. Премиум горивата респективно също поскъпва. Там картината е следната. Висококачествения дизел вече е 2 евро и 17 евроцента, а бензин 100 октана 1.91 евроцента. Нулева ставка ДДС за хляб. Това е една от няколкото мерки, които спешно предлагат от бранша, за да не се покачи цената на хляба. Това каза в предаването България сутрин председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кокушева. По думите й, един от основните фактори, които ще вдигнат цената на насъщния, е растящите цени на горивата. Чуйте още.
6: трите варианта на правителството.
7: Като мерки, които да предприемат.
6: Като мерки, които те да изберат, коя е възможна да приложат. Първата е да запазим свободния пазар. Като основният механизъм за потискане на цената на този пазар се нарича пазарен механизъм и се нарича конкуренция. Втората мярка се нарича въвеждане на регулирана цена. И третото ни предложение, с което вие започнахте, е връщане на нулевото ДДС на хляба.
1: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Без изненада, управляващата партия в Русия на президента Путин спечели парламентарния вот. Протест в Барселона срещу разширяването на местното летище. Историческа нощ за Германия. След изборите за местен парламент, Алтернатива за Германия спечели малко над 38% от гласовете на избирателите в Мегленбург, предна Померания. В същото време партията на канцлера Мерц остава извън местния парламент. Самия той се закани да остане начело на страната след лошите резултати. А крайно лява партия, наследничка на комунистическата, ще управлява столицата Берлин.
8: С бурни овации бяха посрещнати представителите на Алтернатива за Германия в провинция Мекленбург, предна Померания, след края на изборния ден. 38,2% от гласувалите в провинцията избраха именно тази формация на вчерашния вод. А от друга страна, изборния ден завърши с най-лошият резултат за християн-демократите от повече от 70 години насам. Така партията на канцлера Мерц може да не премине 5%-ната бариера за влизане в местния парламент.
9: Виждаме една държава, която е в сложна ситуация. Икономиката ни преминава през дълбока трансформация, а тонът на говорене в обществото ни стана по-остър и по-непререм. Доверието в институциите на страната ни намалява и бива активно подкопавано от радикални партии вляво и вдясно. Ето защо не можем повече да отлагаме важните решения.
8: Вотът се проведе само дни след обявяването на нови мерки за ограничаване на цените на горивата. Канцлерът потвърди, че ще продължи да се бори за реформи за по-добър живот в страната. Резултатите в два други района, Берлин и Мекленбург, предна Померания, обаче показват промяна не само в политиката, но и в избирателните нагласи. Левицата спечели в германската столица, докато Алтернатива за Германия постигна поредна победа в провинциалните избори. Така формацията ще може да излъчи 32 свои представители за местния парламент от общо 71 депутати. А гласуването от формацията коментираха така.
10: Фридрих Мерц трябва да си направи изводите, не само заради партията си, но и заради Германия.
8: Следващите регионални избори в Германия ще бъдат през април в Северен Рейн-Вестфалия, една от най-гъсто населените провинции в страната.
1: А в Русия избори без изненада. Партията Един на Русия на президента Путин спечели парламентарния вод. След гласуването, което продължи 3 дни, Централната избирателна комисия обяви, че управляващата формация спечелила 58% от гласовете на избирателите. Далеч назад са останалите 4 партии, които са в досегашния парламент, но също влизат и в следващия. Резултатите от вота предизвикаха и реакции в Европейския съюз. С публикация в социалните мрежи представителят на Съюза по външна политика Кая Калас определи гласуването като, цитирам, фалшифициране на демокрацията. А според медии отвъд океана са налице опасения, че резултатите могат да бъдат манипулирани и използвани от президента Путин като доказателство за уж широко обществено одобрение на политиката му за войната на Кремъл в Украина.
11: Наистина, през последните дни противника положи титанични, колосални усилия да провали изборните резултати. Но, както бе правилно отбелязано, това единствено допренесе за сплотяване на избирателите, за обединението на нашия народ. И това е, може би, най-важният резултат от тези избори.
1: У нас хора с ограничена подвижност протестираха под прозорците на столичната община, искат достъпна градска среда и условия за достоен живот. Теодор Лазаров беше при тях.
12: Хора с различни увреждания се събраха пред сградата на общината в София с искането градската среда да бъде по-достъпна за тях. От общината отговориха, че последователно инвестират в подобряването на инфраструктурата.
13: Неокастрени храсти. с плочки, които са неравни, с шахти, които стърчат над плочките по тротоара. Примерно като спре автобуса, много ми е трудно на мен като нездряш да си нацеля вратата.
14: Малко може да звучи тривиално, но таблата на енергоснабдяване са на такова ниво, че нездряш човек ходи и си удавя главата без да знае бастуна. Ориентировъчния минава под тях.
15: В София няма нито едно такси, което да е пригодено за човек в инвалидна количка. В Европейска София нито едно такси. Също така не работят много често, дефектират асансьорите към метрополитена. По този начин той става недостъпен. Подлизите са недостъпни.
16: Говорихме за писмата и така нататък, тъй като маневите отговаряме. Да, те отговарят, но отговарят от общ пример. Да, ние имаме голямо желание да направим за хората с увреждане някога нещо.
1: Поредна шокираща детска агресия, този път в градския транспорт в Казанлък. Ученици нападнаха контрольорка. Причината направила им забележка, че седят върху батериите в електрически автобус. След поредния случай на детска агресия, охрана влиза в електробусите в града.
17: Скубане, удари и обиди. Това получава контролерът Добринка Мартинова от ученици, след като прави забележка на едно от децата, че е легнало на мястото, където стои батерията на електробуса.
18: Там е опасно. Мисля, че имаше достатъчно места. Лично това момче си имаше седалка. Не знаено защо реши, че трябва да си почива там. След като му направих забележка, се почна едно викане, едно хулене по мен и шофьора.
17: Заради напрежението автобусът бил спрян, а в защита на транспортните служители се намесили пътуващи граждани.
19: Автобуса беше в отвратително състояние след курса. Наложи се да го прибереме в базата, за да можем да го почистиме. Вътре имаше дъвки залепени по седалките, шишета хвърлени, дори нещо съвсем отвратително, храчки по пода.
17: От транспортното дружество в града посочват, че това не е първият подобен случай.
19: Ами не е единичен случай. Тези случаи са многократно, особено по тази линия. Особено след като започна учебната година и започнахме да прибираме учениците от училище, защото отказват да си валидират картите, отказват да си показват документите, които са необходими, за да не бъдат таксувани. Но искам да кажа същото, че и отношението на въпросните ученици към нашия персонал е много, много лошо. Въобще те са обиждани, ругани, щипани.
18: Аз бих призвала всеки един родител, не само да казваме, че нали, кондуктора или шофьора не стават, просто да поговорим с децата си, защото мисля, че те не са много малки, които не може да разберат. И все пак те са големи ученици и трябва да дават пример на по-малките.
17: А от тази седмица по междуградската линия ще има и жива охрана, която да възпира евентуалната агресия срещу персонала.
1: Огромно свлачище разруши път във Варна в района Спарухово. Участъкът е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут, тъй като отсечката е изцяло отцепена и се охранява от полиция. Свлачището е в непосредствена близост до строеж дълбочина 3 метра, където се готви изграждането на многоетажни сгради. Според ВИК специалисти, срутването е заради изкомните работи. Проектът е с издадено разрешително от главния архитект на Варна. След обследване днес ще се решава как пътят да бъде укрепен, а дейностите по реконструкцията ще бъдат начислени на фирмата инвеститор на строежа.
20: От петък стана проблема. И аз искам да благодаря на ВИК за бързата реакция. Изпратиха два екипа, веднага водоснабдиха района. Тук по нали, живущи официално около 300 човека живеят, но нали, много повече са. Постоянно се обаждат, притеснени са. Да, и вчера имаше така събрани доста хора.
21: Преди започването на строително-монтажните работи и изготвянето на този масовия изход, в района не са забелязвани никакви аварийни неща. След реализацията на този обект и започването на строителните работи е причинено това нещо от прекалено водоснабдяване, водонасищане на ската. Това е видно и очевидно към момента, тъй като в момента дори работят много помпи, които отводняват ската. Поради тая причина е подала подпорната стена, откъдето е дръпнат и пътя и нашата тръба. Най-важното, което трябва да кажа, че този обект няма съгласуван проект с ВИК.
0: В момента няма да се обявява частично бедствено положение, няма движение в момента толкова голямо, но това са стъпките, които трябва да се случат. Укрепване на пътя, възстановяване на инженерната инфраструктура, може би виждате, че...
8: Но за сметка на фирмата?
0: Разбира се.
1: В Испания стотици природозащитници протестираха с искане да се промени планът за разширяването на летището в Барселона. Местни граждани и членове на повече от 200 природозащитни организации се включиха в шествието. Демонстрантите бяха подкрепени от земеделци с различна техника, включително камиони и трактори. Според хората, строителните дейности могат да разрушат специфичните природни забележителности в района, а разширяването на летището ще засили зависимостта на местната икономика от туризма. Така се разделяме, приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. След обед облачността над страната ще се увеличава. През нощта ще бъде облачно с превалявания в западните райони и в Добруджа. Вятърът ще е умерен до свеж от северо-запад. Максималните температури ще достигат до 27-33 градуса. В района на София 28 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29. По нашето крайбрежие след обед ще се заоблачи с валежи през нощта северно от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 27-32 градуса. Температурата на морската вода ще е 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините след обед ще има разкъсана облачност, значителна над Западна Стара планина, Пирин и Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от северо-запад със скорости до 55 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 9 до 12 градуса, а на 1500 метра от 16 до 17-18 градуса. Погледи над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали централноевропейските страни, ще имат зелена светлина и ще достигат бързо Балканите. У нас се очакват валежи и захлаждане. И през следващите дни, във вторник, облачността ще бъде значителна с валежи главно в южните и в източните райони. В сряда ще превали по Черноморското ни крайбрежие и постепенно ще се затопля. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Реклама. Вашето BMW е създадено да ви носи удоволствие от шофирането. С BMW сервис 4 Plus получавате минимум 30% ценово предимство за избрани сервизни услуги за автомобили BMW над 4 години. Оригинални BMW части, обслужване от BMW специалисти, грижа, която запазва стойността на вашия автомобил. BMW сервис 4 Plus, Femcar Велико Търново. Запишете своя час сега. България On Air.

0: even if you are a bro, no, cause you know that I solo like dum da di da da dum dum.
1: България on air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук: Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
4: България On Air.

0: България он ер. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On

0: Суха документите, Вълчев ги подаде без Йотова, която пътува за Нью-Йорк за общото събрание на ООН.
1: С над 9000 подписа от инициативния комитет, застанал зад кандидатурата на Илияна Йотова, Кирил Вълчев, влязоха в Централната избирателна комисия, за да регистрират кандидатурата им за участие в президентските избори. Номинираният за вице-президент посочи приоритетите, с които се впускат в кампанията.
2: От какво ще се водим с госпожа Йотова? От още три неща, посочени в манифеста. Първо, че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
1: Минути по-късно, инициативният комитет зад Андрей Гюров Георги Кантев също внесе в ЦИК документите за регистрация на кандидат президентската двойка. А бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, влиза в битката с една единствена цел – победа.
3: Очакваме директна кампания, близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. Влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
1: Официалният старт на предизборната кампания е на 25 септември.
0: Правителството продължава битката с олигархията и корупцията на всички нива. Това обяви премиерът Румен Радев на традиционната среща между кабинета и Американската търговска камара. Радев призова бизнеса да подава сигнали срещу всеки опит на администрацията да поиска нерегламентирано пари.
4: Ограничаване на достъпа до обществени поръчки за представителите на олигархията, това ще бъде заложено в следващия бюджет, обяви премиера.
5: Имаше спекулации, че виждате ли, направили сме изявление, че сме приключили с олигархията. Не, не сме. Това трябва да е ясно. Битката тук е много тежка, но ние я водим упорито. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
4: Продължава и търсенето от службите на косвените връзки между политици и представители на бизнес кръгове.
5: Ние продължаваме по начертаният от нас път с ревизии, работа с партньорски служби в чужбина, установяване на активи, имоти, дейности на български граждани в разрез със закона в чужбина. И ние ще водим тази сложна операция на широк фронт, за да обхванем възможно повече подставени лица. Защото голямата сложност е, че политици, влиятелни личности работят чрез подставени лица.
4: Радев призова представителите на бизнеса да подават сигнали, ако някой опитва да ги изнудва.
5: Ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас, знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на българския и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
4: Държавата ще работи за привличане на американски инвестиции в сферата на технологиите. Само за миналата година стокообмена между България и Съединените щати е нараснал с 40%.
0: 29-годишна жена е задържана пред детска градина в София за притежание и разпространение на няколко вида наркотични вещества. У нея са открити марихуана, хапчета и бяло прахообразно вещество. Към момента няма информация какво е количеството на намерените вещества, нито какви точно са хапчетата и белият прах. Жената е майка на две деца. Стана ясно, че е криминално проявена, задържана е за срок от 24 часа. Предстои да й бъдат направени тестове за употреба на наркотични вещества.
6: Около 12 и 15 часа срещу детската градина спря лек автомобил Мерцедес, управляван от жена, която с поведението си привлече вниманието ни. При извършената проверка

0: установихме множество пакет полиетиленови пликчета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло вещество на прах, както и бяло вещество на бучки и хапчета. На въпроса какво съдържат пликчетата, момичето заяви, че това е марихуана, екстази, амфетамин, кристал и кокаин. Изключително притеснително е това, че това се случва пред детска градина и затова реагирахме незабавно.
1: Хора в инвалидни колички и незрящи протестираха под прозорците на столичната община. Организаторите предупредиха за по-радикални действия и блокади при липса на резултати. Основните проблеми остават недостъпния транспорт и градска среда. Според протестиращите в София няма нито едно достъпно такси. Асансьори в метрото често не работят, а наличните 15 специализирани микробуса изобщо не покриват нуждите на над 21 000 души. Хората поискаха и обществен съвет. С участие на граждански организации бяха категорични. От години поставят тези проблеми, но решение няма. От Общинския съвет по-късно в позиция съобщават, предприети са различни мерки. Изградени са асансьори и рампи, реконструирани са били тротуари.
2: Неокастрени храсти с плочки, които са неравни, с шахти, които стърчат над плочките по тротуара. Примерно като спре автобуса, много ми е трудно на мен като незряш да си нацеля вратата.
3: Малко може да звучи тривиално, но таблата на енергоснабдяване са на такова ниво, че незряш човек ходи и си удавя главата без да знае бастуна. Ориентировъчния минава под тях.
4: В София няма нито едно такси, което да е пригодено за човек в инвалидна количка. В Европейска София нито едно такси. Също така не работят много често, дефектират асансьорите към метрополитена. По този начин той става недостъпен. Подлизите са недостъпни.
5: Говорихме за писмата и така нататък, тъй като панелите отговаряме. Да, те отговарят, но отговарят от общ пример. Да, ние имаме голямо желание да направим за хората с увреждане някога нещо.
1: Шокираща агресия в градския транспорт в Казанлък. Ученици нападнаха контрольорка. Причината? Направила им забележка, че седят върху батериите в електрически автобус. След поредния случай на детска агресия, охрана влиза в електробусите в града.
6: Скубане, удари и обиди. Това получава контролерът Добринка Мартинова от ученици, след като прави забележка на едно от децата, че е легнало на мястото, където стои батерията на електробуса.
7: Там е опасно. Мисля, че имаше достатъчно места. Лично това момче си имаше седалка. Не знае, но защо реши, че трябва да си почива там. След като му направих забележка, се почна едно викане, едно хулене по мен и шофьора.
6: Заради напрежението автобусът бил спрян, а в защита на транспортните служители се намесили пътуващи граждани.
8: Автобусът беше в отвратително състояние след курса. Наложи се да го приберем в базата, за да можем да го почистиме. Вътре имаше дъвки залепени по седалките, шишета хвърлени, дори нещо съвсем отвратително, храчки по пода.
6: От транспортното дружество в града посочват, че това не е първият подобен случай.
8: Ами не е единичен случай. Тези случаи са многократно, особено по тази линия. Особено след като започна учебната година и започнахме да прибираме учениците от училище, защото отказват да си валидират картите, отказват да си показват документите, които са необходими, за да не бъдат таксувани. Но искам да кажа същото, че и отношението на въпросните ученици към нашия персонал е много, много лошо. Въобще те са обиждани, ругани, щипани.
7: Аз бих призвала всеки един родител, не само да казваме, че нали, кондуктора или шофьора не стават, просто да поговорим с децата си, защото мисля, че те не са много малки, които не може да разберат. И все пак те са големи ученици и трябва да дадат пример на по-малките.
6: А от тази седмица по междуградската линия ще има и жива охрана, която да възпира евентуалната агресия срещу персонала.
1: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. След обед облачността над страната ще се увеличава. През нощта ще бъде облачно с превалявания в западните райони и в Добруджа. Вятърът ще е умерен до свеж от северо-запад. Максималните температури ще достигат до 27-33 градуса. В района на София 28 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29. По нашето крайбрежие след обед ще се заоблачи с валежи през нощта северно от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 27-32 градуса. Температурата на морската вода ще е 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините след обед ще има разкъсана облачност, значителна над западна Стара планина, Пирин и Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от северо-запад със скорости до 55 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 9 до 12 градуса, а на 1500 метра от 16 до 17-18 градуса. Погледи над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали централноевропейските страни, ще имат зелена светлина и ще достигат бързо Балканите. У нас се очакват валежи и захлаждане. И през следващите дни, във вторник, облачността ще бъде значителна с валежи главно в южните и в източните райони. В сряда ще превали по Черноморското ни крайбрежие и постепенно ще се затопля. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Investor Media Pro представя Talk 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Talk 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

Ако случайно завали, навън за малко покажи се. За моето име си спомни и на небето усмихни се.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
0: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години

0: България on Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Investor Media Pro представя Talk 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Talk 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
6: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България on Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Доскоро големият въпрос беше кой ще спечели над преварата за изкуствения интелект. Днес въпросът вече започва да звучи по-тревожно и се питаме, ако победителят се окаже този, който пръв създаде нещо, което не може напълно да се контролира, какво правим? Това вече не е и предупреждение от хора, които стоят извън технологичната революция. Идва от самия и център. От компаниите, които инвестират милиарди, строят огромни центрове за данни и се състезават кой ще покаже следващия още по-мощен модел. И точно там идва предложението, което само до преди година би звучало почти абсурдно. Може би трябва да намалим скоростта. Не защото изкуственият интелект не работи достатъчно добре, а защото започват да може прекалено много. Моделите вече не просто пишат текст, превеждат или отговарят на въпроси. Те решават сложни задачи, пишат кодове, откриват уязвимости, използват външни инструменти и планират поредица от действия. Следващата граница са автономните агенти – системи, на които човек задава цел, а те самите решават как да я постигнат. И тук се появяват парадоксът на тази технологична революция. Възможностите на машините растат по-бързо от способностите ни да изграждаме правилата, защитите и институциите, които трябва да ги държат под контрол. Една технологична дилема постепенно се превръща в икономическа и геополитическа. Затова разговорът вече не е дали изкуственият интелект е добър или лош, нито дали машините утре ще заменят човека. Въпросът е много по-конкретен. Кой определя границата между технологичния пробив и неприемливия риск? Тази тема коментираме тази вечер в предаването с събеседниците. Напомням ви, че вашите коментари очакваме на Facebook страницата ни и на електронната ни поща. Тук при мен в студиото е експертът по киберсигурност Любомир Тулев, а от дистанция ще говорим и с Мони Дочев, член на управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании. Здравейте, господин Тулев. Темата, която днес дискутираме, всъщност отдавна стои на дневен ред, не само с начина по който виждаме как работи изкуственият интелект, все повече хора му се доверяват за изпълняване на какви ли не дейности, но има ли вече, може ли да говорим за технологична причина, която да ни казва, че развитието на новите AI модели трябва да бъде забавено или все още не сме в етап, в който изпускаме контрола?
1: Благодаря за поканата да говоря в вашето предаване. Вие само казахте във вашето интродюсно реч, че изкуственият интелект много се разви през годините. За тези последните 3 години, в които виждаме неговото бурно развитие, в момента потребителите не просто пишат текст или създават музика или картинки. А това, по което е по-притеснителното, е, че изкуственият интелект на практика влезе изцяло в инфраструктурата на компаниите. Как? Чрез така наречените агенти. Agentic. Това е всъщност в момента най-големият риск, който съществува. Не е дали даден изкуствен интелект ще създаде текст или съдържание, а това, че ние давахме достъп на изкуствен интелект посредством агентите до нашата инфраструктура, до нашата информация.
0: Сгрешихме ли?
1: Ами, не мога да кажа категорично. Със сигурност, добър въпрос, който поражда така доста питания. Не сме сгрешили, а по-скоро избързахме. Бих могъл да кажа, че избързахме, защото не бяхме достатъчно готови. Не бяхме достатъчно добре подготвени да поставим юздите, така че да може този изкуствен интелект да не развие способности, които да не можем ние да контролираме. Това беше много ясно отчетено в доклада на OpenAI след пробива само преди месец-два на Hugging Face. Една от така историите, които между другото даде провокация на всички тези големи гиганти да кажат: добре, да не е ли момента наистина може да забавим нашето развитие? Това забавяне на развитието от една страна е породено и от чисто битов характер. Потребителите в щатите много се притесняват от вдигането на цената на ток, защото тези големи центрове за данни, те съответно поглъщат много голямо електричество. И те, разбира се, чисто потребителски се притесняват хората, ще им стигне ли цената на тока. Но от друга страна, има наистина тези големи рискове, които съществуват пред сигурността. Докладът на OpenAI за пробивът на Hugging Face е много голям. Няколко стотин страници, в което всъщност се твърди какво е излязло от контрол и какво точно е станало.
0: Да, ние всъщност виждаме, че развитието на технологиите, включително и в финансов план, сега ни показа един пример при един от казусите, свързани отново с платформа за разплащане, от която стана ясно, че са изтекли данни. Но какво се промени за една година чисто технологично, за да започнат самите ръководители на AI компании да започнат да говорят за необходимост от спирачка?
1: Тази голяма необходимост дойде най-вече заради този пробив, който цитирах преди малко. Той е нещо, което отвори очите и което каза: опа, направихме нещо, което не можем да контролираме, защото вече изкуственият интелект създава други модели. Тоест, стигнахме до момента, в който не разработчици създават изкуствен интелект, а в който самият изкуствен интелект създава собствени модели. Модели, които ние не можем да контролираме, които модели може да започнат да комуникират помежду си по начин, който ние не разбираме. Точно както стане въпросният пробив, за който вече няколко пъти реферирах, но там е много интересно. Знаете ли, че няколко агента започва да комуникират помежду си как много хитро? Намират уязвимост в инфраструктура, която дава възможност да се създават папки. Папки. Наименуват ги по начин и с думички, така че да може следващият агент да прочете така, както е написана тази папка. Те предават съобщения един на друг. Още по-интересното е, че в един момент част от агентите...
0: Това може да стане неуправляемо за хората.
1: Именно. Още по-интересно, че мен, което ме притеснява най-много, някои от агентите в един момент си казват: чакайте, тук може би прави нещо лошо, може би ще навредим на човечеството. Но накрая нито един от тях така ли, че не спира. Така ли, че не спира опита да се направи пробива.
0: И сега, даваме ли си сметка, че като водим този разговор, вероятно някой от зрителите ще каже: ми хубаво, добре, след като е толкова опасно това, което се случва, какво? Да се изключа кабела за интернет от компютъра ли?
1: Не. Според мен няма да може да спре това нещо. Защото макар големите технологични гиганти в Щатите да се опитват в момента да забавят темпото, за което, разбира се, вдигат ръка и към правителството, да кажат: искаме някаква правителствена рамка, регулация, те много добре осъзнават, че те и да спрат или поне да забавят развитието, Китай няма да го направи. А както Доналд Тръмп каза само преди няколко дни: ние в момента сме водещи в развитието на изкуствения интелект и аз не искам да изпускам тази предина.
0: Добре, обаче всичко това води ли ни към към онзи момент, в който ще говорим за много сериозни рискове пред критичната киберсигурност?
1: Те и в момента съществуват. Част от моделите на Anthropic, на OpenAI, на практика са модели, разработени за това да откриват нови и нови уязвимости, които до момента човечеството не е откривало в инфраструктура, така наречените zero day атаки. В момента тези модели с изкуствен интелект са способни да откриват неща и пробиви в инфраструктура, които до сега ние не сме откривали. Тоест, те все повече се развиват, и част от така страховете, които се повдигат в тази сфера, са, че ако в един момент оставим това бурно развитие, можем да достигнем до момент, в който агентите на изкуствен интелект буквално да завладеят цялото интернет пространство и да го владеят на 100%, което вече съществува голям риск за човечеството.
0: И какво означава ли това, че ако вече не можем да говорим за модел, който сам открива някакви уязвимости или от друга страна пък тъкмо напротив създава ги, имаме качествено различна картина за това как изглежда една кибератака?
1: Абсолютно. Кибератаките са различни последните няколко години, осезаемо. Защото тези модели, както могат да бъдат използвани от добрите хора, така разбира се, се използват и от хакерите. Намират нови пробойни, нови уязвимости, успяват много по-добре да конструират фишинг имейли и атаки от типа социално инженерство, така че да могат да въведат в максимална заблуда потребителя. Чрез клонирането на глас, чрез замаскирането на официален телефонен номер, така че вие да се почувствате през цялото време, че говорите с реалния човек, който вие си представяте, че говорите. Атаките вече станаха толкова комплексни и толкова добре направени, че наистина са много трудно да бъдат засечени.
0: Какво ми казвате, че дипфейк видеята, които създава изкуственият интелект и всичко това, което може да генерира, съвсем скоро ще ни се струва като част от ежедневието и дори няма да ни представлява интерес?
1: То дори в момента е така. Хайде да върнем лента 3 години назад, когато се правиха дипфейк видеа на наши известни политици, общественици, наподобяваше се техният начин на говор, клонираше се гласа, но имаше някакви отклонения, забелязваха се отклонения в мимиките, в очите, в движенията.
0: Ама това само най-наблюдателните го забелязват.
1: Вече дори го няма. Това е по-притеснителното. Ако в началото, дори с така по-прост поглед, хора, които все пак разбирахме това нещо, можехме да кажем: а, това е дипфейк. В момента се правят толкова добри видеа, толкова перфектно изглеждащи, ти не можеш да кажеш ами това не е истинско, това не е реално. Единственото нещо, което в момента ни предпазва е да си кажеш, това критичното мислене си кажеш, това възможно ли се да се случва, възможно ли се този човек да говори по този начин и се държи така. Това е единствената граница, която в момента ни спасява, ние да отсееме истинското от фалшивото.
0: Ако говорим за киберсигурността обаче и моделите на изкуствения интелект, които се развиват все по-бързо, намираме ли се вече в ситуация, в която човек с не особено високи познания, с помощта на изкуствения интелект, ще може да извърши такава кибератака, за която сега са нужни армия от хора?
1: Краткият отговор е да. За щастие, тези специално модели, изкуствен интелект, които са разработени специално с фокус върху извършването на атаки тип penetration testing, все още се контролират, все още не са публично дадени за масово използване. Нещо, което между другото сме коментирали много пъти за това, че Европа поиска да има достъп до тези модели, за да може да тества своята киберсигурност, най-вече на банките, но щатите все още отказват да дадат достъп до тези модели официално на Европейската централна банка. Така че далече все още потребител, чисто лаик, който няма никаква представа, да използва тези модели специализирани, които са направени за пробиви, но никога не е късно да се стигне до там, чисто потребителски да има достъп до такива модели.
0: Колко далече сме от времето, в което ще използваме изкуствения интелект, не да ни създава изображения, да ни търси информация в база данни или да генерира някакво съдържание, а ще го използваме да търси слабости, да изпълнява команди и да анализира дори откраднати данни, за да ни служи като вредно оръжие?
1: Ами ние сме там в момента. Идвайки насам към студиото, в моят офис днес коментирахме с колегите, вдигнахме една виртуална машина с една Linux дистрибуция, която е специализирана в penetration тестинга, и указахме на един от AI моделите на Quad да намери уязвимости на тази машина. В рамките на минути намери уязвимости, успя да експлойтне тези уязвимости и ни даде пълен достъп до една машина, която иначе беше заключена. Това се случи днес. И се случва от няколко месеца насам. Случва се от година поне насам. Така че никак не сме далече. Той е там. Той вече съществува.
0: Извода от това, което казвате, е, че критичната инфраструктура, киберсигурността стои пред много сериозна въпросителна от това, което сама създаде.
1: Факт. За мен най-големият риск в момента, който съществува, е, че защо всъщност големите технологични гиганти искат да забавят развитието? Те искат да го забавят не поради друга причина, а поради тази да могат да направят така, че да има много добри юзди да сложат този изкуствен интелект. Така че да може този изкуствен интелект да не навреди на човечеството. Защото с този пробив, който вече казах за Hugging Face, това, което всъщност стана, ние видяхме как агентите нямаше да спрат пред нищо, та дори и това да бъде в риск за човечеството.
0: Да, обаче всички тези рискове, които изкуственият интелект вече създава, се отразяват по някакъв начин и на пазара на труда пряко. Именно за това ще говорим и веднага след рекламите. Останете с нас.
2: България on air. Реклама. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
3: България on Air.
0: На Директно днес говорим за рисковете, които изкуственият интелект вече създава пред нас. Редица компании предупреждават, че трябва да забавим темпото, с което развиваме този потенциал пред нас, защото рисковете стават все по-големи. Тук в студиото темата коментираме с специалиста по киберсигурност Любомир Тулев, а сега от разстояние ще говорим и с члена на управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании Мони Дочев. За съжаление, поради технически проблем само ще се чуем по телефона. Здравейте, господин Дочев, надявам се, че се чуваме добре.
6: Да, здравейте.
0: Исках с вас да поговорим за това, доколко развитието на моделите на изкуствения интелект вече по някакъв начин се отразява на заетостта в софтуерния бизнес. Аз по някакъв начин опосредствено през мои близки познати, а пък и през различни статии в интернет, виждам ясно открояваща се тенденция как развитието на AI води до освобождаване на все повече хора, които досега са били заети на една или друга позиция в софтуерния бранш. Засилва ли се тази тенденция или тя в момента се намира в нещо като плато?
6: И според мен тази тенденция се засилва, защото доминото вече е тръгнало и кутията на Пандора е отворена, защото не е единствено и пряко свързано с изкуствени интелект, как повлиява IT-сектора, как повлиява разнообразни сектори. И всъщност, когато от една страна фирмите успяват да свършат същата работа с по-малко хора, обикновено бизнесът оптимизира разходите.
0: Добре, обаче, кой ще контролира, ако казваме, че вече се доверяваме на машините, които заменят хората, кой ще контролира машините за това дали те изпълняват достатъчно добре задачите, които им поставяме, или вече сме в ситуация, в която даваме 100% кредит на доверие, че това, което сме задали като задача на изкуствения интелект, то ще бъде изпълнено по начин, по който няма да има грешка?
6: Отново това нещо се контролира от хората и аз смятам, че повечето фирми подхождат отговорно и не пускат резултатите от генерирани с изкуствен интелект без да ги проверят хора. Но това не променя факта, че едно е да трябва да създадеш един продукт от нулата, а съвсем друго е да провериш дали написания код от изкуствен интелект е достатъчно добър. И това води до драстично намаляване на нуждата от броя софтуерни специалисти. Плюс това, софтуерните специалисти, които са способни да проверяват изкуствен интелект, са една много малка част от общия брой, които са на пазара.
0: Добре, но ако трябва да говорим по-конкретно, на кои позиции най-често виждате да се отразява внедряването на изкуствения интелект, ако говорим за това, че AI моделите вече влияят на пазара на труда? При хора на високи позиции, в средния ешелон или?
6: В момента изкуственият интелект яде позициите от долу нагоре, така се израза. Това означава, че ако преди една година изкуственият интелект можеше да свърши работата на тъй наречените младши специалисти, последствие мина през средното ниво, в момента така може да се каже, че диша във врата и на доста високо квалифицираните специалисти, които те няма да бъдат, може би, никога заменени, но тяхната продуктивност много скача, защото те, ползвайки изкуствен интелект от техния поглед на големи опит, който имат, извличат огромна полза от него. Но ако има позиции, които наистина са под страхотна заплаха, са от тъй наречените кодери, които доскоро се използваха някой да им каже какво точно да напишат, те да го напишат и той след това да го провери.
0: Добре, обаче аз пак ще се върна на въпроса за грешката. Ако ние в нашия си живот на хора сме свикнали да говорим за човешка грешка, която понякога може да бъде поправена, но понякога води до фатални последици, какво правим за грешките на модела на изкуствения интелект? Част от тях може би могат да бъдат поправени с намесата на естествения интелект. Други обаче...
6: Аз ще кажа така, винаги отговорността се носи от хората. На вас никога няма да ви звучи окей, оправданието, ма това го е направил изкуствен интелект. Отговорността се носи от хората, но да не гледаме толкова еднозначно нещата, защото дали изкуствен интелект бърка? Да, бърка, но пропускаме и частта колко много човешки грешки пък то успява да оправи.
0: Със сигурност е така. Ако говорим обаче за начина, по който работата на тези модели се отразява на пазара на труда, последен въпрос, вървим ли към това конкретни професии в IT сектора да бъдат модифицирани и означава ли това и преквалификация на хора?
6: Аз мисля, че заради изкуствен интелект не само в IT сектора, всички професии ще бъдат модифицирани и няма да има сфера на труда, която да не усети отражението на изкуствен интелект. Позициите няма да изчезват, а ще се променят и ще става по-малък броя хора, които са нужни на всяка една такава позиция.
0: Да, въпросът обаче е с какъв темп ще се случва това и колко бързо пък ние ще реагираме на този процес. Благодаря ви, господин Дочев, а ние продължаваме разговора с Любомир Тулев. Ако говорим, че по някакъв начин в IT сектора виждаме вече доста стабилно отражение на въвеждането на AI моделите, какво правим с... бизнеса, който не борави чак толкова много с IT-технологии, малки компании, общини, болници, училища, държавна администрация, всичко това, всички тези сектори, могат ли частично да бъдат заменени от изкуствен интелект?
1: Ще се очудите колко много между другото от държавната администрация все повече и повече, чисто потребителско ниво, използва изкуствен интелект. За малки, така начите повторяеми действия, използват чисто потребителите. И тук всъщност е другият голям риск. Аз ще отговоря на вашия въпрос, но тук компаниите и държавната администрация трябва да помисли за това, че не трябва да позволява на своите служители безконтролно да качват материали, да задават въпроси на изкуствените модели, които биха могли да съдържат все пак доста чувствена информация за държавата, за структура, за
0: говорите други компании. Какво казвате, че служителя Хикс, експериментирайки и искайки някой да му свърши работата по-бързо, би рискувал да качи екселска таблица с чувствителна информация в AI модела, която после става уязвима и би могла да изтече.
1: Давам конкретен пример. Няма да кажа радиус откъде, но държавен служител получава доклад, качва го, например, в някои от моделите с изкуствен интелект, той като е докладан доста голям, казва резюмирай ми го в няколко страници и той го прави. Само че служителят си е свършил работа, дала е някакво резюме, за да може да го почете по-бързо, но какво на практика се е случило, този доклад е попаднал в ръцете на този изкуствен модел, който този модел
0: се управлява по някакъв начин.
1: Управлява се от други хора, тази информация става публична, някой друг може да достъпи, така че да зададе въпрос на изкуственият модел по този начин, по който да може да той да се позволя на тази информация в този доклад. Тоест, много е важно, така че да направим възможно такива файлове, чувствителна информация, запитвания, така че промптинг, да бъде ограничен. Разбира се, има изкуствен, има софтуерни решения, които ограничават това ползване, така че да не се достигне до този момент.
0: Ако обаче погледнем напред във времето, не като перспектива в света на бъдещето, но колко далеч сме от ситуация, в която ще се озовем в нещо като кибернадпревара, машина да атакува машина с скорост, в която човека въобще не може да се включи.
1: Ако не забавим това развитие, с което започнахме нашия разговор, аз бих казал от днешна дата, може би на около година, година и половина.
0: И какво трябва да направим?
1: очевидно да забавяме скоростта, докато намериме онези необходими контролни действия, да поставим уздите така, че да може именно изкуствен интелект да не се развива в тази посока. Тоест, той да има такива граници, така че да не може да ни ги надскача.
0: Можем ли обаче да зададем, като говорим за корпоративния свят, можем ли да зададем на изкуствения интелект бариери и да му кажем, давам ти достъп до вътрешната система, до браузъра, който ползвам, до облачни услуги, терминали или така нататък, но до конкретно ниво или давам ти тази информация, но ти не я разпространявай. Това, отворената врата...
1: Това няма как да бъде ограничено по този начин. Тук контролът е по-скоро да се създадат такива парадигми на тези агенти на изкуствен интелект, така че да може да пазят човека, да може да пазят инфраструктурата и да не навреждат, а само да помагат да бъде повишена тяхната защита. Защото освен, че тези модели с изкуствен интелект помагат много, вие споменахте и с предишния събеседник, че много се отразява и на пазара на труда. В нашата, в IT сферата, също мога да кажа, специално в темата Cyber Security, да, от една страна темата AI отваря нови позиции, защото все повече и повече, отваряйки в момента LinkedIn и други Jobs Board сайтове, ще видите, че все повече и повече търсят AI security специалисти, т.е. има отваряне на нови професии, но пък други професии, като например софтуерните разработчици, лево едно, SOC инженери в нашата професия биват закривани, защото AI успява да извършва тези повторяеми действия.
0: Погрешно ли се фиксираме обаче, аз и това си мисля, господин Тулев, погрешно ли се фиксираме в това да изграждаме умен изкуствен интелект, вместо това какъв достъп до информация му даваме?
1: Погрешно ли се фиксираме?
0: Да. Кое ни е по-важно? Да го развиваме, той да бъде максимално интелигентен, да ни върши част от работата в максимално големи количества или по-скоро трябва да насочим усилията си в това каква информация му даваме да борави?
1: Много е труден балансът. Ако ние се не искаме да го развиеме изкуствен интелект до момента, в който го имаме в момента, преди 3 години, защо му давахме това бурно развитие? Тогава си бяхме държали, както беше преди 3 години, изкуствен интелект. Тоест, нямаше да получим това качество, което имаме в момента, ако не го развивахме. Тоест, за да получим това качество, ние трябва да го развиваме. Ние може да получим още повече развитие на изкуствен интелект, но той трябва да бъде, пак казвам, балансирано спрямо риска, който носи със себе си.
0: Какво ми казвате? Че допуснахме голяма грешка, когато повлечени от възможностите на модела, му дадохме шанс да се развива с темпове, които не можахме да предвидим ли?
1: На практика в тази борба за надмощие между водещите технологични гиганти в Щатите и в Китай, тази надпревара така поведе след себе си да се пускат модели, които не бяха тествани до край, които съответно се развиваха още повече и повече. И пак казвам, в момента е много трудно, защото и да кажат американските компании, окей, ние ограничаваме нашето развитие. Китай, кой ще ги заложи да го направи?
0: Ако се върнем в света на кибератаките, сега организирането на един такъв процес все още не е толкова проста работа и струва и пари. Ако обаче моделите на изкуствен интелект напреднат толкова много, че ги ползваме буквално всеки ден за такава дейност, означава ли, че тази услуга първо много ще поевтинее, ако можем да я наречем услуга, и второ, тя няма да бъде насочена само срещу големи гиганти или фирми, организации, от които да бъде извлечено огромно количество ключова информация, а като поевтинее това като услуга, буквално можем да го насочим към всеки.
1: Абсолютно. С тези възможности, пак казвам, с това развитие на тези технологии, на изкуствен интелект, напрака ние ще се озовем след една година в ситуация, в която тези модели ще бъдат толкова мощни, че те могат да атакуват каквото пожелаят. Тогава услугата, като например penetration testing, ще поевтинее, да. Но има една голяма разлика. При penetration testing ние можем да го кажем докъде да спрем, какво точно да тестваме, така че да не злоупотребим все пак с инфраструктурата и с бизнеса на компанията. При тези модели, ако ги оставим безконтролно да атакуват и безконтролно да търсят уязвимости, да ги експлойтват, ние не можем да сложим границите, не можем да сложим бариерите и може да стане момент, в който наистина тези тези агенти на изкуствен интелект да направят така, че те да контролират цялото интернет пространство.
0: Вие дадохте пример за експеримент, който сте направили наскоро с вашия екип. Колко сериозен сигнал е това, че би могло да предположим за стотици хиляди други такива опити, при които модели са получили неограничен достъп до реални системи?
1: В момента, в който, пак казвам, в версия 1 на изкуствен интелект, в която просто имахме едни чат апликации, в които можеше да задаваш въпроси към него и той ти отговаря отговорите, или че казано, както много пъти го наричахме, Google на стероиди, беше едно. Там рискът беше наистина каква информация му подаваш, каква информация го захранваш. Сега по-големият риск е, че тези AI модели разработиха агенти, които ти инсталираш вътре на твоя компютър, в твоята Microsoft или Google среда, слагаш в твоята инфраструктура, с твоята информация. Тоест те са вътре, те имат достъп. Защо го правят? Защото дават улеснение. Защото един потребител, вместо да качва документи, да задава въпроси към онлайн базиран някакъв AI модел, той просто казва: намери ми информацията в моят имейл, договорът в тази ери, коя си папка, искам да ни направиш ери какъв си документ пропозал. И той го прави. Но този агент напрък разполага с нас цяла информация.
0: Именно това е въпроса. Как да балансираме между полезността на тази услуга, защото тя по някакъв начин изглежда като услуга, и границата на достъпа, който ѝ даваме?
1: Ние като потребители много трудно. Това, което трябва да направят всъщност разработчиците на тези модели, и тези два всъщност имат този апел за забавене, е да бъдат по-правилно подсигурени всичките security механизми, така че тези AI модели да не бъдат експлоатирани от лошите хора.
0: И да дадем шанс все още, колкото се може по-голям, на естествения разум да контролира изкуствения интелект по някакъв начин. Благодаря ви за участието. Така завършва и предаването днес. Сега останете с нашата програма, за да видите прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Спокойна вечер!

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
4: Темите в България сутрин.
5: На 22 септември, деня на независимостта на България, тогава и сега. Урокът по суверенитет в епоха на зависимости, говори доцент Тодор Чобанов. Независимостта като свобода, обществена отговорност и национален идеал. По темата демографа професор Спас Ташев и социалния психолог доцент Николай Димитров. И още специален гост на празничното издание ще бъде пилота Николай Калайджиев, който постави нов световен рекорд на Гинес. А на финал премиерата на новия сезон на Младежкия театър спектакъла Е-Е.
4: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Часове до окончателното обявяване на всички кандидатури за президентските избори. Вие гледате централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, понеделник, 21 септември. Инициативните комитети на Йотова и Гюров ги регистрираха за вод.
2: Българският народ копнее за културен и икономически напредък.
3: Влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа.
1: Хванаха майка с солидно количество наркотици пред детска градина в София. На регионалните избори в Германия срив за партията на Мерц, поредна победа за крайно дясната алтернатива за Германия. Как се подготвя старата ни столица Велико Търново за празника на независимостта? Ден преди крайния срок, инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев се регистрираха за вод. В един и същи час те подадоха документи в Централната избирателна комисия. А с повече информация от там включваме сега Станислава Гатева. Стаси, добър вечер.
4: Добър вечер. Регистрацията за вота е на финалната си права. 24 са вече кандидат президентските двойки, които са се регистрирали за участие за предстоящите президентски избори. Както и ти, Петя, каза, в днешния ден, в един и същи час, кандидат президентските двойки Йотова, Вълчев и Гюров Кандев внесоха своите документи тук в ЦИК. Първи, малко преди 11 часа, тук бяха от инициативния комитет на действащия държавен глава Илияна Йотова. Самата тя не присъства на регистрацията в

0: Вълчев влязоха в Централната избирателна комисия, за да регистрират кандидатурата им за участие в президентските избори.
1: Понеже утре е деня на независимостта, искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста на независимостта, че българският народ и държавния му глава не може освен да имат еднакви мисли и едно желание.
0: Именно от манифеста ще се води кандидат президентската двойка, обяви още Вълчев.
1: Първо, че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
0: Минути по-късно инициативният комитет зад Андрей Гюров Георги Кантев също внесе в ЦИК документите за регистрация на кандидат президентската двойка.
2: Много се радвам, че днес внесохме тяхните подписи. В крайна сметка българските граждани имат в момента и силата и гласа да променят развитието на страната. Много съм благодарен за тяхната подкрепа, разговаряме ежедневно с тях, чуваме тяхното доверие, надежда.
0: И очертаха приоритетите си.
2: Очакваме директна кампания, близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. Влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа, и тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
0: А ден преди крайния срок за регистрация все още не е ясна кандидат президентската двойка на партия Възраждане, които ще издигнат своя номинация. Не е ясно и дали ДПС ще предложат свои имена или ще подкрепят други претенденти в битката за Дондуков 2. Тези и всички други въпроси, които все още има около кандидат президентските двойки, ще бъдат ясни утре, защото, както вече казахме, утре е финалният срок за регистрирането им в Централната избирателна комисия. Ясни ще бъдат всички имена до утре. И още важни дати: в сряда, 23 септември, чрез жребий ще бъдат определени и номерата на кандидатите в бюлетината. И още веднъж, предизборната кампания стартира в петък, 25 септември, а на 25 октомври България избира своя следващ държавен глава.
3: С важните дати за предстоящите избори за президент и вице-президент Станислава Гатева от Централната избирателна комисия. Стаси, благодаря. Правителството продължава битката с олигархията и корупцията на всички нива. Това обяви и премиерът Румен Радев на традиционната среща между кабинета и Американската търговска камара. Радев призова бизнеса да подава сигнали срещу всеки опит на администрацията да поиска пари нерегламентирано.
4: Ограничаване на достъпа до обществени поръчки за представителите на олигархията, това ще бъде заложено в следващия бюджет, обяви премиера.
5: Имаше спекулации, че виждате ли, направили сме изявление, че сме приключили с олигархията. Не, не сме. Това трябва да е ясно. Битката тук е много тежка, но ние я водим упорито. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
4: Продължава и търсенето от службите на косвените връзки между политици и представители на бизнес кръгове.
5: Ние продължаваме по начертаният от нас път с ревизии, работа с партньорски служби в чужбина, установяване на активи, имоти, дейности на български граждани в раза с закона в чужбина. И ние ще водим тази сложна операция на широк фронт, за да обхванем възможно повече подставени лица. Защото голямата сложност е, че политици, влиятелни личности работят чрез подставени лица.
4: Радев призова представителите на бизнеса да подават сигнали, ако някой опитва да ги изнудва.
5: Ако някой поиска от администрацията нещо повече от вас, знаете какво имам предвид, мога да ви гарантирам, че категорично ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране и компрометиране на българския и чужди бизнес, който работи тук на българска територия.
4: Държавата ще работи за привличане

0: На американски инвестиции в сферата на технологиите. Само за миналата година стокообмена между България и Съединените щати е нараснал с 40%.
1: И към тема, която следим през последните дни, пореден ръст бележат цените на горивата. Увеличение има и при бензина, и при дизела, днес с по 1 евроцент. Така, масовият дизел се търгува за 1 евро и 96 евроцента, а Е95 за 1 евро и 69 евроцента. Застой има при цената на пропан-бутана, където, знаете, правителството обяви, че пада акциза, което обаче изисква законодателна промяна. Премиум горивата също опоскъпват. Висококачественият дизел вече е 2,17 евроцента се търгува, а бензин 100 октана за 1,91 евроцента. Поскъпването на горивата не е изолирано, то поставя под натиск и цената на хляба.
0: На фона на растящите разходи в сектора от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите представиха пакет от мерки, с който според тях може да се ограничи поскъпването на хляба.
2: Пазим свободния пазар като основния механизъм за потискане на цената на този пазар. Се нарича пазарен механизъм и се нарича конкуренция. Втората мярка се нарича въвеждане на регулирана цена. И третото ни предложение, с което вие започнахте, е връщане на нулевото ДДС на хляб.
0: В ефира на България сутрин Марияна Кокушева посочи като основен проблем поскъпването на дизела. По думите и това увеличава разходите по цялата верига, от производството до доставката на хляба до търговските обекти.
2: Ние физически не можем да намалим разходите, напротив, ние сме свидетели на ежедневно покачващи се разходи.
0: Според енергийния експерт Цветомир Николов обаче, държавата има ограничени възможности да влияе пряко върху цените на горивата, тъй като те до голяма степен зависят от движението на световните пазари.
3: България като цяло, което може да направи е да се опитва да поддържа икономическата активност на определени бизнеси, които са изключително уязвими на цените на горивата. И тук пакета мерки, който е насочен към транспортните компании, към земеделските производители, е добре позициониран.
0: По думите му обаче, тези мерки няма да окажат пряк ефект върху цените на храните.
1: Задържаха 29-годишна жена, разпространявала наркотици в района на детска градина в столичния квартал Хиподрума. При задържането й са установени няколко пакета с зелена тревиста маса, бяло вещество на прах, както и бяло вещество на бучки и хапчета. Младата жена е била следена от полицията след подадени сигнали срещу нея. Признала е, че се занимава с наркоразпространение от около месец. Тя е с криминално минало, като е регистрирана за кражби. Задържаната майка на две деца ще остане в ареста за 24 часа.
4: Около 12 и 15 часа срещу детската градина спря лек автомобил, управляван от жена, която в поведението си привлече вниманието ни. При извършената проверка установихме множество пакет полиетиленови пликчета. Изключително притеснително е това, че това се случва пред детска градина и затова реагирахме незабавно и с успешна реализация. Веществата на по-късен етап ще стане ясно, нали, като количество и като вид какви са. Вече при експертната справка в столична дирекция.
1: Шокираща агресия в градския транспорт в Казанлък. Ученици нападнаха контрольора жена. Причината направила им забележка, че седят върху батериите в електрическия автобус. След поредния случай на детска агресия, охрана влиза в електробусите в града.
5: Скубане, удари и обиди. Това получава контрольорът Добринка Мартинова от ученици, след като прави забележка на едно от децата, че е легнало на мястото, където стои батерията на електробуса.
6: Там е опасно. Мисля, че имаше достатъчно места. Лично това момче си имаше седалка. Не знаено защо реши, че трябва да си почива там. След като му направих забележка, се почна едно викане, едно хулене по мен и шофьора.
5: Заради напрежението автобусът бил спрян, а в защита на транспортните служители се намесили пътуващи граждани.
7: Автобусът беше в отвратително състояние след курса. Наложи се да го прибереме в базата, за да можем да го почистиме. Вътре имаше дъвки залепени по седалките, шишета хвърлени, дори нещо съвсем отвратително, храчки по пода.
5: От транспортното дружество в града посочват, че това не е първият подобен случай.
7: Ами не, не е единичен случай. Тези случаи са многократно, особено по тази линия. Особено след като започна учебната година и започнахме да прибираме учениците от училище, защото отказват да си валидират картите, отказват да си показват документите, които са необходими, за да не бъдат таксувани. Но искам да кажа същото, че и отношението на въпросните ученици към нашия персонал е много, много лошо. Въобще те са обиждани, ругани, щипани.
6: Аз бих призовала всеки един родител не само да казваме, че нали, кондуктора или шофьора не стават, просто да поговорим с децата си, защото мисля, че те не са много малки, които не може да разберат. И все пак те са големи ученици и трябва да дадат пример на по-малките.
5: А от тази седмица по междуградската линия ще има и жива охрана, която да възпира евентуалната агресия срещу персонала.
1: Централните новини ОНР на 21 септември продължават ето как. Без изненада управляващата партия в Русия на президента Путин спечели парламентарния вод. Българи изобретили лодка на ток, спечелиха международно отличие в Венеция. Управляващата партия Единна Русия на президента Владимир Путин запазва лидерството си в страната след парламентарния вод там. Формацията е получила близо 59% от гласовете на избирателите, като по този начин запазва и конституционното си мнозинство. На този фон в социалните мрежи бяха разпространени кадри, които показват предварително попълнени бюлетини в избирателна секция в Руската република Коми.
0: След тридневно гласуване и без изненада, Централната избирателна комисия на Русия обяви, управляващата формация остава начело в страната. От Кремъл разчетоха резултатите като категоричен знак на подкрепа.
8: Тези показатели, разбира се, сочат към най-високо ниво на консолидация в руското общество около държавния глава.
0: Кадри, разпространени в социалните мрежи обаче, показват подаване на купчини от предварително попълнени бюлетини в секция в град Сиктивкар. В изборите бяха включени и окупираните от Русия украински територии Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон, където голяма част от избирателите също подкрепиха управляващата формация.
9: Надежда на то, що...
10: Надявам се животът ни да се подобри, децата ни да тръгнат отново на училище, а градът ни да бъде добро място за живот.
11: Надявам се стандартът ни на живот да се подобри. И наистина се надявам Русия и Украина да се съгласят на преговори. Това е нещо, което със сигурност трябва да стане.
0: Изборите се проведоха на фона на една от най-масираните украински атаки. Кремъл обеща ответен удар, а резултатите предизвикаха остри реакции в Западна Европа. С пост в социалните мрежи първият дипломат на Европейския съюз определи вота като, цитирам, фалшифициране на демокрацията.
12: Резултатът от така наречените избори за дума никога не беше поставен под съмнение. Кремъл забрани единствената партия, която се противопоставяше на войната в Украина и изключи международните наблюдатели. Привидността на демокрация е всичко, което е останало в Русия.
0: В бъдещият парламент Единна Русия ще получи 355 депутатски места от общо 450. Останалите са разпределени в останалите 4 партии, достигнали нужната избираемост. Всички те подкрепят досегашната политика на Владимир Путин.
1: Историческа нощ за Германия след изборите за местен парламент. Алтернатива за Германия спечели малко над 38% от гласовете на избирателите в Мекленбург, предна Померания. На този фон партията на канцлера Мерц остава извън местния парламент, но самият той се закани да остане начело на страната след лошите резултати. А крайно лявата партия, наследничка на комунистическата, ще управлява пък столицата Берлин.
12: С бурни овации бяха посрещнати представителите на Алтернатива за Германия в провинция Мекленбург пред на Померания след края на изборния ден. 38,2% от гласувалите в провинцията избраха именно тази формация на вчерашния вод. А от друга страна, изборния ден завърши с най-лошият резултат за християн-демократите от повече от 70 години насам. Така партията на канцлера Мерц може да не премине 5-процентната бариера за влизане в местния парламент.
9: Виждаме една държава, която е в сложна ситуация. Икономиката ни преминава през дълбока трансформация, а тонът на говорене в обществото ни стана по-остър и по-непререм. Доверието в институциите на страната ни намалява и бива активно подкопавано от радикални партии вляво и вдясно. Ето защо не можем повече да отлагаме важните решения.
12: Вотът се проведе само дни след обявяването на нови мерки за ограничаване на цените на горивата. Канцлерът потвърди, че ще продължи да се бори за реформи за по-добър живот в страната. Резултатите в два други района, Берлин и Мекленбург пред на Померания, обаче показват промяна не само в политиката, но и в избирателните нагласи. Левицата спечели в германската столица, докато Алтернатива за Германия постигна поредна победа в провинциалните избори. Така формацията ще може да излъчи 32 свои представители за местния парламент от общо 71 депутати. А гласуването от формацията коментираха така.
13: Фридрих Мерц трябва да си направи изводите, не само заради партията си, но и заради Германия.
12: Следващите регионални избори в Германия ще бъдат през април в Северен Рейн-Вестфалия, една от най-гъсто населените провинции в страната.
1: А сега отиваме в Съединените щати, където Нью-Йорк ще бъде домакин на 81-та годишна сесия на Организацията на Обединените нации. Общите политически дебати започват утре, като началото им съвпада с старта на процедурата по избор на нов генерален секретар на организацията. А на асамблеята в мегаполиса страната ни ще бъде представлявана от президента Иляна Йотова. В ръководената от българския държавен глава делегация са министърът на външните работи Велислав Петрова и председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Петър Витанов, както и министрите на здравеопазването и на социалната политика. В Испания стотици природозащитници излязоха на протест с искане да се преосмисли плана за разширяването на летището в Барселона. Местни граждани и членове на повече от 200 природозащитни организации излязоха на шествие в центъра на града. Демонстрантите бяха подкрепени от земеделци с различна техника, включително камиони и трактори. Според местните, строителните дейности могат да разрушат специфичните природни забележителности в района, а разширяването на летището ще засили зависимостта на местната икономика от туризма. Според национален план за реконструкция на летището Ел Прат в Барселона се очаква строеж на нова писта най-рано през 2032 година. Протест на хора с увреждания пред столичната община заради недостъпна среда в София. Тази тема и още до края на централните новини в понеделник вечер следва. Строеж на многоетажни сгради с рути и път във Варна, обявено е бедствено положение. След сигнала за нападение от мечки в софийското село Лукорско, диви животни ли са сплашили туристите, нощували на палатки? С искане за достъпни среда и транспорт, хора с увреждания протестираха пред сградата на столичната община. Те настояват условията по улиците да им позволяват да се движат без ежедневните затруднения, през които минават. От общината отговориха, инвестициите в достъпната среда са факт.
14: Повече от четвърт век Филип Димитров е прикован към инвалидния стол. А маневрирането между тротуари и бордюри е ежедневна част от живота му.
15: Така е над 90% от цяла София. Да не говорим, че поне центъра да беха направили достъпен.
14: Именно за достъпна София днес Филип и други хора с увреждания излязоха на протест пред местния парламент.
16: Оправдават се, че нямат пари. В София няма нито едно такси, което да е пригодено за човек в инвалидна количка. Много често дефектират асансьорите към метрополитена.
14: А освен за хората в колички, проблеми в придвижването из София има и за незрящите.
17: Ходя всеки ден на работа в едно студио. и за да стигам до там ми е много трудно, защото има кръстовище, което няма звукови светофари. Разчитам на магия.
14: От общината посочиха, че инвестират в достъпността на средата.
13: Изградили сме нови асансьори в 12 училища и общински сгради. В следващия бюджет е предвиден още по-голям ресурс за изграждане на рампи и асансьори. От 2024 година до сега са обновени над 400 000 квадратни метра тротуари.
18: Общината прави необходимото, сигурност не е с темповете, с което очакват хората, които наистина са с затруднено придвижване.
14: А протестиращите са готови на по-крайни действия, като блокиране на институции и гражданско неподчинение, ако исканията им не бъдат чути.
19: Да си зададем въпроса защо сме толкова малко. Просто защото не може да стигнем до тук.
14: За новините ОНР, Теодор Лазаров.
1: Варна обяви бедствено положение заради разрушения път в район Аспарухово. Участъкът е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут, тъй като отсечката е отцепена и се охранява от полиция. Свлачището е в непосредствена близост до строеж с дълбочина от 3 метра, където се подготвя изграждането на 3 многоетажни сгради. Според ВИК специалисти, срутването е вследствие на изкопните работи. Проектът е с издадено разрешително от главния архитект на Варна. От местната власт обявиха бедствено положение за срок от 7 дни.
20: От петък стана проблема. Аз искам да благодаря на ВИК за бързата реакция. Изпратиха два екипа, веднага водоснабдиха района. Тук по живущи официално около 300 човека живеят, но много повече са. Постоянно се обаждат, притеснени са. Да, и вчера имаше така събрани доста хора.
21: Преди започването на строително-монтажните работи и изготвянето на това масовия изход, в района не са забелязвани никакви аварийни неща. След реализацията на този обект и започването на строителните работи е причинено това нещо от прекалено водоснабдяване, водонасищане на ската. Това е видно и очевидно към момента, тъй като в момента дори работят много помпи, които отводняват ската. Поради тая причина е подала подпорната стена, откъдето е дръпнат и пътя и нашата тръба. Най-важното, което трябва да кажа, че този обект няма съгласуван проект с ВИК.
22: В момента няма да се обявява частично бедствено положение. Няма движение в момента толкова голямо, но това са стъпките, които трябва да се случат. Укрепване на пътя, възстановяване на инженерната инфраструктура, може би виждате, че...
23: Но за сметка на фирмата.
22: Разбира се.
1: Ден след като кметът на Софийското село Локорско предупреди за нападение от мечки в района, има ли набези от диви животни? Един от туристите, подали сигнала, заяви пред България ОНР, че е чул вой, докато е спял в палатката си. От Института по биоразнообразие обаче са категорични, подаден сигнал за случая няма, а мястото не е обитавано от мечки.
13: Преди около седмица Стефан и брат му избират да нощуват на открито на палатка в гористата местност над Софийското село Локорско, когато в малките часове на нощта чуват неочакван шум.
24: Вечерта някъде към 2-3 часа чухме звуци от най-вероятно от мечки, близо до нас, около няколко стотин метра. Бяха много силни и кънтящи, не можехме да ги определим с нищо друго, понеже знаем звука какъв е от вълк, от лисица, от друго диво животно и не наподобяваше нищо. Звъннахме някъде към 4 часа, вече когато бяха станали доста силни, на 112 към 6 сутринта не можеше да излъжа. Звуците се бяха доста далечили.
13: След като двамата братя подават сигнал до кметството, кметът Цветелина Гаврилова предупреждава всички в района чрез пост в социалните мрежи.
25: В района на гората има мечки. Вече е регистриран случай, подаден към 112 за нападение на туристи, нощували на палатка на около 1 км след края на асфалта посока Драгунът.
26: Близо километър след асфалтирания път тук към местността Драгуната над Софийското село Локорско, двамата мъже чули набези на диви животни, които атакували къмпингът им.
13: Хора в района споделят, че не са виждали или чували диви животни.
27: До сега не съм чувал да има нещо и нападане от мечки. Това за първи път.
28: За първи път не случайно решихме да се качиме с приятелите ни тук да се разходиме.
26: Не ви ли оплаши информацията за нападението на мечки?
28: Не. Аз сутринта разбрах, обаче въобще не ме впечатли.
13: От Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания твърдят, че сигнал към 112 за случая не е подаван.
2: Района не е типично место обитание на мечката и мечките, особено младите животни, са мигриращи, търсят си свободни територии, така че не е невъзможно и да е преминавало някога животно, но постоянно обитаващи животни там в района няма.
13: А при среща с диви животни съветват.
2: Трябва да уведомяваме животните, че сме на тяхна територия. Това означава да бъдем достатъчно шумни и в никакъв случай да не оставаме хранителни отпадъци, когато бивакуваме някъде.
13: В случай на евентуална среща на човек с диво животно, в никакъв случай не трябва да се предприемат резки движения, съветват още научни изследователи. За новините на ЕР, Анита Иванова.
1: В навечерието на 118-та годишнина от независимостта на България, Велико Търново вече се подготвя за празника. Градът отново ще бъде център на националните чествания. Аксения Мирчева ще ни разкаже сега още за атмосферата в старопрестолната ни столица. Добър вечер, Акси.
3: Добър вечер, Велико Търново. Вече е с празнична премяна. Стотици гости ще бъдат в града, за да преживеят отново онзи паметен 22 септември 1908 година. Навсякъде в града се вижда българския трибагреник и именно тук в Велико Търново преди 118 години България става независима от Османската империя. Утре денят ще започне с празнична литургия в църквата Свети 40 мъченици, а след тази литургия ще тръгне и празнично шествие, което ще стигне чак горе до върха на Царевец. Кулминацията на честванията ще бъде утре вечерта с спектакълът Звук и светлина, а след него небето над Велико Търново ще бъде озарено с заря. Сега ви предлагам да видим и още малко за историята на 22 септември, както и за подготовката за честванията за утрешния голям ден.
4: Повече от век по-късно следите от онзи 22 септември 1908 година все още са тук в църквата Свети 40 мъченици, където е обявена независимостта на страната ни.
5: Не случайно, когато на 22 септември княз Фердинанд слиза от влака, вече с готовия съставен манифест за прокламиране на независимостта, минавайки от тук, вижда множеството и множеството почти така го е принудило да прочете манифеста тук, защото първоначалният план е било това да се случи на Царевец. И ето тук, на това место, където ние седим сега в този момент, се е случило именно това прокламиране на българската независимост.
4: Така, от васал на Османската империя, княжество България става независимо царство, а вече над 40 години историята оживява и по стените на крепостта Царевец.
6: Спектакълът Звук светлина пресъздава историята на България от най-древни времена, дори още от преди създаването на българската държава на Балканския полуостров, т.е. малко преди това, самото създаване на държавата, възходът на държавата през така нещо, Първо българско царство, след това Византийското владичество, възходът на държавата през Второто българско царство.
4: Спектакълът Звук и светлина ще бъде излъчен утре в Търново, а градът вече е пълен с хора дошли, за да станат част от историческите събития.
1: И на финала българско изобретение с престижно международно отличие. Проект за моторна лодка, която може да се зарежда с помощта на слънчеви лъчи по време на плаване, спечели технологичен конкурс в Венеция. Зад успеха стоят двамата братя Димитър и Драгомир Енчеви. Тяхната компания вече привлича за свои партньори световно признати фирми, а проектът за електрическа лодка е най-новото им откритие, отличено като най-добър софтуер на специализираното изложение в Италия. Още новини очаквайте в 21.30. Следва спорт сега. Спокойна вечер.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Локомотив Пловдив спря ЦСКА за върха в първа лига след равенство 1-1 на полупразния Лаута.
1: Макар и без своите фенове, които бойкотират тима и отказаха да присъстват на матча, Локомотив сложи край на серията на ЦСКА от три поредни победи във всички турнири и спря червените за първото място, на което не са били вече в 99 кръга. Двубоят на Лута започна вихрено и още в 10-та минута смърфовете излязоха напред в резултата. Чудесна атака отдясно завърши с великолепно подаване на Лонгвил с пета към Умарбаев и капитана с безкомпромисен изстрел под напречната града не остави шансове на Лапулхов. Едва 8 минути по-късно паритета бе възстановен. Пастор центрира в наказателното поле и забравения Питас нямаше проблеми с глава да преодолее Милосавлевич. След бурното начало двубоят навлезе в по-спокойно русло, а ужасното състояние на терена допълнително затрудняваше и двата отбора. Втората част отново започна с по една добра възможност. Първата бе за ЦСКА, но Питас стреля в фаулто добра позиция. За пловдивчани Кова можеше да се разпише, но имаше мал шанс да нацели напречната града. В заключителните минути Локомотив определено може да съжалява повече за равенството, тъй като Риан и Иванов имаха възможности да донесат успеха. В крайна сметка срещата завърши без победител и червените не успяха да изпреварят големия съперник Левски, като остават на точка от сините и с мач повече в актива си. Локомотив е на 12-та позиция с 7 точки.
2: За ЦСКА винаги, когато не побеждава, се загуби 2 точки. Това съм на това мнение, че ние бяхме отбор, който бяхме по-близко, отбор, който се опита и по-близко до вратата на противника да играе, да завършим повече ситуация, но и на крайна сметка ние знам, че те ще се защитават, те имат бързи хора отпред и да ти кажа, ние бяхме близко до победа, но даже и накрай имаме късмет, че имаше една или две контратака, където те не успяха да завършат атаката.
0: В Испания продължават полемиките след мадридското дерби между Атлетико и Реал, спечелено от дюшекчиите с 2-1.
1: След гнева на Моурино след срещата, официалната телевизия на Реал Мадрид също отправи яростни критики към главния съдия Мигел Анхел Ортис Ариас. Според медията на клуба, рефера е спестил два червени картона на дюшекчиите. На Кристиан Ромеро за нарушението срещу Джуд Белингам, като аржентинецът бе санкциониран само с жълт картон след намесата на ВАР и за настъпване с бутоните от страна на Кан Кин Ли срещу Федерико Валверде. Реал Мадрид ТВ продължи със словесната престрелка вече много по-остро. Това е просто отвратително. Ни им пука, че Ла Лига на Тебас се затънала в мърсотия. Карате да искаш да станеш и да напуснеш първенството. Преди се опитваха да го прикриват, но вече не. Преди няколко седмици Ортис Ариас се държеше приятелски с играчите на Барса, а ето какво се случва днес. Това, което става през този сезон, е капка, която прелива чашата. Остава само да издадат циркулярно писмо, което да позволява на противниците на Реал Мадрид да излизат на терена с револвер. Съдята е приятел на Ямал. Загубихме заради него. Завършва тирадата на телевизията на кралския клуб.
0: Във Франция Пари Сен-Жермен спечели голямото дерби с Марсилия с 2-1 и задълбочи кризата в тима от Лазурния бряг.
1: Очакваното от всички дерби Льо Класик оправда очакването, но за съжаление на пълния велодром завърши с неуспех за техните любимци. Сблъсъкът бе решен в рамките на броя минути през второто полувреме, когато паднаха и трите попадения. Началото постави резервата Феран Торес с седмия си гол от началото на сезона и даде пренена на европейския клубен шампион. Само 120 секунди по-късно темпераментните фенове на ОМ можеха да изригнат, след като Анхел Гомеш възстанови статуквото. Прекалената еуфория явно разконцентрира футболистите и след корнер Маркинос донесе успеха на ПСЖ. Нервите на домакините не издържаха и Тимати Лоя получи втори жълт картон и това съвсем уби интригата и шампионите записаха втора поредна победа в първенството. Тя ги изкачи на 6-то място на 5 точки след лидера Монако. Марсилия е на незавидната предпоследна 17-та позиция с едва 3 точки.
0: Манчестър Юнайтед продължава с незавидното си представяне в Англия. Червените дяволи се спасиха от загуба в добавеното време при гостуването на Фулъм.
1: Юнайтед не успее срещу Фулъм, един от трите отбора без победа във Висшата лига от началото на сезона. Коти Джерс дори бяха наброени минути от първия си успех, но се пропукаха в края. След малко повече от час игра, атака на лондончани завърши с удар на Калвин Баси, който бе отразен от вратаря Ламен, след което защитникът на червените дяволи Лисандро Мартинес прати топката в собствената си врата. Натиска на момчета на Майкъл Карик даде резултат в края на срещата, когато и с известна доза шанс те стигнаха до равенството. Изстрел на Матеус Куня рикошира в крака на Афен Грубер и стана неспасаем за направилия чудесен матч Бернт Лено. След третия пореден двубой без победа, Манчестър Юнайтед продължава да е на незавидното 12-то място с 5 точки. С 2 Фулъм е на предпоследната 19-та позиция.
0: Завършваме с волейбол. Очаквано един от фаворитите за титлата Италия се класира с лекота за четвърт финалите на Европейското първенство след успех с 3-0 срещу Дания.
3: След добре изигран матч, адзорите уверено водеха и в трите сета, заслужавайки крайната победа. Така те продължават перфектната си серия, след като си осигуриха 5 победи в 5 мача в груповата фаза, а сега постигнаха 6 успех, логично най-важен до момента. Известна интрига имаше само в първия гейм, който италианците спечелиха с 25-22, а следващите два превъзходството на адзорите бе пълно и с 25-16 и 25-11. Те се класираха категорично за четвъртфиналите, където ще срещнат тима на Финландия, който победи Гърция с 3-2. Юри Романо беше най-резултатен за Италия с 14 точки, а Мати и Сангинети завършиха мача с по 11.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Приятна вечер с нашата програма!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 9 до 17 градуса. Ще е ветровито с валежи в сутрешните часове, главно в южните и в източните райони. Следобед ще превалява в централните части от Дунавската равнина и в Добруджа. През нощта валежите ще продължават по Черноморското ни крайбрежие, а на запад облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 19 до 32 градуса в Благоевград, в района на София 18 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 23 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде дъждовно и ветровито. Морето ще бъде бурно. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-23 градуса. Вятърът ще е от северозапад със скорости до 50 км в час. Температурата на морската вода ще е от 23 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е бурно с височина на вълните до 3,5 метра. Над планините преди обед ще е ветровито с валежи от дъжд и сняг. След обед ще се задържи ветровито с разкъсана облачност, значителна над източна Стара планина. Вятърът ще бъде от северозапад със скорости до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 9 до 12 градуса, а на 1500 метра от 16 до 17 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали централноевропейските страни, ще имат зелена светлина и ще достигат бързо Балканите. У нас се очакват валежи и захлаждане. В сряда ще превали по Черноморското ни крайбрежие и постепенно ще се затопля. В четвъртък и в петък в сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли, но през деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: На 22 септември, деня на независимостта на България, тогава и сега. Урокът по суверенитет в епоха на зависимости, говори доцент Тодор Чубанов. Независимостта като свобода, обществена отговорност и национален идеал. По темата демографа професор Спас Ташев и социалния психолог доцент Николай Димитров. И още специален гост на празничното издание ще бъде пилота Николай Калайджиев, който постави нов световен рекорд на Гинес. А на финал премиерата на новия сезон на Младежкия театър спектакъла Е-Е.
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air. България On Air. Реклама.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: Net. Инвестираш имоти.net. Доверието има име. Имоти.net. Порталът за недвижими имоти.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дръмсизов. Знаете, очакване един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
2: В България сутрин в събота следва...
3: Какво причинява рака на кръвта? Кои са симптомите и рисковите фактори на заболяването? Какво знаем и какво остава загадка? В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.
0: Септември е световният месец за повишаване на информираността и борбата с рака на кръвта. Това е петият по разпространения рак в света.
1: Годишно у нас се диагностицират над 1500 нови случая. Повече за рака на кръвта и как да го разпознаем, ще говорим сега с доктор Гилчин Итемова, хематолог от клиниката по хематология и онкология на УМБАЛ Свети Иван Рилски. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Чуваме рак на кръвта. Какво да разбираме? Звучи много страшно и стряскащо.
5: Всъщност, редно е, започвайки нашия разговор, да отбележим, че рак на кръвта е едно разговорно понятие за голяма група от злокачествени хематологични заболявания. Тук най-общо могат да влязат левкемиите, лимфомите и плазмоклетъчните неоплазии. Зад всяка от тези групи обаче стоят десетки диагнози, като това определяме спрямо вида на клетката, която е родоначалник на този патологичен процес и нивото, на което възниква нарушението на озряването на клетката. Съответно, в зависимост от характера на заболяването, може да имаме такива, които протичат доста индолентно, неагресивно, така че рак не винаги означава незабавно лечение. Напротив, в тези ситуации заболяванията могат дълго време да се проследяват от хематологичен екип, както подобава, и да стигнат до лечение години по-късно или никога да не стигнат до лечение, просто защото такова не се налага. Друга група обаче са агресивните неоплазии. При тях е много ключово диагностиката и лечението да започне своевременно, за да получим най-благоприятния развой на ситуацията.
0: Какви са симптомите? Кое може да ни подскаже при какви прегледи съответно при вас специалистите ли установяваме това? Ако има да кажем, може ли да е безсимптомно по някакъв начин?
5: Обикновено има подсказки. Общи са симптомите. Трудно е, усещайки някакъв симптом, да кажем веднага, това е нещо злокачествено, било то хематологично или онкологично.
0: Да не си го представят по този начин хората и веднага да започнат да си мислят, 100% е рак това.
5: Обикновено има предвестници. Най-често идва умората, отпадналостта, които обаче са по-протрахирани, по-продължителни, необичайни за човек. Всеки понякога е уморен, но когато това е съчетано с повишена телесна температура, тук говорим 37-38 градуса, особено в определени периоди от денонощието, което не се повлиява от лечение, ако е възприето, че се касае за някаква инфекция или настинка, това нещо продължи, започне сваляне на килограми, имаме едно неприятно, натрапчиво нощно изпочаване, това вече са доста алармиращи симптоми. Успоредно с това трябва да споменем и лесната поява, образуване на синини по тялото, както и чести рецидивиращи инфекции, които обикновено овладяваме лесно, но този път някак си не може да се преборим с тях. Всичко това говори за компрометиране на костно-мозъчната функция, заедно с имунитета, които на практика са нашите кръвотворни и лимфопоетични органи, именно в основата на хематологията. Да не забравяме само и нарастването на лимфни възли, заради което много пациенти стигат до нас. Това може да е абсолютно нормална реакция на имунната система. Всички имаме лимфни възли в множество участъци по тялото, но когато увеличението се задържи няколко седмици и отново не се повлияе от антибиотично лечение, също е удачно да направим консултация.
1: Как се доказва, за да могат да са спокойни нашите зрители? Може ли при ни рутинни прегледи, които си правим, при една рутинна проба на кръвта, когато си правим за пълна кръвна картина, да видим тези съмнения и оттам да ни насочат към вас специалистите?
5: Определено рутинните профилактични изследвания, които правим, дали в хода на годината, когато се пада или провокирани от някакви симптоми, са изключително насочващи. За съжаление обаче, конкретен еднозначен тест или скринингов метод няма нещо, което да каже, да, тук има зачатък на нещо злокачествено или всичко е наред. Има изключително красноречиви отклонения за някои диагнози и един опитен специалист, било то общо практикуващ или друг лекар, може веднага да се ориентира и да насочи в посока хематологична диагностика. Обаче да не забравяме, че съществуват и заболявания като лимфомите. И там кръвната картина може да е напълно нормална. Друг такъв рутинен метод е кръвната натривка. Това е изключително така опростено изследване. Периферна кръв се изготвя на стъкълце, като това ни позволява да огледаме морфологията на клетките, структурата. Има ли атипични клетки в кръвта в прекомерно количество или понижено такова? И веднага след това пък да се заемем с по-специфичните изследвания, които ще ни дадат по-точните отговори.
0: Наследствен ли е рака на кръвта?
5: Много добър въпрос. По принцип всички злокачествени заболявания се базират на някакви възникнали генетични аномалии. Те обикновено обаче са придобити. Тоест не става въпрос за нещо, което сме унаследили, а в хода на индивидуалното развитие дали спонтанно възникват грешки или под действие на фактори на околната среда, но гените са в основата на тези заболявания.
1: Има ли неща, фактори, които могат да отключат заболяването, понеже ако е генетично, може да не се прояви, но може и да се прояви?
5: Да, да, определено е така. Всички онези фактори на средата, които влияят върху лоша регенерация, чупливост на гените, тук може да включим и дори тютюнопушенето, могат да нарушат този генетичен интегритет. Важно е да кажа, че в хематологичните неоплазии няма такава тясна корелация между факторите на средата и заболяването, както да речем при солидните тумори. Но такива неблагоприятни фактори са работа с йонизираща радиация, токсични вещества като бензен. И да не забравяме една специфична категория от пациенти, които някога в живота си са получили химио- или лъчетерапия за друго онкологично заболяване, те определено имат повишен риск от развитие на вторични неоплазии.
0: Има ли някаква възраст, на която може да кажем, че тогава е възможна появата или обикновено може да се появи рака на кръвта? Обикновено в какъв диапазон се движи?
5: Различните нозологии, различните типове заболявания имат своята епидемиологична характеристика и пикови възрасти. Така, например, за болестта на Ходжкин по-характерно е да е в по-младата възраст, в 20-30 години, докато миелоидните левкемии идват, да речем, след 50-60 годишна възраст, когато вече честотата е по-висока и е имало време в живота на човек да се натрупат такива патологични мутации, които да доведат до това.
1: Сега, лечението променя ли се с годините? Много често си говорим за по-модерно лечение, не винаги да се стига до лъча и до химиотерапия. При рака на кръвта какво е лечението?
5: За щастие, имаме удоволствието да работим с изключително богат набор от медикаменти. Да не ощетяваме пациентите си с нищо и имаме всички налични опции, които световните стандарти предлагат за лечение на едно новодиагностицирано хематологично заболяване. Така че нека да не подценяваме българското здравеопазване, което често пъти се случва. В днешно време са въведени много имуно- и таргетни терапии. Химиотерапевтичният гръбнак обаче остава доста фундаментален за диагнози като острите миелоидни лимфоидни левкемии, но за щастие към тях вече може да добавим и някои таргетни молекули съобразно молекулярно-генетичните характеристики на заболяването. Това силно подобрява възможностите. Класически пример за революция в хематологията е хроничната миелоидна левкемия. При нея с навлизането на тирозинкиназните инхибитори постигнахме преживяемост при тези пациенти съизмерима с тази в общата популация. По отношение на лимфомите разполагаме с моноклонални антитела, вече биспецифични антитела, които правят голям пробив и на последващи линии, вече при заболявания, които са се оказали упорити и рефрактерни. А за миелома конкретно пък прилагаме тройни и четворни режими на първа линия, което сериозно подобри прогнозата при тези пациенти.
0: Какви са последствията, когато на един човек му бъде установено, че има рак на кръвта? Впоследствие, вие казахте, че може да не се наложи на лечение, но в тези, които са по-агресивните случаи, при които се налага такова лечение и подход от вас специалистите, последствията за тях какви са?
5: Ами при едно своевременно хванато заболяване, в етап, в който може в пълен обем да приложим терапията наличната, пациента е в съхранено общо състояние, имаме така силно благоприятна прогноза, що се отнася до лимфомите. Сега, левкемиите са по-трудни, по-неблагодатни за лечение, но с въвеждането на молекулярно-генетичните анализи доста по-добре вече ги охарактеризираме, което дава възможност да накланяме везните в една или друга терапевтична посока и изграждането на един добър план с лекуващия хематологичен екип за доброто протичане и проследяване на заболяването тук е фундаментално.
1: Говорейки за превенция, колко важни са тези генетични тестове, които е хубаво да се правят?
5: В съвременната ни хематология генетичните тестове имат диагностично значение и прогностично такова. Те намират приложение вече след поставена диагноза. При някои заболявания, да речем хроничната миелоидна левкемия, филаделфийската хромозома е патогномонична. Тя директно ни поставя диагнозата. Някои хромозомни транслокации, размяна на хромозомни фрагменти пък са супер специфични за лимфоми и улесняват стигането до заболяването. При левкемиите, както споменах, там по-скоро има охарактеризиращ характер генетичния профил и ще ни подскаже дали е благоприятна тази, относително благоприятна за лечение или да наблегнем на нещо по-интензифицирано. Но така или иначе, до генетични изследвания и конкретни молекулярни панели прибягваме вече при диагностицирано заболяване. Те нямат приложение в ситуациите, в които не подозираме такова.
0: Колко често трябва да се проверяваме, колко често трябва да си правим и такива тестове, за които споменаваме сега, ако знаем, че някъде назад в нашето семейство е имало човек, който е бил с такова заболяване?
5: Това е много добър въпрос. Винаги е хубаво да имаме едно на ум. Особено срещнали сме го веднъж сред близките ни, е докоснало по някакъв начин на житейския ни път. Не мога да кажа нищо по-различно от стандартните профилактични изследвания, ежегодните, които правим.
0: Но не прекаляваме до такава степен, че веднага да си казваме на всеки 3 месеца, на всеки 6 месеца трябва да ходим.
5: Понякога изпадаме в свръхдиагностика.
0: Точно така, да.
5: И не мисля, че някой от двете страни печели от това нещо някакъв принос. Ако има някакви съществени отклонения, общо практикуващия лекар винаги може да заподозре нещо и при нужда да насочи пациента към специалист, но много е важна тенденцията, много е важно в каква степен са отклоненията, защото след една инфекция може да срещнем транзиторни отклонения, които в рамките на 10-14 дни вече няма да ги видим и въпросът ще е решен много преди да стигнем до хематолог.
1: А когато сме в ремисия, тогава пък колко важна е профилактиката, да се следим, да имаме тези контролни прегледи?
5: Ремисията като понятие не е равносилно на пълно излекуване.
1: Нали?
5: Това трябва да сме в течение. Важното е, достигайки ремисия спрямо определените критерии, отново с проследяващия хематологичен екип да се дефинират периоди, през които се правят. Дали кръвни изследвания, образно изследване, най-често PET скенер правим при лимфомите, кръвните изследвания и проследяване на кръвна натривка е много важно при някои левкемии. Така че при всеки индивидуално, но с течение на времето това проследяване разрежда интервалите си.
0: Пълно излекуване има ли от това заболяване или не може да си говорим за такова пълно излекуване? Както вие казахте, трябва да продължаваме да се следим.
5: Пак изключително голям набор от диагнози влизат в този чадър, така че за да съм максимално екзактна, ще кажа, че има пълно излекуване. Да, що се отнася до лимфопролиферативни заболявания, лимфоми, тук има един парадокс, че колкото по-агресивни са лимфомите като характер, толкова по-лечими са като трайност на ефекта. И обратно, индолентните, неагресивните лимфоми по-скоро възприемаме като хронично рецидивиращи заболявания във времето, които въпреки достигане на ремисия в някакъв момент ще рецидивират. Така че проследяването и хващането на заболяване в етап на рецидив е много съществено от гледна точка това да се случи преди изразяване на симптоми и преди органна увреда да е настъпила.
1: Колко опасни са новите технологии? Казвам не случайно опасни, защото сега всеки може да попита изкуствения интелект, всеки може в социалните мрежи да прочете какво ли не, когато чуе рак на кръвта. Колко опасни са наистина да се доверяваме на неща, преди да се допитаме до вас, специалистите?
5: Няма как да отрека изкуствения интелект, нали, супер интегриране вече в ежедневието ни. Хубавото е, че имаме достъп до изключително огромен набор от информация, включително медицински издържана, но редом с нея вървят и всички онези спекулативни данни, истории, които могат да злоупотребят с доверието на нашите пациенти, било то с някаква диета, гладуване или чудодейни хранителни добавки. Така че съветвам винаги да подбираме източниците си. Друг такъв момент е намиране на подобни истории. Въобще в социалните мрежи много е окуражаващо да срещнеш човек, който е минал по подобен път. Но дори в рамките на една диагноза протичането може да е много различно.
1: Те са различни организми.
5: Точно така. Да, и сравняването на пациент с пациент наистина не е удачно и може да демотивира много някого. Така че за това за нас е много важно да изградим добра, пълноценна връзка с нашите пациенти, за да може всичко това да мине в един така дори приятелски разговор и да е наясно човека с всичко, което би могло да предстои.
0: Докторе Темова, имаме ли достатъчно добра апаратура тук в България? Вие казахте преди малко в разговора ни да не подценяваме качеството на българското здраве. Опазване, достатъчно добра апаратура и достатъчно добри специалисти.
5: Ами смея да твърдя, да, по отношение на онкохематологичните заболявания имаме отлични диагностици, имаме страхотна образна диагностика, имаме изключително млади и мотивирани лекари, които непрекъснато ежедневно се образоват, така че с целият този напредък, с напредъка и на молекулярно-генетичните изследвания, все повече се движим към персонализираната медицина, което смятам, че е в момента най-актуалното и най-смисленото нещо, което може да направим.
1: На финала как се справяме с информационната кампания, за да знаят все повече и повече хора, профилактиката и превенцията?
5: Най-елементарното нещо винаги е една кръвна картина, където и да отидете. Множество лаборатории предлагат различни пакети от изследвания. Личният лекар винаги може да ориентира човек спрямо нуждите, спрямо оплакванията. Така че нека да не го отлагаме, носи спокойствие, което по друг начин няма как да получим.
0: Много ви благодарим за този разговор.
5: Аз благодаря.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в събота следва...
3: В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в събота следва...
3: В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.

0: Орлине, много благодаря, че прие поканата да гостуваш в рубриката Вдъхновителите. И сега ще те върна назад във времето. Разкажи ми всъщност как семейството ти, аз знам, че семейството ти са тези, които изиграват най-сериозна роля ти да се занимаваш с музика, но как се случи?
1: Така, искам и аз да благодаря за поканата и за стойностното предаване, което правиш. При мен се случи така, че това е нещо неизбежно, тъй като и майка ми и баща ми са музиканти. Баща ми беше композиторът Цветан Цветанов, понеже е почина, когато бяхме 2 години, а майка ми е пианистката Гергана Владова. И нали, цигулката едва ли не ми беше сервирана, тикната в ръцете. Аз изпомням, като бях малко дете, имахме едно малко телевизорче в кабинета на баща ми, където той е композирал. И там по канал 1 най-вероятно, защото друг канал не е имал тогава. Имаше симфоничен оркестър и аз си избрах, майка ми пита кой инструмент ти харесва най-много, и тъй като ги даваха на близък план, аз си избрах цигулката. Сега, честно казано, и виолончелото много ми харесва, но може би майка ми тук е настояла да е цигулката, понеже е по... лека за носене, пък и братът на моята баба, професор Владимир Аврамов, нали се действаше и ми осигури цигулка тогава.
0: Лесно ли се научи да свириш на цигулка?
1: Не. Не. И честно да си кажа, не винаги съм имал огромно желание. Като бях дете особено. Но си спомням, имах една пролетна ваканция. Около Великден бях 5-6 клас, когато майка ми ме прати с една жена, Надежда Манчева, която ми помагаше в това репетиционния период да минава, нали, както трябва. Тя ме изпрати 10 дена на лагер с нея, където беше само ядене и свиране. Нищо друго. По цял ден свиране. И аз се върнах напълнял и можех вече да свира.
0: Нали... И този период е изиграл всъщност тази важна роля, ти да се научиш да свириш.
1: Да, те са... Сега, аз все още имам какво да градя. Не бих казал, че съм...
0: След толкова завършен, много години с цигулката.
1: Завършен цигулът, да. Но това са стъпки и стъпала, които човек изкачва и натрупва след себе си.
0: Имаше ли друг инструмент? Изобщо имаше ли право на избор за друг инструмент?
1: Тъй като сестра ми свири на пиано, а майка ми се занимаваше с нея, бих казал, дори денонощно. Аз имах задължително пиано в училище и в музикалната академия и по мое любопитство съм свирил на мандолина, съм ходил на уроци, понеже тя е сходна, лявата и ръка е сходна, и сега съм си купил гадулка.
0: И сега се учиш да свириш на гадулка ли?
1: Не съм почвал още, но важното е, че първата стъпка с гадулката е...
0: Но предстои, а с какво те привлече гадулката? Защо гадулка?
1: Ами с националността, че е българска, че тя, нали, идва от изтока някъде. Не мога да кажа точно откъде. Но е нещо, носи българско и винаги ми е харесвало, когато някой свири на гадулка.
0: И сега е твой ред да се научиш.
1: Не е мой ред, така че...
0: Предстои.
1: Да.
0: Разкажи ми за твоите първи учители. Кои бяха тези хора, които ти показаха тънкостите на това да свириш на цигулка?
1: Първата учителка, която майка ми помоли да се занимава с мен, беше нейната приятелка Мейра Молхова, Ира. Така и всички казват. Ира, която с майка ми свирили цигулка и пиано, сонатна двойка в музикалното училище. И тя ме запали, показа ми така любовта към цигулката. Имаше много хубав усет към преподаването. Нейния син също е цигулар, Дуя Молхов. Тя така ми показа, че не е толкова страшно. Имаше, нали, подхода, както казах, да ме запали да свира на цигулка.
0: Какво беше най-ценното, което научи от нея?
1: Топлината, която тя ми... Тя излъчваше.
0: Имаш ли някакъв момент, в който си изпитвал някакви трудности при свирането на цигулка?
1: Много. Много, постоянно. Цигулката е изключително сложен инструмент за тоноизвличане. Човек да се научи с дясната ръка да тоноизвлича. И за интониране, т.е. и пръстите, нали, да да прекъснат струната на точното място. И човек като ги научи тия две неща, после е лесно. Само остава да научи и репертуара на изуст. Това е.
0: Не звучи, звучи толкова лесно, когато те видим на сцената и когато видим просто да засвириш. А пък така както ми го разказваш, изобщо не е толкова лесно.
1: Благодаря. Ами всеки ти го знае, че това става с упражнение и на труп.
0: Кажи ми обаче как се грижиш за цигулката. Много е важно грижата за нея.
1: Ами грижата мога да покажа сега
0: да, самия може.
1: Инструмент.
0: Да видим така, сега реално какво... Да. Каква специална грижа трябва да има за нея?
1: Ето, първо съм и купил силка, купринен кълъв, който ми го направиха по поръчка от тук една фирма.
0: Задължително ли трябва да е в такъв кълъв или е препоръчително?
1: Аз я предпазвам така.
0: Ти я предпазваш така?
1: Да. Важното, че е от хубава куприна и нали, ми е подарък от тази фирма.
0: Да.
1: Самия инструмент... ми го направиха по поръчка Ева и Христо Марино от те са българи, които живеят в Италия в Кремона. И така една година чаках да го направят. Като през цялото време се чувахме дали дъските ми харесват.
0: Кое е най-специфичното ми разкажи за твоята цигулка и как точно те така се е направили, че тя да пасне точно за теб? Ето казваш, непрекъснато сме се чували, за да уточним всички детайли.
1: Ами, има, сега аз не съм специалист лютиер,
0: да.
1: Но има значение дали цигулката ще е по-бляскава, т.е. с повече високи или с повече ниски. Сега тази е с малко повече ниски, а обикновено цигулките се правят за струнен квартет. Две цигулки, виола и чело. Нали, първата трябва да е малко по-изкряща, втората малко по-тъмна. Тази е от по-тъмните. И е много удобно за свиране.
0: Имаш ли опасност, като получиш цигулката, тя да не ти пасне? Тоест да не...
1: Имаше. Дори там пробвах още две цигулки, които едната от тях ми хареса много повече.
0: Много повече от тази.
1: Да. Но това беше, нали...
0: Тази беше направена
1: да.
0: За теб.
1: Да. Така че не означава, че ще е винаги с мен. Някой ден
0: колко
1: ще
0: дам време, някой от колко помар. Време свириш?
1: От 4 години.
0: 4 години.
1: Да.
0: Не се разделяш с нея, така ли?
1: Разделям се понякога. да.
0: Освен за цигулката, ръцете. Те са също неделима част. Това е най-важното. Цигулката и ръцете.
1: Да.
0: За кое повече полагаш грижи?
1: И за двете полагам еднакви грижи. Ръцете, въобще, той цялото тяло нали, изисква тренировки, но ръцете ги пази изключително много да не ги нарана. И ги разтривам, масажирам преди всяко свиране, да може да са гъвкави и да...
0: Имаш си специални упражнения ли, които правиш?
1: Да. Които Мейра Молхова дори спомням, че тя ми ги попитва.
0: Ето, тъкмо ще да попитам, тя ли те е научила да...

0: Сега искам обаче да ми разкажеш за работата ти с голямата Лили Иванова, която с нея започваш да работиш през 2005 година.
1: Точно така.
0: Как тя ти се довери?
1: Значи не е било от първия път. Със сигурност бих казал, че Лили има подход към хората и умее да избира екипа си, всеки да е на точното място и да върши работата максимално добре, за да е полезен за целия процес, цялото шоу. Тогава тя имаше концерт в един софийски клуб, три концерта поредно, три вечери, който вече клуб не съществува, но ме покани да взема участие. И направихме три концерта и след тези три концерта тя каза, ако желаеш и ти харесва да свириш с мен, заповядай във Варна на концерт.
0: И ти замисля ли се изобщо?
1: Не, разбира се. Тук интересният факт е, че аз още от дете вкъщи имаше грамофон с плочи. Имаше всякакви плочи, но на Лили Иванова плочите и на камерен ансамбъл Софийски солисти бяха на висота. И нали, майка ми разказваше за камерните оркестри, за Лили, нали, колко била добра. Аз слушах нейните плочи и си мечтаях да един ден да свиря и да работя с тези два, с Лили Иванова и с Софийски солисти. И така че мечтата ми се сбъдна, да, като холивудски филм, но е истина. Първо започнах с Лилия, 2012 година до 25-та ме поканиха да стана част от камерен ансамбъл Софийски солисти.
0: Мечтите са сбъднати.
1: Да, абсолютно.
0: Така че трябва да мечтаем смело.
1: Точно така, да си представим нещата, да мечтаем и напред.
0: Кажи ми обаче тя с какво продължава да те впечатлява, Лили Иванова, с какво продължава да те впечатлява след толкова много години, в които работите заедно?
1: Да, с изключително много неща. Значи, може би, така най-важното, всички виждаме, че тя е професионалист и пее прекрасно, чисто, завладяващо, с емоция. Но когато стоя до нея, много често си мисля, като я гледам как пее, че отново тя го прави съвършено. Аз съвсем сериозно го казвам. Нали, ако трябва да го пиша с една дума, това е невероятно. И когато тя изпява песента невероятно и накрая го казва, всеки път си казвам, ти си това нещо, нали? Първото, което ме впечатли, понеже работих в Виена, оперета Бюне Вин, това са турнета, състав за турнета на Виенската оперета. И там австрийските актьори имаха невероятна дикция. Възрастните актьори имаха невероятна дикция. Аз не разбирах немски, но нали, така им слушах дикцията. И когато започнах с Лири, видях същото. Една невероятна дикция и всяка дума, всяка стричка се разбира. Това е основното, първото. След това казах преди малко за това, че е изключителен музикант, фразиране. Всичко е както съм учили в музикалната академия, че се прави най-добре. Подбора на екип. Т.е. Лилия като един истински учебник за изкуство, за артист, как трябва да се държи на сцената. Уважение към публиката, отношение към нея, отношение към колегите си.
0: В самото начало притесняваше ли се да свириш пред нея?
1: Ами притеснявал съм се, да. Да.
0: А знаеш, за нея се носят най-различни легенди, какво ли не се говори. И се казва, че Лили Иванова е много взискателна към всички свои музиканти. Така ли е в действителност? Толкова ли е взискателна?
1: Всъщност, това, което ми е казала веднъж, повече не се е налагало да го повтаря. В смисъл такъв, взискателно е, може би, ако не правиш това, което
0: нали, се изисква от теб. Да.
1: Тогава, сигурно, никой няма да е приятен, нали, ако се носят такива слави. Ако се носи такава слава за някой, нали, никой не е приятен, когато става лош. А ние изключително много сме се разбирали за всичко. Имали сме, естествено, и някакви спорове помежду ни. Но това са били чисто за да се получи по-добър продукт.
0: Кой е концертът с Лили Иванова, който няма да забравиш до сега, до този момент?
1: Еми, Може би този концерт в Олимпия първия, той беше доста емоционален, тъй като до тогава никой българин не беше стъпвал на тази сцена на Олимпия, на Олимпия, зала Олимпия. И аз лично не бях доволен от това как се представих там. Лично за себе си не бях доволен и исках да отидем пак. И вече втория път си викам, айде, добре, горе-долу.
0: От какво приема. Не беше доволен? Айде, какво не ти се струва, че...
1: Имам неща, които исках да направя, но не успях да ги направя.
0: Втория път вече?
1: Да, втория път ги направи.
0: Вече всичко беше наред.
1: Да.
0: Сега обаче искам да ми разкажеш за твоята сестра, с която създавате един албум, който се казва Dream of Us, който аз имам удоволствието вече да притежавам благодарение на теб. Благодаря ти за този подарък. Разкажи ми какво е да свириш рамо до рамо с своята сестра.
1: Тъй като сме възпитани по абсолютно един тертип, е лесно, без приказки, просто се подава и се започва. Наши колеги дори са казали, ма чакайте, какво става, няма ли нещо да се разбере?
0: Да си кажете нещо.
1: Не, нали се случи. Много често ми се е случвало аз някъде да се объркам, само я виждам как тя, нали, започва да ме следи, да върви след мен, да скача по... Нали...
0: Имаш ли такива моменти, в които се объркваш?
1: Разбира се.
0: Какво забравяш? Композицията, нотите, които трябва да изсвириш?
1: Ами в някакъв момент структурата на музиката се обърква.
0: И добре, че е тя там.
1: Да, и тя така, така че имаме една история, когато си спомням, че свирихме унгарски танц от Брамс. Това съм, не знам кой клас съм бил, 10-ти може би, и ще имаме концерт. Трябва да го изпълним. И съседката отгоре звъни и ние си казваме, леле, пак ще ни направи забележка, че свирим. А тя казва, може ли да го повторите още веднъж? И ние такива мълчание, нали? И си казваме, значи ни се получава вече. Добре, получение.
0: Що ми съседката иска да го повторите, значи вече.
1: А ти не знаеш целият репертуар, това е мъчение, нали, за всеки съсед.
0: Явно е било удоволствие вече.
1: Вече това, се получавали свирили. По-добре нещата.
0: Да. Избирате обаче да свирите само български композиции, включително и на вашия баща, професор Цветанов. Защо само български композиции?
1: Да, нарочно е. Не е случайно. А това е един албум, който е от 2000.

всичките са ми любими. Вкарали сме и от сонатата на баща ми, която за мен е емблематична в моя живот. Втората част Керцо. Сега не мога да ги свира всичките, защото не ги поддържам и не си ги спомням, но най-емблематичен е Запей ми добро, където наш приятел направи дори аранжимент от група Сурбахар. Последното парче направи като ремикс.

0: Кажи ми, с какво най-много се гордееш с твоята сестра?
1: Ами, тя за мен е била нещо като ледоразбивач, като пътеводна светлина, защото е по-голяма от мен с няколко години и вървеше винаги напред. Аз така клепах след нея. Тя отнасяше много свирене от майка ми. Нали, аз почувах някои неща, да, и малко наготово ги възприемах като нали, някои естествени неща. Тя винаги е вървяла напред и е била пробивна. И
0: ти си следвал нейния пример.
1: Да, да.
0: Кое е най-голямото предизвикателство обаче да си музикант в България?
1: Да успееш да съчетаеш това, което харесваш да правиш с това да изкарваш хляба си. Това е най-трудно. Нали? Да не се подхлъзнеш да правиш неща, които не ти харесват да правиш. Да свириш музика, която не ти харесва. Тоест, аз имах късмета да свира музиката, която ми харесва.
0: Тоест, не си правил никога компромис с това да свириш нещо, което не ти харесва?
1: Някой път съм направил някой компромис с софийски солисти. Някое ново българско произведение, което не ни харесва толкова, но го свирим. Не, в рамките на шегата разбира се, че има неща, но в по-големия процент всичко ми е харесвало. И тъй като благодарение на Лили и на софийски солисти аз имах някакви доходи, можех да си позволя да си правя любимите този албум, да участвам в други групи, нали, от които не се изкарват
0: средства. Такива доходи, да. Бил си обаче на толкова много сцени, качвал си се на толкова много сцени. Ние, да кажем сега, че се намираме на сцената на зала България,
1: да,
0: за което много благодарим за това гостоприемство.
1: Да, благодарим.
0: Но кажи ми, за коя сцена все още си мечтаеш? Коя сцена искаш да покориш?
1: Честно казвам, не си мечтая за някоя конкретна сцена, а искам да свира в зали с хубава акустика. Защото този инструмент има нужда, акустичен инструмент има нужда от добра акустика, за да се чуе. И искам да свира в хубави зали. Не ми се свири в лоши зали, в хубави зали, и тогава самата зала те кара да
0: по друг начин усещането, да.
1: Като изсвириш един тон, той се носи, връща се. Това ти доставя удоволствие.
0: Имаме ли такива зали с добра акустика в България?
1: Тази ни е най-добрата и си пожелавам да имаме...
0: Да имаме наистина все повече такива.
1: Да, защото напоследък, нали, виждаме, че се строят концертни зали, които това не са концертни зали. Това са спортни зали и е изключително трудно да се прави концерт в такава зала. Нали, ехото...
0: Това е най-голямото предизвикателство за вас, музикантите, всъщност вие да предоставите на публиката този звук, който искате, а когато залата не го позволява, то тогава да не се и получава.
1: А в зала Олимпия искам да кажа, че реакцията на хората е, нали, която аз чувам, е, че звукът е бил прекрасен. Тоест и ние усещаме това, че е хубаво, че хората им доставяме удоволствие, това нещо се усеща. По аплауза, по реакцията, дали мърдат, нали? Дори човек да не ги гледа с периферията, той някакси ги усеща публиката, как, дали е доволна или не, дали им е интересно или не.
0: И в тази връзка с това, което ми казваш, по време на концертите имаш ли възможност да видиш публиката, да
1: не
0: погледнеш?
1: Не си позволявам да я гледам.
0: Защо?
1: Защото центъра е този, който прави соло, или който пее, или който е в центъра на нещата, там е средоточение. Ако започна да разглеждам публиката и публиката се чуди какво става,

0: Тя гледа там, където и аз гледам. Така за всеки изпълнител. Просто това са тайни от...
1: тайни от кухнята.
0: Да. Наистина е така. Дори имахме... това го знам от Лили. Тя ми го е казвала. Веднъж ме забеляза, че поглеждам към публиката. Моментално, щом свърши песента, се приближи към мен и ми го казва на сцената.
2: Да не гледаш публиката.
0: Да, направи ми забележка.
2: Урок, който се научава веднъж.
0: Да. Не си го позволявам.

0: колко често свириш?
1: На цигулката?
0: Да.
1: Опитвам се всеки ден. Всеки
0: ден. Ако пропуснеш един ден, проблем ли?
1: Не е проблем, пропускам, но след това има загуби. Просто бягат някои неща.
0: Сега какво ти си иска да свириш? За какво си мечтаеш да свириш? След като имаш вече този албум, след като свириш рамо до рамо с Лили Иванова?
1: За много неща си мечтая да свира. Мечтая си да първо да поддържам едно високо ниво за класически репертуар, да се поддържа. И след това искам народна музика да обладея. Там е специфично с всичките морденти, трилери. И всякакъв стил музика. Това е... Не мога да кажа, че обичам един стил музика. Просто искам...
0: Добре, тук определено ме изненада. Защо народна музика?
1: Ами,
0: много искаш народна музика да свириш.
1: Да. Харесва ми, но...
0: Има ли започнати проекти в тази посока?
1: Не, не. Сега няма.
0: Не, да. Предстои.
1: Предстои. Това изисква... Цялата подготовка и музиката изисква много слушане и анализ. Сега, слава Богу, имаме интернет. Всеки може да влезе, да си забави темпото, да види точно какво правят колегите. Тоест, изключително лесно. Единственото, което ми трябва, е време и спокойствие. Това искам.
0: Оглеждаш ли се това, което правят колегите?
1: Да.
0: Анализираш ли го?
1: Да, дори в Софийски солисти това беше една от най-ценната среда, в която съм музицирал. Дори при Лили, нали, гледам какво правят колегите, какви сола, както ме извличат, но в Софийски солисти, тъй като е, всички сме с струнни инструменти, колегата до мен отляво отдясно се учиш всеки ден. Това беше най-ценното. От големи музиканти да се... Да копираш дори, ако трябва нещо. Ти вкъщи си го научил по един начин, виждаш друг подход. Изключително интересно и беше удоволствие за мен да свира в Софийски солисти.
0: През годините обаче и до сега, ти как се промени като музикант?
1: Ами, не знам. Може би съм се изградил. Някои неща са ми станали по-лесни.
0: Вече владееш до съвършенство цигулката.
1: Не.
0: Мога ли да го кажа?
1: Не.
0: Не?
1: Ти можеш.
0: Аз искам да
1: аз
0: го кажа.
1: Аз мога да откажа. Да отрека, искам да кажа. В никакъв случай не бих сравнявал с големите цигулари като по света, които са. Това изисква 100% отдаване по 8 часа. Един работен ден.
0: Да.
1: Само това да се прави. В България са малко хората, които могат това нещо да си го позволят.
0: Нали, само самия... това да правят, да.
1: Да. Самия живот е такъв. Малцина са просто и по света.
0: Обаче сме сега на финала на нашия разговор.
1: Добре.
0: И в рубриката Вдъхновителите няма как да не ти задам въпроса. Кой е твоят вдъхновител?
1: Моят вдъхновител е моето семейство. Екипа и Лили Иванова, екипа на Лили Иванова, самата Лили Иванова, всички мои колеги, просто това са ми вдъхновителите. Днес се вдъхнува от едно нещо, утре от друго. И съм благодарен, че така бих искал да разкажа и за няколко думи за моят професор Ангел Станков, който той е емблематичен в цигулковия свят на България. Дори е бил концертмайстор тук в Софийската филхармония. Ученик на брата на баба ми, професор Владимир Аврамов. И когато имах първи урок в академията с него, аз пътувах отдалеч и закъснявам с няколко минути и бързам. И го виждам как той стои пред входа с кръстени ръце и намръщена физиономия. И първи урок беше да съм това, че точността е най-важното нещо. И след това, години след това, аз ходих по-рано, но един ден стоя така с пръст на звънеца от тях и си гледам часовника и когато стана точно 4 часа, аз звъннах. Качвам се горе и той с усмивка ми казва: "Браво, Олинчо, точно така те искам. Точен с новините по CNN.
0: Ето.
1: Да, така че...
0: Запомнил си и този урок.
1: Да, това беше
0: абсолютна точност.
1: Да, и винаги ми е помагало това и пред Лили, и когато бях в Германия с точността. Не, че не съм закъснявал, просто нали се опитвам. Имам и едно посвещение от професор Ангел Станков, което ми го даде, когато свирихме за неговия рожден ден преди, може би, 9-10 години. И то звучи така.
0: Добре.
1: Него го използвам за да се разсвирвам.
0: Това е винаги ли?
1: Винаги. Може би е писано на моите колеги.
0: Но това е твой начин.
1: Да, хареса ми. То упражнява всичките пръсти.

0: се катериш нагоре по позициите, на всяка струна се прави.
1: И така можеш всъщност да си, как се казва, да тренираш пръсти.
0: Да, така се раздвижват пръстите във всички позиции в една...
1: Наистина невероятно е това.
0: Да.
1: И като засвириш по този начин е просто...
0: Да, много ми хареса това упражнение. Ми хареса, че той ми го написа на лист хартия. Написам едно посвещение от късна листа и ми го даде. И си го пазва.
1: И това ти е останало за винаги, да.
0: Да.
1: Изключително много ти благодаря за този разговор. Благодаря. И ти пожелавам да имаш това вдъхновение, да продължаваш да твориш и да продължаваш да свириш на това високо ниво, на което свириш и сега. Аз ще си позволя да го кажа.
0: Добре, благодаря ти. Аз пожелавам още гости. Изгледах някои от гостите, изключителни личности и все по-вдъхновяващи гости да канеш.
1: Много ти благодаря за този разговор.
0: Благодаря.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие с операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за последните големи открития в прекрасната Калиакра, за истинската история на големия герой Списаревски и за това колко уязвим е днешния свят, който се тресе от кризи и войни. И за това има ли кой да ни пази, да речем, от дроновете. Тук ще бъдат археологът Филип Петрунов, колекционерът, пазител на нашата памет Александър Алексиев и бойният пилот професор полковник Димитър Недялко. Всичко това е още много факти в преданието Операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, както вече ви казах, днес ни очаква едно предаване посветено на новата ни и старата ни история. Ще си поговорим за едни от най-големите, поне според мен, български герои, хора дали животът си за земята ни и всъщност за нас, българските авиатори от Първата и Втората световна война. На алеята на книгата в София, на която представях моите книги, се видях с един от любимите ми и ви събеседници, човек, който сбира българската памет парченце по парченце и който тогава ми показа преди няколко дни уникални снимки, ама наистина уникални, свързани с българската авиация и въобще българското минало. Винаги, когато той дойде тук, историята сякаш наистина оживява. И то не чрез познали вече навсякъде изкуствен интелект, а чрез снимките и документите, които той събира и пази. И така, при мен е колекционерът и пазител на паметта ни господин Александър Алексиев. Добре дошъл, господин Алексиев.
1: Добре заварил. Драго ми е отново след една година да бъда в ядрото на познанието, както аз наричам моята любима аудитория и телевизия с толкова млади хора.
0: Ние се видяхме на алеята на книгата и вие ми показахте едни наистина уникални снимки за хора, които ние уж всичко знаем, но които на фотографите изглежда така, сякаш нищо не знаем за човек. Защо избрахте точно тая тема, българската авиация?
1: Ами, защото аз по принцип събирам авиация и кавалерия. Едни от нещата, които събирам от много отдавна и по принцип не казвам, защото ме дигат цените, нали, колегите и това. Но авиацията, това е свързано с още с мечтата за летене и Леонардо, и майстор Манол, има легенди има за тия неща тук по нашите земи. И всичко, което е с криле, е ангелско създание. И днеска искам да надникнем в ефира на безсмъртните, нашите, както полковник Недялков ги нарече, белите орли, българските юначни мъже, за да видим и образите им.
0: Добре, вие сте ми давали снимки, аз ще ги показвам, вие ще ги коментирате. Но първата снимка, като че ли на нея няма образ, има една сграда и доколкото чета, това е Петерхоф, нали? Това е двореца на руските императори до Петербург.
1: Петербург, да.
0: Това да. Е... Какво символизира тази снимка?
1: Аз съм ги наредил приблизително по хронология. Да. Това е от 17 юни 1911 година. Най-важен е автографа на Продан Таракчиев.
0: А?
1: Поручик тогава.
0: Нека да го покажем тогава.
1: Аз съм си взел и пищовете, защото някои неща съм ги приписал, защото не мога да ги прочетете. Изпраща до Георги Калов в Сливен, а той е Сливна ли е? И завършва балонния курс за въздухоплаване в Русия.
0: Да.
1: Това е един от...
0: И това е оригиналният негов подпис.
1: Отдолу пише Таракчиев, да. Вдясно, аз съм
0: само да вметна, че тук, за да дойде човек в телевизия България, онер минава по една уличка, която се казва Продан Таракчиев.
1: Аз не го знаех това.
0: Благодаря да, за улицата, пресечката е Продан Таракчиев, на Болгар Брюксел.
1: Разгледа, че са се сетили.
0: Да.
1: И ми да, после ще стигнем и има плоча вече на Петър Манолев, а на някой няма плоча. И затова трябва да говорим постоянно.
0: А тук вече виждаме двама авиатори пред перка.
1: Да, това е Продан. Самия Продан в ваше дясно.
0: Да.
1: Е Продан Таракчиев. Това е от архива на Манчо Манев, друг авиатор. Купил съм ги от наследниците. Една наследничка дойде преди 10-15 години, не помня вече колко, но пазят няколко възлови фотографии от този архив.
0: Сега да покажем следващата. Вероятно съм виждал, поне като отпечатано в интернет, това трябва да е Симеон Петров.
1: Христо Топракчиев.
0: А, Христо Топракчиев, така
1: ли? Христо е, да.
0: А, той, и аз познах.
1: Той е във Франция. До е да. Там, той е край Париж, е там. Да. Практически. Известна е тази картичка, но просто да се отбележи, че лети с моноплан Блерио.
0: Да.
1: Ти офицер, авиатор от България, пише горе.
0: Да, да, да.
1: А той е фактически от първа пионерна дружина. Топракчиев, да.
0: Да, интересно. Това е някакъв много интересен...
1: Пеньо Попкръстев. И това те са с Радул Милков.
0: Пеньо Попкръстев?
1: Да, мисля, че е от Лясковица, ако не бъркам. Или от... Да, от този край. Поручик е от Втори Искърски Пого. И в Берлин, тук на братя Райт на Биплана, се учат с Радул Милков. Радул Милков е от 29-ти Ямболски пехотен полк.
0: Радул Милков е служил в 29-ти полк?
1: Да, това е 12-та година, тази снимка. Да, 12-та година.
0: А вие самия сте от Ямбол, доколкото
1: знам? Аз правя книга в момента, да, за родния емигрант. Да. Огромен албум ще направя. Събирам ги 35-40 години тези архиви.
0: Тук още една много интересна снимка.
1: Та е много ценна, фактически. Това е с автограф на самия Радул Милков. Той е с биплана Албатрос. Фактически, то там пише отпред, с 100 конски сили, 14-та година е моя автографът, да. Фактически.
0: 24-та или 29-та,
1: 8-та, 14-та.
0: Да, да. Ето отзад е на... може да се прочете. Точно, биплана, да. Албатрос. Радул Милков се е подписал човек отпред.
1: Радул Милков, да, те са много набързо вземат. Аз като гледах три дена ли летателни... Просто много набързо са вземали книжките. А да. Там много е важно, че има една рускина княгиня. Тя се учи. А в Райт инструктор е руснак Абрамович.
0: Да.
1: Е, такива неща стават. Всичко да. Е международно там.
0: Тук има някакъв по-така голям самолет. Аз да, не съм познавач на авиацията.
1: Това е Голят. Това е 20-та година.
0: Да.
1: Този човек, който го е подписал, само да намеря, значи Ранков се казва, това е на 28 октомври.
0: Да.
1: Пише, първото ми летене, чета автографа, първото ми летене с аероплан Голят в Божурище, в скоби французки е написано, подполковник Ранков.
0: Ето тук може да покажем това, да, което го чете господин Алексиев. Ето
1: да,
0: тук е написано.
1: Значи, скоро 120 км, да, чета тук. Данните. Да. Максимална височина 5000 метра, с 14 пътника е било.
0: Що голям самолет за тия времена?
1: А въпросният да. Ранко, когато е майор, 11-та година, запомнете, е правен първият, който го пращат в Париж, за да изследва фабриките, да фактически...
0: Да се учим на въздуховател отдел, да.
1: Да, царя го праща, нали, да. Командването, генералния щаб го праща, за да може да
0: тук да е една изключителна снимка на,
1: да. Това е
0: на
1: Списаревски. Самия, да. Вечната Торпила. Той е велик българин. И,
0: а каква е историята на тази снимка? Отзад
1: историята пише. Сега ще да. Прочита автографа, да. Защото той баща му го е писал. Аз съм си го приписал. На съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, от съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, ти изпращам портрета на моят мил син. Добрич, 24 май 1944 година. 1944 година. Просто е...
0: Значи текстът отзад е писан от бащата на Списаревски.
1: Да, да. Затова съм го приписал, за да мога да го цитирам, защото не мога да ги запомня.
0: Как се здобихте с тази фотография?
1: А, отдавна е купена. Аз копия на тази фотография, копия ми седи на витрината на антиквариата. Перманентно стои там. И българското знаме седи. Няма
0: добре,
1: празници,
0: аз и друг
1: няма...
0: път съм ви питал, как е възможно така да се запази фотография от
1: има специални химикали, да. Колодиум се слагат, но то е много да. Сложно. По-старите имат сребро. Това да. Трябва да се види. Аз имам много списания за фотография, но,
0: да, да.
1: Но важно, че стигат до нас. Това е като машина на времето. Разбирате да, ли? Да, както да. Е модерно да се каже, една снимка е 1000 думи.
0: Да. Поручик Михаил Банов от Стара Загора, пише
1: от Стара Загора, да. Да. После ще ги видим двамата пригърнати.
0: Да.
1: Неговата дъщеря ми ги даде, преснима ми ги с голяма благодарност и с една молба да бъде сложен портрета отново в музея на авиацията.
0: Да.
1: Изказвам тази нейна молба, подкрепям това желание, защото паметта е възкресение. Цитирам мене си. Паметта, те са вечно живи чрез нас и ще бъдат, ако възпитаме добре нашите потомци.
0: Още един авиатор, не ми е известен
1: да.
0: На мене.
1: Да. Това ми е една, нарочно го взех, да. Загадка, не се знае, да. Кой е, за да публиката, нашите зрители, уважаеми, да могат да подскажат или да, ако някой роднина го види, или някой изследовател, да каже кой е този. Умишлено съм го взел с тази цел,
0: да.
1: Да има малко да разчупиме канона, да призовеме хората.
0: Да покажа, че отзад има и някакви цифри, може би студиото, където е заснето.
1: И на студиото Рашков, да. Студиото е, но е великолепна фотография. Това е портретна фотография.
0: Да, пак да го покажем.
1: Да, Илия на Папакочев.
0: Някой познае свой родственик.
1: Да, това е прекрасен образ на истински воен български. Да. Достолепен.
0: Достолепен, да. Тук вече виждаме самолет.
1: Това е
0: цар Иван Асен II.
1: Цар Иван Асен,
0: български
1: да,
0: български биплан.
1: Да, български е цар Иван Асен II.
0: Да.
1: На аеродрома в Удово. То е написано югоисточно ЮИ от гара Удово. Система Албатрос, 916 година.
0: След 3-часова рекогносцировка.
1: Да, Острово, Воден, продължавам. Да. Верия, Карасоли. 3 часа над неприятелска територия. Обикаля да прави разузнаване.
0: Да. Това е първо число на война. Да.
1: Да. Български.
0: Още един мъж.
1: Това е Стоянов. Той сваля най-много крепости.
0: Това е генерал Стоянов.
1: Стоянов. Да, той има спомени. Да. Стоянов.
0: То може би от него тръгна въобще възраждането на тая история за леците.
1: Той
0: негова ли беше тебе? Бранихме София?
1: Специализира в Германия.
0: Да.
1: Ами, сега важно е да се види образ. Аз така съм свикнал. То пише там и къде е сниман.
0: Да.
1: Всичко. Това е от архива на Петър Манолев.
0: Поручик Стоян, лятото 1942 година.
1: 1942 година, да.
0: Снимка от Уфа.
1: Да. В Германия снимаме, когато е на специализация.
0: Божурище, август 1948 година. Това.
1: Петър Манолев. Сега ще прочетеме. Той е началник на 6-та изтребителна авиационна дивизия, аз го чета. Ако има дивизия, има. 48-ма Божурище.
0: Ще питаме полковник Недялков с малко.
1: Да, 48-ма година, да се види и след 44-та година как се развива кариерата им.
0: А тук това е до нещо американско, като гледам, защото знака на щатите.
1: Това е Стоян Стоянов, пратено до Манолев 90 и някоя година. То пише, сега ще го прочета.
0: Да.
1: Значи автографа е. Секунда. Така, Стоян Стоянов, 42 година, Божурище.
0: Това предполагам е свален американски самолет.
1: Да. Свален е.
0: Аз отзад мога да го прочета.
1: Да, ако можеш.
0: Драги Манолев, благодаря, че се обади. Ние пенсионерите от много заети и не ни остава време да се видим. Аз бях една седмица до Варна, така до Търговище и...
1: Да, там е изтрито.
0: Поручик Стоянов, 1 август 1943 година, Божурище, до част от крилото на...
1: Това е ценно.
0: Така, въздушна крепост Либорейтър.
1: Четиримоторна.
0: Четиримоторна въздушна крепост Либорейтър.
1: Да. Не съм го записал.
0: Да.
1: Но това е фактически спомен, както казвам и в машина.
0: Голямо крило, да, голямо нещо, да.
1: Да, това е пак на Петър Манолев.
0: А, тук някаква сватба май ще покажем.
1: Това е много ценно. Сега тук аз съм го записал.
0: Да.
1: 40-та година, 22 декември, като шафер е на сватбата на поручик Чудомир Тополдовски в Пловдив. Отляво надясно, подпоручик Николай Йорданов, изтребител с шаферката си, сестрата на Тополдовски. След това шаферката на подполковник Петър Манолев.
0: Да.
1: Подпоручик, извинявай, защото съм го съкратил.
0: Да.
1: Така, подпоручик Петър Манолев, изтребител след това, шаферката на Списаревски,
0: подпоручик
1: Димитър Списаревски, изтребител, шаферката на Лазаров, подпоручик Лазаров, бомбандировач, седналите са Тополдовски, комата, кума и Тополдовска.
0: Изключителна снимка, да.
1: Да, това е също от архив на Петър Манолев.
0: И като си помислиш, че тия хора на смърт отишли след това. А виж как са живели.
1: Аз затова казах, че влизаме в ефира на безсмъртните. Няма такова чудо.
0: Да.
1: Да, следващото е първи...
0: Бжурище 42-та година, първи въздушен
1: първи
0: полк.
1: Първи въздушен. Да. Това е много ценно, защото това е спасено от кофите за Буклук. Продължаваме темата от предишни предавания.
0: От кофите за Буклук.
1: Ще ги видим после. Да. На Асен Ковачев.
0: За спомен на майора Асен Ковачев от Теди Вълков, София.
1: Асен Ковачев от архива.
0: Да, 19 февруари 92-та година.
1: Който
0: да.
1: По-нагоре е живял на цар Асен, на улицата, да. Която аз съм там 25 години.
0: Да.
1: Това е съдбата на някои архиви. Защото ние докато се ослушваме, те хората фърчат архивите по кофите и насякъде. Това е най-чувствителната материя, хартията.
0: Тук пак нещо от 16-та година, като гледам.
1: Това е на Манчо Манев. Да. Манчо Манев спасен, свален на френски аеропан.
0: Свален самолет с Коби Френски от капитан Манчо Манев, за което награден с орден.
1: С орден. Това е 16-та година, не така?
0: 7, 10 и 16-та
1: 7, 10, година. 7-10, да. 7 октомври, затова съм го записал. Да. То, ти го прочете. Да, натам. Това е...
0: Асен Ковачев.
1: Асен Ковачев. Юнкер ли пише?
0: Да, Юнкер. Да.
1: Ето това е... На този човек архива му е върнат. Аз много неща други имам. Аз просто няма време да показвам.
0: Да, да.
1: Имам неща в папките, в архивите.
0: Добре.
1: Това са...
0: Тук виждам един типичен...
1: Това е до Асен Ковачев, немски авиатор. Те като са били на специализация. Да. Пратено му е 2001 година.
0: Петър
1: Ноуде, да. Аз съм го записал.
0: Витман, да.
1: Да се види...
0: Да, да.
1: Пътя на архивите.
0: Да, да. Ето това, това предполагаме...
1: Това е плика. Да, това
0: плика,
1: е
0: плика, с който е пратен. От, да. А този, този мъж, Христо Арнаудов?
1: Христо Арнаудов. Това не, нямам информация за него. Просто го показвам като образ. Да видят
0: достойно. Много пилоти имало тогава, да. Много авиатори. Да.
1: Човек на честа.
0: Да.
1: Така.
0: Ето тук пак сватба.
1: Това е сватбата на Манолев.
0: Да.
1: Сватбата му е 43-та, мисля. Че.
0: С униформа. Да, юни 43-та.
1: Юни 43-та година е, да.
0: Фото Дацов, да. Коваров, улица Раковски, 112. Раковски,
1: да. Да.
0: Боже Господи, е. Как всичко останало. Ай, тази изключителна снимка. С тази снимка грабнахте на алеята на книгата.
1: Ами, вече включваме в аналите на българската историческа памет, защото там са
0: Манов, виждаме,
1: Михаил Манов е вторият от ляво надясно, третият от ляво надясно е капитан Списаревски. Другите не съм ги разгадал, може и Стоян Стоянов да е там.
0: А тук са някъде на море или на какво?
1: Това е Нормандия.
0: Нормандия? А, ясно, да. Разбира се.
1: Са там на... Да гледат.
0: Ами, ние сте били съюзници. Питат му отгоре какво правят там. Казвам, че сме били съюзници с Германия. Да, това правят.
1: Какво да правят? Движат се.
0: Да.
1: Движат се, както тия архиви се движат.
0: Обучавали
1: хората...
0: се, да.
1: Ма хората се движили и по турско, ходили се да учат къде ли не.
0: Да, Нормандия.
1: И аз имам снимки в Манчестър.
0: Сега една снимка за хората, изпитващи носталгия към времето на соца.
1: Е,
0: я да видим сега.
1: Ими, това са нашите космонавти, светлин памет вечна. Първият до генерал Джуров, виждате го
0: Георги Иванов. Космонавта, да.
1: Да, и най-в ъгъла е Александър Александров.
0: Който почина на скоро.
1: Светлен памет, вечна. Те са голяма група горе. Те ще си летят на свобода. Това са спасени от един авиоклуб, изхвърлени, бяха наводнени, всичко. Не ми се го обяснява повече, но ние спасяваме. Важно е какво е спасено.
0: Остана време и за тия две снимки да покажем. Едната е много секретна.
1: Малката първа да покажем. Това е 90-та година, съм ги спасил от кофите в Лозенец на Цанко Церковски. Това са ВКР, външно контрразузнаване, генерал Стойчев е във Вашингтон. И аз му спасих микрофилмите.
0: North American FG2 Fury.
1: Това е неговия почерк.
0: Да.
1: И нося една друга снимка, е така за цвят, да се види 30 и коя година.
0: Значи
1: в
0: нашите са снимали американските самолети в Америка.
1: Ма имам танкови, имам много други неща. Аз съм дал интервюта. Долу е...
0: Днеска може да си ги снимат просто на летището.
1: С Кобила Бакара, Париж, на състезание.
0: Да, да.
1: До автограф на един негов колега Бояджиев.
0: Много интересно.
1: Ценни неща.
0: Просто наистина историята...
1: Е, това е много рядко.
0: Това?
1: Да, това е рядко, защото Бойдев има идея за музей Косница на загиналите авиатори.
0: Бойдев може, е командира на авиацията.
1: Половин минута да зачетеш, ако
0: може. Командващи авиацията.
1: Ако може, да.
0: Тогава. Известявам ви, господин председател, че от армията и въздушните на него величество войски е подет инициатива за увековечаване паметта на всички загинали лица в мир и във война, чрез издигане на един голям мавзолей Косница. Да. Тук ще бъдат изложени портретите и бюстовете на нашите герои лици. Също тук ще се приберат костите им в саркофази. За целта средствата са осигурени, мазолей Костица ще се строи в най-скоро време на новото голямо международно летище София при Враждебна, практически тук на 100 метра от телевизията.
1: Това е документ.
0: Днеска Васил Левски вече летище. Както ви изясняваме горното, моля от мое име и от името на всички лици да приобщите вашите усилия към тия на българската войска, за да не се разкъсат усилията в честване на отделни лици, както се случи с инициативата за летеца поручик Топракчиев. Да. Надявам се по такъв начин, както вие, така и ние, български лети, ще изпълним най-достойно своя дълг към родната авиация, която заета с по-важни задачи по народната обрана, остави издигането на мавзолея Косица, да стане един етап по-късно. Да. С особено към вас почитание. Това е от 22 март 38 година.
1: Да, ма вдясно прочетете до кого е? До студентския?
0: Председателя на студентския аероклуб при българския аероклуб.
1: Студентски има. Това е да продължат да предаваш штафетата на младото поколение.
0: И то с какво уважение е написано?
1: Да, и сега трябва така да работим.
0: А това е... Това е командира на въздушните войски Бойда.
1: Да. И Аерянов е по-натам. Няма значение, те са много.
0: Да, те са много.
1: Има да... Но снимките са важни и документите.
0: Добре.
1: Защото това да се покаже тая малката, Гагарин да. С нашите полковници и висши
0: Гагарин,
1: офицери.
0: Първият космонавт
1: света. На нашото летище.
0: Да.
1: В средата. Това едва ми го продадоха. Да, да, баща е генерал от Ямбол.
0: Да.
1: Няма да казвам фамилията. Но добре, просто да покажем и другата е снимка от архива на един друг генерал.
0: Тази също е
1: няма да
0: покажа Гагарин.
1: Името.
0: Да,
1: да, да, тя има автограф горе в ляво. Да. Леко е избледняло, но е автентичен автограф.
0: С автограф от Гагарин?
1: Да, да. Ще го видиш, то се вижда. Но,
0: да,
1: най-хубавата
0: да,
1: усмивка. Е, това е мир. Както, в един филм има за полковник Дани, американския пилот на стелта и полковник Дани извода от цялата война. Мирът е по-силен от войната. Забелязвате ли какво чудо е това нещо? Ние да създаваме унищожителни летателни апарати, а тия хора не катапултира и да кажа това, извода от целия филм е това.
0: А този, който излезе наскоро?
1: Да, полковник Дани има един филм.
0: Да.
1: Това отдавна аз съм го гледал преди 10-15 години, но...
0: Не, аз гледах и наскоро излезе за тези, дето в Иран бяха катапултирали и ги спасили. Общо взето извода и от това филм е същия. Да,
1: да се разбере, че тия хора, които са се опарили, те трябва да... Както Левски каза, толкова сме се парили, па не забравихме да духаме, кажа.
0: Да, а това нещо какво е?
1: Е, това е...
0: Аероплан?
1: Той е единствен брой, 17-та година, мисля, че ти ще видиш. Да, 17-та, художника е Харалан Питачев.
0: Е, той тук е известен художник.
1: Да, има и друга страница, но няма значение. И последно има една книжка, която е много ценна. Аз не съм срещал друга така.
0: Тази ли или другата?
1: Да, тази книжка. Пътна това е пътна книжка.
0: Да,
1: да, 27-28 година. Летят до Самоков, летят до Долно Камарци, до Горно Камарци.
0: Да,
1: с,
0: да.
1: Всичко е описано.
0: Да.
1: Сила на вятъра, механиците, които са подписали са се, авиаторите, които са...
0: Самолетен билет, вижте.
1: А, това съм го взял така за шега. Това е след... Това е Тапсо.
0: Тапсо да от Горна Оряховица. Малко хора се знаят, че там е летище.
1: Сериозна шега.
0: Да.
1: Така е.
0: И последно, това за финал на разговора?
1: Това е за десерт. То е за... Въздигане паметник на... Той мога го прочетеш ти, защото аз не съм го записал. На Божурище.
0: Чакайте го покажа.
1: Това е специален брой.
0: Да.
1: И него едва ми го продадоха. Но... Важно, че има такива. Както и паметника на Юнак е съборен. Има
0: вижте цяло... какво пише отпред. Българио и твоето име само кът мълвяха, умираха без страх. И самолети, които водят битка.
1: И вътре има снимки на авиатори, да не...
0: Да.
1: Но важно, че показахме на... Драгите българи и българки да видят какви герои имаме.
0: На вечерието на празника на зависимостта, след два дни, какво ще пожелаете на българите?
1: В старите документи, истинските документи пише възобновление на българското царство. Тоест, ние сме, ще им пожелая най-хубави неща, но да знаем, че сме единственото царство в света. Де юре, не де факто, но Търновската конституция е незаконна, референдумът е незаконен. Ние трябва да се знаеме, ще стъпваме на свещена земя. Нека да се знаеме историята, да възпитаваме децата си и внуците си в достойна българщина. Защото ние нито сме първите, нито последните. Ето тези хора живеят чрез нас и надявам се да живеят и след нас, чрез нашите деца.
0: Благодаря ви, господин Алексеев, за това интервю и за всичко, което правите. След рекламите по България On Air, тук ще бъде полковник Димитър Недялков. С него ще говорим за Списаревски, за уязвими ни свят и за това има ли кой да ни пази от дроновете днес.
2: Значимите събития, които се случват днес. темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, през тази година се навършиха на 19 юли, мисля, 110 години от рождението на един от символите на българската храброст, капитан Димитър Списаревски. Видяхте негови фотографии в първата част на предаването. Човекът загинал, бранейки небето на София в края на 43-та година, на 20 декември, мисля, че беше. През годините понякога сме ви разказвали за него в това студио, давали сме го за пример, но наскоро аз самия си дадох сметка, че всъщност, ако съдбата беше отредила друго, той спокойно можеше да доживее до нашето време, защото той е роден 16 година, 1916 година. Самия аз познавах доста хора, родени в този период. Например, моите лични дядовци. А виж, Списаревски не доживява старини и остава вечно млад. Този въпрос за избора винаги ме е тормозил по някакъв начин. Защо един избира едно, а друг избира друго? Например, като жива торпила да се вреже в летяща крепост. Сега при мен е един човек, който може би по-добре от мен разбира същността на подвига на един пилот, защото той самия е бил такъв с над 2000 часа във въздуха. Човек, отдаден на каузата на българската авиация, история и военно дело. Понеже притежава и завидна експертиза в сферата на националната сигурност и геополитическите битки, ще го питам и какво става в полуделения свят и защо хора с джип, калашник и базука на рамо и някой дрон под ръка правят да изглеждат нелепи големи модерни армии. Например, хутите в Йемен, които към момента на записа цената на петрола пак отлетя над 107 долара, а светът е изправен не само пред затварен на Ормузския проток, но и пред блокаж на Червено море. Но всичко по реда си. При мен е професор полковник Димитър Недялков. Добре дошъл, господин полковник.
1: Добре,
0: господин професор.
1: Добре, заварил.
0: Какво да кажем за Списаревски? Като че ли всеки път го преоткриваме? Уж всичко знаем.
1: Винаги е малко.
0: Винаги е малко.
1: Защото това е емблематична личност и е събирателен образ на едно поколение, което, за съжаление, си отиде забравено от българското общество. Преди 10 ноември по едни причини, след 10 ноември 1989 година по други причини. И това като че ли ни става традиция да си хули миналото, което е много нелепо поведение, предвид на факта, че все пак една нация, за да има бъдеще, трябва много добре да си познава и уважава историята.
0: Доколкото знам, сега на 23-ти ще представите ваша книга с българска история, посветена на Списаревски.
1: Албумна книга, която е на издателство Българска история.
0: Да.
1: И ще бъде и показан филм, който е целево направен за Димитър Списаревски.
0: Къде ще е събитието?
1: В ЦВК, в военния клуб, от 18 часа в зала тържествена на военния клуб. Така че всички хора, които се усещат съпричастни към съдбата на този човек, защото той защитава българското небе и конкретно и София, над която е загинал, са добре дошли на това събитие и се радвам да се видим.
0: Защо този човек става символ? Защо някакси в него е въпотел? Заради начина, по който изглежда, заради саможертвата му, заради това, че е бил потулван друго време. Сякаш той така достига дори национални икони по своето влияние. Аз съдя по най-хора, които не се интересуват от история, но когато кае Списаревски, те някакси сякаш настръхват.
1: Той е бил емблематичен и приживе.
0: Да.
1: И хората много са го уважавали. Всички, които са го познавали, той е оставил така незаличима следа в тяхната памет. Даже тези, които остават живи след двете войни на практика, които води българската авиация срещу англоамериканците, след това срещу германците, голяма част от тях възпитават своите деца по примера, винаги са го давали като пример този човек. За съжаление, много трудно изплува паметта за Списаревски. Аз съм от това поколение, което се е формирало преди 90-та година, като авиатор, разбрах за него твърде късно. 80-те години, то като излезе книгата на Стоян Стоянов. Това е всъщност първия повей, който събуди паметта на българските авиатори и на българското общество, че
3: всъщност царските офицери не са нещо гадно, нещо, което трябва да бъде забравено и за което трябва само лоши неща да се говорят. А това са емблематични хора, които са достойни за подражение.
0: А вярва ли е тази история, че дори след 9-ти някакъв съветски офицер се застъпил за неговата
3: да,
0: памет?
3: Да, вярна е историята.
0: Че един, той, това е български герой, да, не го забравите.
3: Нарекли са го нашите фашист, нали, не, че не, трябва не, да бъде не. Забравен, не. Паметта за него трябва да бъде изтрита. Съветски офицер е казал, чакайте, ама той се е бил за вашата държава. Нали? Това е не. Била ситуацията. Но това е и нашето ежедневие сега, да. Между другото. Защото по същия начин ние хулим българската армия, която е изпълнява своите функционални задължения преди 90-та година, което, пак казвам, това е много нелепо поведение.
0: Обаче, вижте, има и хора като господин Алексиев, първия ми гост.
3: Да.
0: Виждате как той усъумява да пази паметта и за тези, които са бранили небето така на София, е. И за тези, които са снимали с Гагарин, без каквато и да е такава противоречие между това. И този човек няма никакъв килипир от тая работа, ходи, рови по кофи, пази паметта. Това е като някакво чудо.
3: Така е, това е присъщо за нашата история, защото така и по време на османското робство такива хора са пазили паметта за нашата царщина, нали? Да, за царство да. България, да. За българската империя преди падането и под... Да. Но да, между другото, защото си говорим за Списаревските, емблематична е годината, в която той се ражда.
0: И годината на големите надежди.
3: Да, на големите надежди и на големите победи на българската армия. И това е годината, която е емблематична за българската авиация, защото тогава на практика се оформя статута на авиаторите с една нарочна заповед. И другото нещо, което е емблематично, което е много важно да се каже сега, предвид различните интерпретации от различни политици, които се изказват неподготвени, че всъщност през 1916 година се създава за първи път системата за българската противовъздушна отбрана.
0: Вие имате и книга посветена на това.
3: Целево е написана тази книга, точно за просвещение на тия хора, които се опитват, нали, да различни тези да изказват. А всъщност...
0: Директна цел България.
3: Да. Да, това е книгата. Оказва се, че през Първата световна война България е много по-бомбардирана държава, отколкото през Втората световна война.
0: Това е абсолютно неизвестно.
3: Абсолютно
0: човек,
3: неизвестно.
0: Аз уж минавам за така въодушевен от военната история.
3: Това да. Принуждава всъщност да. Държавата да вземе мерки и да създаде наистина система. Нещо, което на практика го няма на юг от река Дунав, т.е. на Балканския полуостров. Ние за първи път създаваме система за ПВО.
0: А как е работила тази система при онези технологии?
3: Тя е провокирана от първата въздушна бомбардировка на 14 октомври 1915 година, когато руски хидроплани атакуват Варна. Това е първата въздушна бомбардировка срещу български град. Ние сме очаквали заплаха от юг, на Македонския фронт, но това е първи удар срещу стратегически обект от територията на страната.
0: Нанесли ли са някакви щети или по-скоро като пропаганден удар?
3: Те летят, хвърлят бомби, има убити, включително и малолетни. Освен това, те целеуказват бомбардировката на руския флот, който всъщност затова пуска да тези хидроплани да летят, за да окаже цели, които след това са бомбардирани от руската ескадра, която е приближила до град Варна.
0: Извинявайте за лоишки въпрос, по дима ли, където е ударено и корабите...
3: Да, точно така, да. Това на практика обозначава и определените цели. Нанесени са доста големи поражения на града, но реално най-много бомбардирани градове в България, те са в южната част на България, покрай оформилия се Македонски фронт. И разбира се, София, която от 1916 година, по същото време, над София започват да прелитат неприятелски аероплани и започват да хвърлят и съответно боеприпаси, които, макар и символично, нанасят поражение. По-скоро това е един морален акт, нали?
0: Да.
3: Който трябва да стресира населението. Да, показва уязвимост. С защитата, въздушната защита на България се взема един полковник, който е емблематична личност. Това е Анастас Раковски. Това е племенник на Раковски.
0: На самия Раковски?
3: Да. Да. Който е пенсионер от 1907 година, крепостен артилерист, но е мобилизиран и е натоварен точно с тая мисия да развърне първата въздушна защита на територията на България. Разбира се, като основен стратегически обект, това е София, и оттам започва създаването на тая противовъздушна отбрана, отначало с трофейни турски оръдия, и след това системата се развръща, така че да може да покрие територията на Македонския фронт, като за първи път през 1916 година в България са приети на въоръжение първите изтребители Фокер. Това са и първите изтребителни самолети, нарочно създадени за борба във въздуха, които пристигат на територията на България по същото време, когато и въпросния Списаревски, за когото споменахме, се ражда. Тоест от август започва обучението на първите български пилоти изтребители, от септември те застъпват в бойно дежурство.
0: Това ли е изтребител-прехващач, дето му викат?
3: Това е на корицата на книгата.
0: Да.
3: Е поручик в кабината на първия изтребител, да, който защитава София. Това е поручик Марко Първанов, който е и първия приучен на изтребител Фокер. Емблематична снимка, която показва нивото, на което се е намира изтребителната авиация от това време.
0: Ами не мога да не ви задам следващия въпрос. Такива традиции в авиацията, толкова могъщи въздушни сили, са отнесени към размерите на България, нали, в един дълъг период. Сега как виждате ситуацията? Много се говори, много се приказва за това.
3: Този мъж постига и

0: Имате откъде да препишете?
1: Ами защото ми звучи много логично структурирано.
0: Абсолютно, но самата практика налага тази логика и Раковски е бил изключително...
1: Грамотен явно.
0: Грамотен офицер, мъдър офицер. Абсолютно доверие са имали и той оправдава доверието. Към края на Първата световна война ние имаме приблизително 100 артилерийски системи за ПВО, оригинални и адаптирани, и около 25-30 изтребителя, които са действали на територията на фронта и на територията на България.
1: Това е много сериозна цифра за това.
0: Абсолютно. Да. Абсолютно. Да. Сега трябва да го решаваме този проблем.
1: Ами, то,
0: защото той е много сериозен.
1: Вие сте първия, който аз това винаги ще го казвам. Сигурно преди 7-8 години почнахте да гостувате, то толкова е преданието веднага и почнахте да говорите за тия дронове. И отначало това изглеждаше като някаква фантасмагория. А днеска виждаме, че един дрон удря петолопровод Саудитска Арабия и 10 долара нагоре барела. Изстрелян от хора с някакъв джип, с две базуки и от някакъв зил там. И някакси светът, в който вярвахме, е много крехък, се оказва.
0: Абсолютно, и се оказва, че няма държава, която да е подготвена към войната, която се води. А всъщност светът е в състояние на война. Не трябва да храним илюзии, че това е, че се намираме в някакво равновесно състояние. Ние се трансформираме и то по грешния начин. И това е много дълга тема, но въпросът е къде се намира България в тази ситуация и доколко е подготвена по отношение на собствената си защита. Да защитава своите пространства, сухопътни, морски и въздушни пространства.
1: Един такъв въпрос. Защо тези модерни, могъщи армии, както да речем, са в залива? Те имат страхотни ПВО-та. Много пари дадоха хората, за да имат защита. Много модерни системи и тези дронове пробиват. Също и в Украина, независимо от коя страна.
0: Всяка армия, и това е парадигма, защото от 5000 години в света няма нито един ден на абсолютен мир. И това е доказано, нали, че общо взето ние сме превърнали войната в емблема на нашата цивилизация, но войната, всяка армия е готова за миналата война. А новите войни налагат нови парадигми, нови тактики, оперативни процедури и стратегии за тяхното водене. И тъй като сега е времето на роботизацията, на изкуствения интелект, технологии, които се развиват за месеци, такива консервативни системи, като структурите, които имаме в въоръжените сили, и то това се отнася за всяка една държава, много трудно реагират на новите предизвикателства. Защото това, което се случва в Украина, да речем, или в близкия Средни изток, там технологиите на въоръжението устаряват за месец, месец и половина. Тоест, системата не може да се развърти, за да адекватно да реагира на всяка една нова опасност. И много трудно в съвременни условия, особено големите държави, там където са вложени милиарди на практика, и реагират на тези предизвикателства. Такива мощни армии, като руската армия, американската армия, израелската армия, която винаги е била готова, всъщност се оказват и те неподготвени за съвременните войни.
1: Защото са по-тромави, с повече бюрокрация. С повече.
0: Да, в тези системи, които разполагат, там са вкарани милиарди. То не може да го изкараш и да вкараш нещо абсолютно ново, а и не знаеш новото до каква степен ще реагира адекватно на съвременната ситуация. И това се използва от така структури, които понякога с много по-малко средства могат да реагират адекватно.
1: Така
0: да
1: речете асиметрични отговори. Но...
0: Тази остана симетрия в съвременните войни много трудно може да се намери, но това е друга тема.
1: Да.
0: Въпросът, пак казваме, къде се намира България в тази ситуация.
1: Никой не знае, може би, не знам.
0: Не би трябвало да знае, но въпросът е от тук на там какво
1: смисъл,
0: ще правим.
1: Ако такива могъщи държави не могат да се справят, какво ще направи средна европейската страна България, която беше забатачила военните 20 години, сигурно?
0: Сигурно има решение. Нека да напомня, че България имаше 5 завода за безпилотни самолети в Европа. Един от най-големите заводи, говоря за 70-те, 80-те години, един от най-големите заводи беше в България, в Пловдив.
1: Всъщност, вие сте ми казали, че ние сме произвеждали дронове практически.
0: Абсолютно. В България се работеше по изкуствения интелект от края на 70-те години на миналия век.
1: Да.
0: Но ние изпаднахме в едно безвремие, от което трябва да излезем час по-скоро, защото, пак казвам, света е в състояние на война и винаги има заплаха за държави като нашето геостратегическо положение.

0: положение е изключително важно. Ние винаги трябва да се чувстваме заплашени и трябва да поддържаме контингент, който да е адекватен на съвременните заплахи.
1: Какво би могло да спре тези дронове, не дай Боже, което може да се изстреля от кораб, от камион, от какво ли не? В смисъл, то не е нужно някаква армия да дойде. Идват, като гледам как ги изстрелваха, украинците имаха една операция в така дълбокия руски тил, Пайужина, нали? Спира ремаркето, дроновете излизат.
0: В нашата ситуация въпросът е, той е да бъде зададен проблема, формулиран и зададен на наши инженери и специалисти, и това нещо да намери адекватно решение на наша територия. Както и средствата, които се отделят за сигурност, за въоръжение, да бъдат давани в България, а не да изтичат навънка. Защото с парите, които изтичат навънка, тук много по-добре може да се справим с съвременните заплахи.
1: Много се говори за такива, като че ли има две разработки за антидрон системи.
0: Има разработки. Въпросът е, че в България...
1: Говоря на европейско ниво, на ниво НАТО.
0: Въпросът е, че в България това нещо не се стимулира. И когато говорим за колективна система за сигурност, много добре трябва да внимаваме с това общо понятие, защото, пак казвам, отделят се средства за отбрана, въпросът е къде отиват. Защото когато говорим за тези колективни системи, те обикновено попадат в държави, които водят технологично тия разработки, а ние оставаме да чакаме по периферията резултата от всичко това, което се случва там, което не е добре за българската държава. Значи адекватното реагиране в България да бъде зададено. Ние имаме много кадърни хора, които могат да реагират на едно такова задание. Въпросът е то да бъде дефинирано по правилния начин.
1: Може ли да помогне? Аз съм говорил с хора, които са участвали в електрониката на времето. Този специфичният български гений от нищо да се направи нещо. Някакво простичко решение, което да... Система, която е оригинална, автентична дори. Нали, както са правили тези прочутата електроника по време на СОЦа, разни нововъведения армейски, които ги е нямало другаде по света. Чисто български инженер
0: гений. Да, ние сме били водещи в областта на електрониката.
1: Да.
0: И това и сега е валидно. Въпросът е, че за тия хора не стои държавата, а трябва да застане. Да. Защото те се нуждаят от конкретика по отношение на проблема, и, разбира се, адекватно финансиране от страна на държава.
1: Тоест, простичкият дрон може да има и някакъв простичък отговор, а не нещо за 200 милиарда.
0: Разбира се, и това се случва в Украина в момент.
1: Да.
0: Точно това направиха украинците. Не забравяме, че първите украинци безпилотници случиха в България. Нали?
1: Да.
0: И то преди войната.
1: Да. Добре, като извод, уязвима ли е България? То целият свят е уязвим.
0: Абсолютно. Глобалният свят е голямо предизвикателство и...
1: Ние като че ли свикнахме, че всичко ни подминава, нали? Някъде става... Нали, в Америка падат небостъргачите, на 200 км се води война, а ние сме като едно островче, такова
0: да,
1: на спокойствието.
0: Така е. Но трябва да знаем, че обществото наистина трябва да се замисли за своята сигурност и по отношение на структурите на армията, аз говоря за наборната военна служба, за трудовата повинност, неща, които са били по царско време, също да се върнат, защото хората трябва да бъдат подготвени, както и технологичното развитие на самата войска на база на усилията на собствените ни инженери и конструктори и специалисти, които могат да направят чудеса в интерес на държавата.
1: Добре. След 2 дни ще празнуваме Деня на независимостта. Вашето пожелание към българите?
0: Да бъдат смели в мечтите си, да бъдат обединени и да помнят, че държавата трябва да има бъдеще. И да напомним пак, че на 23-ти ги очакваме в
1: Централния военен клуб
0: от 18 часа.
1: Добре, благодаря ви, господин Недялков, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за новите открития в старата българска столица Калиакра.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхта история ще поемем към красивото ни Северно Черноморие, за да поговорим за една от забраните български столици, прочутата Калиакра. Там през лятото, както казват археолозите, излязоха много нови неща, нови артефакти. Винаги съм акцентирал на това, че за историята ни Калиакра е много повече от, как да кажа, поетично красив нос, забит като меч в Черното море. Защото тя е била и процъфтяла средновековен град, и столица на Добротица и неговото деспотство, и още много неща. Но преди да говорим, ще ви покажем наистина редки кадри от разкопките там. И така, при мен е археолога Филип Петрунов, който ни предостави тия кадри, много работа на не особено лесно място. Нали, за някои хора Калиакра е да отидеш на море, а за вас май не е да отидеш на море. Добре дошъл.
4: Добре заварил. Така е, Калиакра, както споменахте, е забит като меч в морето, но всъщност погледната от по-високо от въздуха прилича на точно на рога на изобилието. И като част от Добруджанското плато, това е една много плодородна почва, която се използва за земеделие още от хиляди години назад във времето.
1: Има ли такива артефакти, които говорят за това?
4: Най-ранните материали, които попаднахме тази година, бяха от 4-3 век преди Христа. В този квартал, който видяхте току-що. Да. Се търкалят материали от преди Христа до 4-6 век, да. Но реално това е един средновековен некропол, който е функционирал...
1: Това, което виждаме в момента.
4: Да, извинявайте, точно понеже видях кадъра с некропола и...
1: Да, да.
4: Това, което видяхте, беше квартала средновековния. Тук е разположен средновековния некропол върху сгради от късната античност, производствени, в които се добивали и желязо, и олово, и ред други ценни метали от самата червена сарматска скала, от която е формирана самата Калиакра.
1: Ма то си е съвсем на ръба, така да се каже. Като
4: съвсем гледам. На ръба, да. А там в този участък до източният ръб на скалата започнахме през 2014 година. В община Каварна пристигна сигнал за разкрити човешки кости на трасето на туристическата пътека. И започнахме проучването на един прекрасен, изключително богат некропол с вече над 250 гроба проучени до тази година и десетки препогребвания, т.е. минимум едно към 400 човека отделни индивиди.
1: Какво означава препогребване?
4: Моля?
1: Какво означава препогребване?
4: Означава, че мястото не им е достигало и тогава, да. И са събирали на по-стари...
1: Кости.
4: По-стари, да. Кости на по-рано погребани покойници, за да положат новопредставените се, новите покойници. А така, от една страна се показва специално отношение към погребаните, които са починали по-рано, тъй като и накитите им също са полагани заедно с костите. Всичко, което са успяли да съберат в гробната яма, е било положено с следните останки, но и една приемственост, използвайки същите гробни ями за полагане на
1: Тоест,
4: новите починали.
1: Тоест имало уважение към предците.
4: Разбира се, огромно.
1: Да.
4: Самия квартал така е организиран, че в неговия западен дял са разположени две от църквите. Църква номер 1 и църква номер 2. Това е по поредността на откриването им през 70-те години от Георги Джингов, тогава археолог на археологическия институт. В централната част на платото на носа е квартала. Това е около декар и половина. Жилищна агломерация, един киновиален комплекс. Разбирайте го, общежитие, в което заедно живеят и монаси, и светски лица, вероятно и представители на Венеция и всякакви други етноси и групи, които са идвали да търгуват и да...
1: Какво влагате в термина общежитие? Защото аз, моето е студентски град на времето.
4: Да, ами както виждате, това е един комплекс с хоризонтално разположена архитектура. Във височина вероятно имало едно-две по-високи сградички, но като цяло едни ниски едноетажни постройки, които са свързани помежду си с коридори, с малки предверия. От едното помещение се преминава в другото, така че през цялото време си на сянка, на завет. И вътре се случват и търговията, и кафенетата, и ежедневния живот, всички...
1: Значи то умишлено е направено по този начин.
4: Да,
1: защото там е важно да си на завет. По принцип там духа много. Да,
4: да, изключително силни пориви има на вятъра. Да. Особено през втората половина на август месец е изключително екстремно работата на този терен. Туристите са облагодетелствани от самото трасе на посетителската пътека, която минава през малко по-така на завет места. Да. Но за работа, особено на обветрения източен бряг.
1: Освен
4: това,
1: туристът е там за 45 минути до час и после...
4: Да, да. Пристигат автобусите, да. Разглеждат.
1: Да.
4: Може да покажете това, което съм ви нанесъл, пътеводителя на Калиакра. Той е организиран около основните археологически и архитектурни останки, които сме документирали до момента.
1: Красиво място, красиво място.
4: И те са свързани, той е свързан с и съответните информационни табели, които посетителите могат да се запознаят по-подробно на място с информацията за различните етапи на проучването.
1: Покажем и тази.
4: А това е...
1: Е, прочутото съкровище татарска плячка.
4: Това е една находка, която вече сме коментирали с вас, да. Но е хубаво да припомним на аудиторията, че може да се здобие.
1: Какво изникна, всеки един... изникна това лято? То всъщност разкопките продължават ли там или аз не съм...
4: Приключихме за... Да. В края на август приключихме. Да. Това, което остана за аудиторията, за широката публика, са находките от миналата година, които са в община Каварна.
1: Да.
4: Всеки, който отива да си плаща данъците или има нужда от някаква административна услуга, може да се докосне до една много представителна част от това, което беше
1: това открито миналата година. Това беше един прочут пръстен.
4: А това е пръстена на Георги, който може пък да бъде видян в средновековната зала на Националния исторически музей. Предполагам, че тази година ще бъде организирана изложба, тъй като би ми било много трудно да ви разкажа в рамките на няколко минути за всичко, което беше открито и какво предстои да се експонира, да се направи от тези находки.
1: А голям ли е този пръстен?
4: Над 300 предмета. Еми, за мен ми става добре.
1: Така, аз задавам въпросите, които си задава зрителя. Нали,
4: мъжки пръстен за котрето, направен по размер. Да. Сравнение с така известния Калоянов пръстен е 6 пъти по-лек.
1: Да.
4: Но той е ажурен, с изключителна изработка. За разлика от Калоямовия пръстен, който е масивен плътен пръстен.
1: Да, да. Реликвията на Калиакра.
4: А това е една изложба, която доцент Петронова разработи през 2014 година и поетапно допълваме и обогатяваме. Реликвите на Калиакра в момента може да бъде видяна в Варненския археологически музей. И само ако може да покажете и задната корица,
1: да.
4: Това е така известния пръстен за отровителство.
1: Пръстен за отровителство.
4: Който сега в известията на Националния исторически музей, в чест на професор Гюзелев, най-накрая стигнахме да направим разработка, да покажем всички теми, свързани с отровителството, което се формира в Италия през 15 век, като лига на отровителите, професионални услуги за отровителство, различни методи за отравяне.
1: Чакай, че сега стана много интересно.
4: Да, това е...
1: Това е пръстен, в който е носена отрова, така ли?
4: Да, тази специално изработена кухина е с по-голям, значително по-голям от техническите отвори, които се оставят при запояване на плочката към халката и е разположена по такъв начин, че да може с едно леко движение при подаване на чашата да се сипе вътре отрова, без да те забележат особено. Има такива отрови, които нямат нито аромат, нито цвят, така че лесно се смесват с вино и вода.
1: Италия ли е родината на това изкуство в този период?
4: По-скоро Балканите, защото с самия Добротица, неговия зет фактически бива отровен от сина му. Един известен случай по исторически сведения, че след като бил поканен на посещение в Дръстър, така и не могъл да си тръгне там по
1: Не, защото казахте лигата на отровителите.
4: Да, формира се една професионална лига в Италия, която се занимава с това срещу заплащане за ликвидиране желани политически или търговски партньори.
1: Което там, съвсем, по принцип, има страшен разцвет на бизнеса в този период.
4: Подробно описано в историческите романи
1: и извори.
4: Да.
1: Лигата на отровителите. Значи и при нас е пробило.
4: При нас по-скоро сме като първопроходници на база на този артефакт, нали, който е категорично от 14 век. Там първите сведения за подобна професионална дейност са от 15 век.
1: А, значи и тук сме първомайстори, така да се каже. Да.
4: Не само в това, в много отношения.
1: Може би и румеите са били опитни в това, чисто по така хитрите възможно. Византийци, нали? Да, не знам.
4: Най-ранните фалшификати, на които сме попадали, са всъщност от 5 век, от Римската, Източната Римска империя, където на всяка десета медна монета, всяка десета е всъщност уловна. За да натъжи теглото да се промени, да станат
1: вие, като 12. Вие така разбирате и от монети?
4: Ами, опитваме се да се ориентираме по всички материали, които излизат. Тази година най-представителните материали всъщност са в зоната на керамичните изделия.
1: Да.
4: Това, което е ежедневното и то по-скоро луксозните предмети на бита. Трапезните съдове, които са изключително красиви в края на 14 век. По Черноморието са произвеждали няколко големи манастирски ателиета, има в които са произвеждали специално за властта съдове с монограми, с много така луксозна орнаментика, украса. Тук се завъртя, мисля, че един кадър с един съд с прекрасен грифон. За съжаление не успяхме да го възстановим целия, но има ранни аналоги от Калиакра отново. Една пластина, мисля, че ви бях дал изображение с едни грифони,
1: да,
4: които са от така наречени аварски тип. Тоест, точно от най-ранните преселения на българите южно от Дунава е попаднала там.
1: Защото човек неминуемо ми се задава въпроса как са живели тия хора, какъв им е бита. Защото, нали знаете, историята винаги е битки, крепости.
4: Да.
1: Но всъщност, може би това как са живели е по-важният въпрос. Какви
4: това
1: са били?
4: Това е основното търсене на археологията, да се намерят повече сведения за начина, по който живеят тези хора. За съжаление, спокойният и така планомерен живот трудно може да бъде установен по археологически път. Най-лесно се документират тежките последствия от тежки събития, които са се случили в живота на хората. По този начин, всъщност, ние успяваме да достигнем до
1: ето това може би е грифон.
4: Това е грифон, а липсва му главата и част от опашката. А това са пък ранните грифони от аварски тип, които са документирани от смисъл, Кавказ до Днепър и днес.
1: В този смисъл, колко пъти се е раждала и умирала Калиакра? Тя има сложна съдба.
4: Ами...
1: Какво виждате вие
4: там?
1: Трудно
4: ми е да ви кажа колко пъти, наистина, безкрайно много. Имаме изключително интересна ситуация на едно пространство, не по-голямо от това бюро, в което в единия край, където вие седите, има яма с ритуално поставени конски черепи от 4-5 най-късно. Сега трябва да видим материалите от новата ера.
1: Да.
4: Разделя, тая яма е пресечена от един зид от средновековието. След като сградата е престанала да функционира, от другата страна, където съм аз, е вкопана друга яма с материали от края на 14-ти, началото на 15-ти век, където са си готвили, хвърляли се предмети. Тоест, дали ги, едни 2 метра ги делят и в същото време ги дели повече от 1000 години история. Едни ситуации, които трябва да бъдат разчетени внимателно и на терена.
1: С какво се свързва такова конско погребение, да го нарека?
4: Конското погребение беше много така... Те само черепите. Фактически то не може точно да бъде прието като погребение. С а определено с някакъв култов характер. Така беше организирано и откритите амулети вътре и други предмети, че по някакъв начин би трябвало да се интерпретира като отбелязване на някакво астрално събитие, т.е. проследяване на слънчев или лунен календар, но на този етап е твърде рано да бъде интерпретирано.
1: Не е ли късно? Иначе траките знам, че са правили. Дали? Те са свързани с такива оставане на артефакти от коне, така да се каже. Или е късно за тях?
4: Не, те самите, от самите коне просто тези два черепа бяха положени. Да. Но те са положени по посоките на света. Под черепа ориентиран запад-исток, от западната му страна беше сложен морски волутък, един добре огладен камък, който няма как да попадне там случайно, който с цвета си и формата си наподобява на пълна луния. Имаме и няколко пандантива, които са соларни символи и просто различни амулети.
1: Това вече прилича на като детективска работа.
4: Трудно ще ние да възстановиме точно какво...
1: Не, говоря, че може би това е, как да кажа, очарованието на археологията, че гледаш нещо и трябва да го сглобиш.
4: Това е било винаги, може би, най-сложното в гимназиалния етап от моето образование. Какво искал да каже автора?
1: Да.
4: Обикновено автора го е казал, го е написал много точно. За съжаление, при нас нямаме писмени сведения, намираме само това, което са оставили като материална следа на техните разбирания и вярвания. И би било много спекулативно да почнем с крайни интерпретации. Другата яма, която от края на 14-ти, началото на 15-ти век, то си личи, че е, така да наречем, е буклучна или готварска яма, където обаче пък успяваме да хванем огромна част от тяхната кухня. От органичните, т.е. растителните култури, с които са се хранили чрез пресяване и флотация, успяхме да добиеме различни жито, грозде, бадеми, плодове най-различни, отделно от морската кухня, която са използвали и най-различни животински видове.
1: Оттам не се ли изнасяло житото на Добротица, така, прословутото?
4: За житото на Добротица, по-скоро житото на Загоре.
1: Да, да.
4: Той охранява, той е гаранта на севера на Търновското царство, охранява Варненското пристанище, откъдето се изнася най-много жито.
1: Да. Просто казахте жито и затова ми се сетахте лично.
4: Варна е най-доброто пристанище, но пък Калиакра има най-тихата скеля, т.е. там могат корабите да пристанат, да изчакат по-тихо време. Когато е подходящо да влезнат във Варненското пристанище, да натоварят жито. И това се е случвало през целия 13-14 век по договори между Венеция и България.
1: Да. Какво предстои?
4: Надяваме се до края на годината да успеем да подготвим от новата колекция находки един една представителна извадка, която да покажем на нови открития в Националния музей. Ако не се умеем, със сигурност ще представим такива находки в Българска археология на Археологически институт в началото на 27-ма година. И това, което предстои отново по реликвите на Калиакра, да подготвим един разширен обогатен каталог с предметите, които вече са представени и се представят, ще продължат да бъдат представени от тази колекция, така че да посрещнем с една по-добра презентация предстоящата годишнина от това, че Калиакра е национален археологически резерват.
1: Точно за това ще я ви попитам. Стана ли това вече някои археологически обекти да бъдат по-добре подпомагани от държавата в тия разкопки? Имаш такава идея на времето, нали? Все пак да, както Калиакра на морето, нали? Там има голям туризъм, както е Провадия Солницата, да речем, нали? Нещо с огромно значение не само за българската история, ами за европейската.
4: От години системно се финансират целево редица обекти от национално и световно значение.
1: Да.
4: Ние сме изключително благодарни, че Калиакра, като една от българските столици, последните 2 години беше включена в този списък.
1: Това... Дай Боже да продължи.
4: Дай Боже да продължи, да има възможност държавата да отделя. Винаги питат туристите, защо при нас не е като в Италия и като в Гърция. За съжаление мога да кажа, че съвсем други са ни приоритетите. Не лично моите, но националните, общообществените приоритети не са на това равнище и съответно нивото на опазване
1: не е на това.
4: Това, което обаче като археология може да бъде направено, то се случва независимо от възможностите за последващо експониране и презентиране на културното наследство.
1: Добре.
4: Защото това не е целта на археологията, в крайна сметка.
1: Вашето пожелание за деня на нашата независимост, след 2 дни ще го празнуваме?
4: Ами може би да пожелая на всички сънародници една преоценка в приоритетите. Все пак не трябва да забравяме. Казват хората, нали, не е много добре да се ровиш миналото, но без да си помниш миналото, трудно може да имаш бъдеще. Така че...
1: Добре. Благодаря ви, господин.
4: Светъл празник.
1: Петруно, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Вие и за лютици имате да ми разказвате. Знам, че и там
4: така,
1: водещите е археология. Това е мраморната цитадела на Калоян. Това беше всичко за днес. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ми следващата неделя, 16:30, операция История, пренацваме нещата, които ни правят българите.

Днес колела. Най-мощното серийно Порше в историята. Тествахме Cayenne Electric Turbo след вулканите на Кападокия. Официално, България отново ще произвежда автомобили след само 4 месеца. Рекорд. Този прототип на Volkswagen постигна най-ниския среден разход за електромобил. Изнудване. Мерцедес заплашва работниците си с Румъния, ако не се съгласат на намалени надници. Интервю. Разговаряме с Лотър Шупет, шефа на Zeekr в Европа, за плановете на китайската премиум марка. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНЕА.

0: Вулканите на Кападокия, които са произвели този изумителен пейзаж зад мен, са угаснали преди около 8000 години. Днес обаче има доста сериозен шанс да ги събудим отново, просто защото тук е мястото, където ще тестваме най-мощното серийно Порше в историята.
1: Вече ви показахме в детайли първия електрически Каен през пролетта, но статично в студио. Сега най-после идва време да го тестваме на и извън асфалта. А също и да видим за пръв път междинната му версия Каен S, която вероятно ще е и най-търсената. Макар естествено определението най-мощно Porsche да не се отнася до нея, а до върха в гамата – Каен Turbo Electric.
0: Дори света на хиперавтомобилите рядко ще попаднете на нещо, което има 4 циферни показатели и за максималната мощност, и за максималния въртящ момент. За да добиете реална представа какво може да направи тази кола с асфалта в България, ще ви дам едно сравнение. Легендарният танк Шърман от Втората световна война в най-мощната си версия с 18 литров V8 двигател е имал 1400 Нм въртящ момент. Porsche Cayenne Electric Turbo има 1500.
1: Все пак да отбележим, че този въртящ момент и максималната скорост от 1156 конски сили са достъпни само в специалния Launch Control режим. Иначе Turbo Electric развива 845 коня, което пак е три пъти повече от първия бензинов Cayenne преди близо четвърт век. И да, напук на името, тук няма да намерите никакво турбо естествено. Но ще простите охотно това, когато се убедите, че Turbo Electric наистина ускорява от 0 до 100 за 2 секунди и половина, почти колкото богати Широн.
0: Тази кола, както я виждате, има отопление не само на волана и на седалките, но и на подлакътниците и във вратите. И в същото време на четвърт миля ще откаже даже 911 Turbo S. Повечето електромобили в наши дни изобщо не развиват 200 км в час. Cayenne Electric Turbo го прави за 7,4 секунди.
1: Това е с 0,1 от секундата по-бързо от Koenigsegg Agera R и с цяло половин секунда по-добре от Ferrari Dodge Cilindri. По-бързо е дори от Ducati Panigale, нищо че тежи колкото 16 бройки от супермотоциклета. Но това в никакъв случай не е постигнато лесно.
0: Обикновено аеродинамиката и дизайна са две враждуващи дисциплини. В този случай инженерите по аеродинамиката са искали задницата да е колкото може по-квадратна и издължена, така че да отвежда въздушните струи назад, а не да ги завихря тук. Дизайнерите естествено са искали точно обратното, задницата да е колкото може по-заоблена, за да напомня 911. Това е компромиса, който са постигнали. Тази странна на вид пластмасова планка се подава при високи скорости и върши чудесна работа по отношение на пробега. А за благодарност за направения компромис, дизайнерите са изписали тук GPS координатите на инженерния център в Вайзах, ако колегите им забравят къде работят.
1: Активната аеродинамика при турбо версията включва също отварящ се заден спойлер отзад, затварящи се предни штори и множество други наглед дребни, но важни промени. Не по-малко важни естествено са новостите в задвижването и съхранението на енергията.
2: За разлика от толкова много други мощни електромобили, тук върховата версия не добавя нови електромотори. Турбо версията има два, както и обикновената. Един на предната ос, един на задната. Но този на задната е значително по-мощен и с добавено специално разработено маслено охлаждане.
1: Охлаждащата течност е патент на Porsche, разработена от химическия отдел в Вайзах. Вместо в кожух извън статора, тя тече директно до медните намотки. Технология дошла директно от Формула И. Това гарантира моментално разсейване на топлината и съответно възможността да повтаряте безумните ускорения колкото пъти поискате. Много конкуренти, като BMW, например, използват асинхронен мотор за предната ос, нещо като пести и пари и тегло.
0: Porsche обаче не прави компромиси. Тук и двата електромотора, и предния и задния, са асинхронни, с постоянен магнит, максимално ефективни.
1: Батерията също успява да прескочи значително повдигнатата летва.
0: 800 волтовата архитектура позволява да зареждате тази кола с 400 кВт, ако намерите достатъчно бърза станция. Но още по-шокиращо е скоростта, с която тази кола сама може да се зарежда в движение. Скоростта при рекуперация на енергия е до 600 кВт. Обикновено съотношението е наопаки.
1: За сравнение, при Taycan максималната рекуперация бе 600 кВт, при Hyundai Ioniq 5 150, а при Tesla максимум до 100 кВт и то в пистов режим.
0: Единственият проблем на тази кола е, че я караме по шосетата на Турция, чиято полиция не е известна като най-снисходителната на света. А ограничението на скоростта е 110 под волентовите магистрали.

0: естествено всички суперлативи и всички рекорди отиват при върховата версия, при турбо. Но всъщност започвам да се чудя дали идеалното решение не е златната среда. Не е Cayenne Electric S, тази кола, която всъщност ви дава всичко необходимо на много по-изгодна цена.
1: Мощността тук е 554 коня, с цели 150 повече от обикновения електрически каен. В режим Overbull става 666, числото на звяра.
0: Този S в никакъв случай не е бавен. Ускорението от 0 до 100 е същото, като преди време при Lamborghini Gallardo Superleggera, независимо, че този каен тежи два пъти повече от него.
1: Най-удивителното е, че въпреки разликата на кантара, спира поне толкова добре.
2: Най-впечатляващото нещо в тези мощни електромобили в наши дни не е как ускоряват, а как спират. Изглежда чак невероятно, изглежда някак неинтуитивно да очаквате, че тази грамада всъщност спира по-добре от много по-леки, много по-ниски спортни автомобили. Но е точно така, защото автомобил като Cayenne Electric за спирането си не разчита само на триенето между дискове и накладки. Разчита на работата на електромоторите, само че насочена в обратна посока. Резултатът от това е феноменален.
1: Всъщност електромоторите са толкова ефективни, че само в около 3% от случаите се налага и физическите спирачни апарати да се намесват. Макар че и те биха се справили добре със своите гигантски 440 мм дискове. Връщайки се към предимствата на Cayenne S, най-сериозното от тях е в ценовата листа.
0: Разликата в цената между тази кола и Turbo е точно колкото един чисто нов Hyundai Tucson.
1: Ето накратко числата за българския пазар. Базовият Cayenne Electric започва от почти 110 000 евро. Cayenne S е 131 500. Turbo версията тръгва от 170 700 евро. Нито едно от тези числа не се връзва особено с думата off-road, но за германците това не е имало никакво значение.
0: Нахалниците от Porsche не само са направили тази кола по-натъпкана с екстри от S-класа и по-бърза от Ferrari, но и са я направили доста компетентна off-road, особено със специалния off-road пакет, който имаме тук. Доказателството – самото място, до което съм я докарал.

0: Офроуд пакетът повишава пътния просвет от стандартните 19 см до почти 25, подобрява ъгъла на атака и добавя предпазни кори отдолу и отстрани. Дълбочината на газене става 55 см, повече от класическия Defender, а теглителната способност кача до 3 тона. Въпреки това не си представяме много собственици да се втурнат да катерят планините с този автомобил.
1: За толкова години единственият човек достатъчно луд да вкара Cayenne в тежък офроуд, самия, и то с чуст Cayenne естествено. Но все пак е приятно да знаете, че имате тази способност при нужда.
0: В същото време тя не идва за сметка на удобствата. Пневматичното адаптивно окачване е серийно и в комфортен режим вози доста ласкаво. Мястото вътре е в изобилие, седалките не предизвикат и най-малката забележка. Багажникът побира 781 литра. Да не говорим, че имате място колкото за още един куфър под предния капак.
1: Недостатък до някъде е относително ограниченото място за вещи вътре в салона. Имате една много дълбока централна конзола, която обаче е на практика неизползваема, защото на дъното й са поставките за чаши. Ваденето на чаша с горещо кафе, докато шофирате, не е най-лесното нещо.
0: Иначе интериорът е изцяло нов в сравнение с бензиновия Каен. Най-видимата промяна е в извитите дисплеи на мултимедията. Германците настояват, че тази извивка е изключително функционална и позволява повече гъвкавост и още по-лесно управление. С доплащане можете да получите и трети дисплей, пред пътника отдясно. Освен това имате Head-up дисплей с добавена реалност, който прожектира указанията на навигацията директно върху пътя.

0: Превключвателят на предавките, който е на таблото в дясно от волана, отначало се усеща странно, но бързо ще свикнете. Има и отделно лостче за управление на круиз контрола, което освобождава бутоните на волана за други задачи.
1: Управлението на повечето функции от сензорен дисплей не е любимото ми нещо, но тук германците са добавили една много удобна отпора, където да си сложите дланта, докато ровите из екрана, и това улеснява много нещата. Би трябвало да стане задължително за всеки, който иска да ви накара да ползвате сензорен дисплей за всички функции. Казвайки това, тук все пак имате физически бутони за климатика и за нивото на звука.
0: Освен всичко, електрическият Cayenne има и 6 възможни настроения на автомобила, които променят усещането в интериора и които, за разлика от човешките настроения, до едно са приятни.
1: Колите, които се опитват да чупат рекорди и да ни смайват числа, обикновено се оказват не много добри в живия живот, защото рекорд в една област означава компромис в друга. Феноменалната скорост и мощност са за сметка на удобството. Феноменално дългия списък с луксозни екстри за сметка на теглото и на пътното поведение. Затова аз лично бях доста скептичен за този автомобил, с който Porsche много самонадеяно се опитва да отметне всички отметки в списъка. И за мое най-голямо учудване успява. Cayenne Electric Turbo може да върши всяко нещо, което би ви хрумнало да поискате от един автомобил. И при това го върши добре.

България започва отново да произвежда автомобили още идния януари. Новината, която AutoMedia.bg първа съобщи преди година и половина, беше потвърдена официално на 16 септември при представянето у нас на GWM Ora 5. Електрическата версия на този кросовър ще се сглобява в завода на българска автомобилна индустрия в Баховица край Ловеч, като за 2027 година е планирано производството на 10 000 броя, уточни Антон Дончев, директор международен бизнес в компанията. Предвижда се добавянето на още два модела и създаване на спомагателни фабрики за компоненти на българска земя. Производството трябва да започне още този януари. GWM е ребрандираната Great Wall Motors, най-големия производител на SUV модели в Китай и една от най-големите частни компании в китайската автоиндустрия. Ora 5, с която ще се възобнови производството в Ловеч, е кросовър с дължина 4,47 метра. Дизайна, дело на бившия стилист на Chrysler, Land Rover и Volkswagen Andrew Dyson, вече получи голямата награда на London Design Awards. Освен електрическа, моделът има и базова бензинова версия с 160 коня мощност и стартова цена 26 000 евро, която вече се предлага у нас, а също и хибрид, който е носител на рекорд на Гинес за най-нисък разход в реални условия с 3,4 литра на 100 км и има 223 коня максимална мощност.

653 км пробег с едно зареждане и среден разход от едва 6,9 кВт-часа за 100 км. Такъв рекорд постигна прототипът Mission Efficiency на Volkswagen. Авангардният модел всъщност е на същата платформа, на която и новото серийно ID Polo. Споменатите 653 км са впечатляващи на фона на относително малката батерия, едва 52 кВт, а също и на факта, че по време на изпитанието прототипът е каран по нормални пътища и магистрали със скорости до 140 км в час. И батерията и задвижването са почти идентични с тези на ID Polo. Голямата разлика е в аеродинамиката. Тук коефициента на въздушно съпротивление е едва 0,158.

Мерцедес продължава да притиска работниците си доброволно да намалят почасовата си надница, като последният ход на мениджмънта е да заплаши служителите с Румъния и Унгария. Закъсалият гигант от Штутгарт иска да убеди синдикатите в германските си заводи да се върнат към 40-часова работна седмица вместо сегашната 35-часова, без това обаче да се отрази на заплатите им. Синдикатите естествено не са съгласни, затова сега шефовете им напомнят, че производството в Унгария излиза с 75% по-евтино, отколкото в Германия, а в Румъния с почти 82%.

0: Масовите китайски марки вече имат стабилно присъствие и в Европа, и в България, където делът им тази година клони към 10% от пазара. Сега въпросът е дали и премиум брандовете от Китай могат да постигнат същия успех. Офанзивата се води от Zeekr, дъщерната марка на Geely, технологичен братовчет на Volvo. Колела разговаря с Лотър Шупет, главен изпълнителен директор на Zeekr за Европа, по време на лансирането на 7GT в Испания. Преди да заеме тази позиция, Шупет над две десетилетия работи за BMW.
1: Господин Шупет, преди всичко нека да ви попитам къде искате да се позиционирате. Към кои клиенти в Европа се насочвате и кои са конкурентите?
0: Ние ясно се определяме като премиум технологичен бранд. Така че целта ни е да задоволим нуждите на клиентите ни в онези сегменти, където досега доминират традиционните марки като Audi, BMW и Mercedes. Там насочваме и продуктите си, и активностите, и дилърската си мрежа с обслужването на клиентите. Така че съвсем недвусмислено ние сме премиум високотехнологична марка.
2: And we are very clearly defined as premium technology.
3: You said recently that your strategy, maybe not recently.
1: Казахте преди време, че цената няма да бъде в основата на стратегията ви за Европа. Повечето масови марки от Китай много силно разчитат на по-ниските си производствени разходи. Това валидно ли е и в по-високите сегменти? Имате ли възможността да сваляте цените, ако се наложи?
3: Valid in a higher segment. This ability to go lower if needed. With the end price.
2: Yeah, absolutely. Our strategy has not changed from our recent statements.
0: Стратегията ни не се е променила. Фокусираме я не около цената, а около стоеността на автомобила, върху неща като динамиката, технологиите, качеството на изработка. Не искаме да се състезаваме само с цена. Разбира се, трябва да сме малко по-интересни като цена от традиционните играчи, защото още нямаме готова марка. Сега я изграждаме. Няма да се впускаме в нездравословен дъмпинг. Искаме устойчив растеж.
1: Аз идвам от един пазар, който съвсем доскоро беше по-скоро скептичен към електромобилите и нямаше каквито и да било стимули за покупката им. След войната в Иран и поскъпването на горивата виждаме над 100% ръст на електромобилите в България. Валидно ли е това и за други пазари в Европа?
2: Yeah, first of all, you are absolutely right that in some countries we do see EV adoption going slowly.
0: Вярно е, че пазарите се развиват на различна скорост, що се отнася до електромобилите. Имаме пазари като Дания, където вече имаме над 80% дял на електрическо задвижване, някои месеци дори 90%. И имаме пазари като България, като тук в Испания, като Италия, където делът е все още нисък. Но е факт, че потребителите реагират незабавно на нещата, които им бъркат в джоба. Цените на бензина и дизела, които скочиха, води до все повече търсене за електромобили. В последните месеци дори преразгледахме производствените си планове, не само в Zeekr, но и в групата Geely като цяло, защото виждаме, че търсенето расте по-бързо от очакваното.
1: Навлизате с висока скорост не само в България, но и в Източна Европа като цяло. Какво показват анализите ви за тези пазари? С какво се отличават от западноевропейските?
2: Yeah, the premium segment is obviously a little bit smaller than in the central or western European market.
0: Премиум секторът в тях е относително по-малък, отколкото на Запад. Но хората в Източна Европа повече оценяват автомобили, които изпъкват, които правят впечатление. Затова и акцентът ни е с Zeekr и с автомобили с по-голям обхват от повечето, с технологии, които са видими и които всеки може да изпробва. Изобщо не консервативни и традиционни, а модерни и екстровертни автомобили. Второто, което трябва да догони в Източна Европа, е инфраструктурата за зареждане. Нейното изоставане е предимство за нас, защото предлагаме голям автономен пробег и по-бързо зареждане от мнозинството конкуренти.
1: Не знам дали ще се съгласите с мен, но в миналото премиум сегмента сякаш беше определен от две неща. от скъпите материали и хубавата кожа в интериора от една страна и от мощността, която с двигателите с вътрешно горене се постигаше доста трудно. Сега имате в гамата си автомобили, чиято мощност се измерва в мегавати. Важни ли са все още конските сили?
2: I think the premium customer, and I have lived 23 years before Zeekr in a traditional premium brand from Germany.
0: Клиентите в премиум сегмента и го знам, защото преди Zeekr 23 години работех за традиционен премиум бранд от Германия. Та клиентите тук искат да са на върха, да са преди останалите. Очевидно не можеш да предложиш кола, която да отстъпва по важните показатели. Мощността все така трябва да е нагребена на вълната. Например, този 7 GT зад мен е с 646 конски сили, по-бърз от всяко BMW M3 от 0 до 100 км в час. Точно това искат клиентите. Независимо, че не се нуждаят от него всеки ден. Същото важи и за интериора, за качеството на изработка. В Западна и особено Северна Европа има и друг тип клиенти, които не искат да са толкова на показ, които са щастливи да си купят премиум модел, ограничен до 180 км в час. Но в Източна Европа доминира другия тип премиум клиенти и ние сме добре подготвени за тях.

Следващото издание на Колева очаквайте. Нова ера. Тествахме първия електрически Volkswagen Polo. Съвети за шофиране от шефа на най-престижната академия за шофьори на планетата.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: милиони. Власт мантинели. Властта излезе с тежки твърдения, връзки между доставчици на мантинели и плащания за милиони към частни нужди на политици. Ако парите са обществени, въпросът е един къде свършва държавата и откъде започва частният интерес. И още една история, която няма да оставим без отговори. Петрохан. Пламен Тончев каза, ДАНС дава информация още през 2025-та. Сигнала имало, време имало, но реакцията не е дошла на време, цената. 6 човешки живота. И накрая горивата. 300 милиона евро мерки от кабинета Радев. Компенсации срещу високите цени. Кой плаща, кой получава и кой носи отговорност. Милиони. Мантинели. Сигнали. Пропуснато време. Скъпо гориво. Това беше седмицата. А сега фактите зад заглавията.
1: 4 дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели. Паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро.
2: Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици, измислици, измислици.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира. Таня Хризанова. Вижте акцентите.
3: Трудно ли се влиза в обувките на президента? Колко е важна ролята на тази институция и защо ГЕРБ не издигна кандидат за президент? В студиото Росен Плевнелиев, президент на Република България 2012-2017. Битката за Дундуков 2, сигурност на вота и контрол върху изборния процес. Има ли компроматна война? Говори Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент, бивш главен секретар на МВР.
0: Кой пази вота? Кой е знал за Петрохан и защо не е реагирано на време? ДАНС подава информация още през 2025 година. Това каза Пламен Тончев. Ще говорим и за Петрички Ескобар, за помилването, за наркотрафика, за политическите чадъри и за честността на вота. А Европа готви нова архитектура за сигурност. Къде е България? И още ще отворят ли Гюров и Кандев ветрилото? Кои избиратели търсят и могат ли да стигнат отвъд традиционната си политическа подкрепа?